0: Du vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: det
0: i prosess.
1: Det hadde vi jo et lengre innslag om ja. Forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg har jo fortrengt. Ja. Nei da, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og tilpasse noen hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da jo da at det ryker, rett og slett.
1: Nå subber ikke.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacer, valsa hjulbuer. Så nå det skal være i noenlunde greit. Det må tilpasses litt, men da må du subbe litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacera på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen da, og ser under bilen da, så jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før. Ikke sant? Så nå der har du den typiske. Dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler. Og det kunne jo vært en bensinslange, vet du.
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par, tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inni en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseri,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det jo, det jo i gang, og den en
1: ja, det jo ja,
0: 15 millimeter
1: slange. Ja, det
0: og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere stedet der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det,
0: ja. Ja, nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen.
1: Til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Altså, nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketter, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Det sånn stort fuglebrett,
1: ja.
0: Men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de får tak i dem, man? Kan du ikke få lavet dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarva senter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordna, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da en kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren din så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det er til vinteren.
0: Ja, men bare, det oppdatert på Porsche. Ja. Ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bort om og si hei. Ja, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Geir, rødt og kjører Mercedesen. Ja, ja. Vi skal være en slags
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags hva heter de igjen? Han Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Det var så vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke.
1: Det var vanskelig. Ja. Jeg prøvde å huske det.
0: Vi skal ut og representere med en SL og 964. Porsche. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg, det en digg følelse.
1: Også. Begynner å fleske oss litt vi også. Så.
0: Ja, flesker. Alt skal fleske seg litt. Men det deilig, det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja.
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp. Jordskjelv, det var epicenter, var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Det var jo, vi har vært igjennom en folk har jo studert, jeg snakket jo med, håper å si, professorer på TV, som jeg så, dette har jeg studert i alle år, aldri opplevd det selv. Ja. Så de jo happy, dem også. Vi har fått oppleve jordskjelv, Geir.
1: Ja.
0: Det rått, fire på Rikards skala, det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på, heter Richterskala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det, tredobleskjel nå for hver gang, så fire liksom lite, men fem kjempe mye, seks da er vi ferdige alle
1: mann. Du hadde
0: epicenter hjemme hos meg.
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker rast
0: i
1: gulvet.
0: Ja, jeg lå i senga faktisk og har et ganske stort sånn blekkbilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den den er resonanser, så jeg tenkte, her er det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksporten, litt sånn som han Birger til Otto Jespersen.
1: Ja, så,
0: jeg,
1: så du tenkte det var
0: en... Men for faen, det blir jo ikke på søndagsmorgene.
1: Ja,
0: men
1: det,
0: det jeg gjorde, Geir, jeg var gøyal. Jeg prøvde å være gøyal, så jeg la rett og slett ut på Facebook, falsk alarm, falsk alarm. Det var bare Tinder-daten min som snublet i trappa.
1: Jeg så det.
0: Og det ble jo... Folk er forbanna, og vi finnes ikke engang.
1: Det,
0: hva er det som skjer? Jeg fant jo på... Jeg kan jo slenge dritt til min fantasiven, som jeg vil uten at folk kan hisse seg på over det.
1: Fru Skibertsen.
0: Så, så jeg hadde jo 500-600 likes på Facebook der, og... For jeg skrev jo det da, at du hadde snublet i trappa, og at jeg beklager, jeg glemte å skrive inn justere BMI'en på Tinder. Men da ble det dårlig stemning, gitt.
1: Ja,
0: men jeg kan leve, jeg lever godt med dårlig stemning.
1: Men du opplevde altså dette relativt udramatiske jordskjelvet?
0: Ja, så jeg trodde det skulle være lenger, for jeg har alltid sett på filmer fra...
1: Det var ikke lenge,
0: ja. Ja, men jeg tror det skulle være lenger, for du må rekke å gjøre det du lærte når du har sett sånne katastrofefilmer fra San Francisco.
1: Under bordet og sånt,
0: ja. Under pulten, sa
1: ja, ja, ja.
0: Så jeg satt meg i bilen. Først dusja jeg, kledde på meg, spiste litt kjapp frokost, kjørte bort på ungdomsskolen og prøvde å finne en pult og legge meg under. Men da var det jo ferdig,
1: da var det ferdig for lengst.
0: Da var det jo klart for lunsj.
1: Ja. Jeg var på hytta, jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om det sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
0: Var det gamle Mercedes? For da skrangler du nok fra før.
1: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort. Og jeg kjørte jo da Isusund med svære hjul. Og da tenkte jeg det at det dempet, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne, det demper jo alt sånt, vet du.
0: Eneste du kan sitte i som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Pallas Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richters. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers overlever du.
1: Ja.
0: Men var du redd, eller? Nei, du var ikke redd.
1: Du visste jo ikke om det før etterpå, jo.
0: Nei, jeg var redd.
1: Ja.
0: Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men der er igjen den der Facebook-greia med «Nå snør du ute». Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg, og alle skrev, hva gjør så Jorsal, hva gjør så gitt? Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
1: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
0: Har du vært på hytta igjen?
1: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting, jeg hadde noen blomster.
0: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
1: Nei, det var...
0: Og detter du bare ned.
1: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert.
0: Nei!
1: Men, no, men så...
0: Og du overlever jo, du har ikke gips engang.
1: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
0: Ikke fant den på veggen, tenker jeg.
1: Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med, til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt, for det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesup i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
0: Så raka med truger, altså.
1: Fader, altså, hun så jo ut som kom fra Mount Everest. Det var jo, snøen lå jo på topp, stod med topplue og raker. Da tenker jeg, da er du litt overivrig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har tre fuglekasser.
0: Ja.
1: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem, da.
0: Ja,
1: du skal jo tømme de der, vet du.
0: Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
1: Nå senket jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der i fuglekassa der, der er jo bare eggerøra inn i den der. For de der fugla må jo ha fått mangelfull slett, nei, hva det heter for noe
0: sjelsevner.
1: Men i hvert fall så var det, men det var to stykker til. Det ene har jævla langt opp på et tre.
0: Bor folk inni der over vinteren, eller?
1: Nei da, de kommer tilbake på våren.
0: Men smarte, det er med Afrika,
1: men Afrika da,
0: jeg er som gamle FRP-sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
1: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som er hekta.
0: Har du kjøpt ferdig? Du har ikke snekker deg selv, altså.
1: Nei, da har jeg
0: kjøpt dem ferdig. Du har jo snekkerbod.
1: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekker deg for meg.
0: Ja, ja.
1: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippet jeg ned
0: Ja.
1: Fuglekassa. Så falt den ned på bakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene.
0: Ble den hel da?
1: Ja, da, den tålte det, for det er jo myk og fin.
0: Måsa.
1: Ja, ja, ja, skogbunnen.
0: Jeg vet hvor du har den, skjønner du. Ja. Det bak boden der, ja, bort der, på hjørnet ditt. Ja, der er
1: den. Ja. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den også, den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåvær?
0: Hva er det du har dem nede for da?
1: Nei, du skal tømre dem for gammelt.
0: Var det mye dritt inne der da?
1: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte at den var litt for fersk. Jeg bare lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der. Så hvis det er...
0: Hvis det er noen fulere drømbak som er fly for banen av nå, så er det din skyld, altså.
1: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
0: klarer så kaldt. Klarer det på plass igjen da, eller?
1: Nei da. Jeg skjønner jo det at noen har vært så kaldt som det er, at de gjerne vil i hus, at de kanskje har fortet seg for å komme litt i le.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil jo at, jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fulene, at jeg skulle festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og ja, derfor de lå skreik etter mora, så ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
0: Men for rare unger, vet du, ja. Når unger er så skeptiske.
1: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er en nyetablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol
0: resten av vinteren. Du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger,
1: ja.
0: Men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning, så gjør du litt for faunaen. Det er så viktig med bier, har jeg lært av David Attenborough. Så en liten bikube borte i kroken der, og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inn i, og en sånn, det tror jeg hadde vært en jævla god greie. Jeg skal snakke med Anita, ja. Kanskje vi greier å få spleisa på en bursdaggave?
1: Nei, ikke gjør det. Tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
0: ja.
1: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen, jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavn med flere av dem.
0: Ja, ja.
1: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der, ja, men dette det her er jo honning, det er så kortreist som kan få blitt. Det er jo bare 100 meter. Det er
0: ja, ja.
1: 100 meter bort i veien.
0: Ja, ja.
1: Men det var så mye, hun sa det, måtte slutte med det, var så mye jobb med det. Det var helst.
0: Jobb?
1: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der morderuvetsene, ja, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikuben og åt opp bier og dronninger og helvetes
0: rabalder. Det er jævla dyr.
1: Ja.
0: Det er sånne digre
1: vepser. Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikuben.
0: Ja.
1: Nei, det blir ikke noe bikub hos meg.
0: Nei, tror du, ja.
1: Jeg kjøper honning av de som ja. Produserer, jeg
0: men
1: tenker.
0: Men melk
1: av
0: gær, ku hadde vært noe.
1: Ja. Kom meg, du skjønne mille, gjør skogen atter grønn.
0: Er det, er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
1: Nei, da, det er mai. Dette må du ha lært deg.
0: Første vårmåned er jo april.
1: Ja, men det nei, ja. Som er nå samme er det brylluper og konfirmasjoner, ja. Og bunader og dresser skal... på plass.
0: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel,
1: ja.
0: Har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser à la Humanetisk Forbund.
1: Ja, så han er ikke voksendopp.
0: Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det etter,
1: ja.
0: Og gå til konfirmasjon. Det er litt,
1: nei, så gøy.
0: Det er en milepæl.
1: Ja, inn i de voksnes rekker, ja. Heter det da jeg konfirmerte meg.
0: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Jeg er ikke sikker på det.
1: Fikk barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til engang. Og det var ikke antydning til duen på akka.
0: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på Godkarten. Der er det et eget Dennis Haugerom.
1: Hvorfor er jeg ikke overrasket?
0: Nei, så makseren ville ha det. Emma hadde, Emma i sin tid da, som er 18, år i år da, hun hadde jo det jo tre år siden, siden ja. Hun var konfirmant, og hun ville ha sånn, der var det sånn herskapshus og have og blomsterbuer og rosa og rødt
1: ja, ja, sånn
0: og
1: skal det være.
0: Og makseren vil ha det på
1: Høysmann.
0: Høysmann. Ja. Der er det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
1: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nürnberg.
0: Ja, men... det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med ja, alle unga. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.
1: Ja, ja, det er konfirmasjon der om noen hundre år også.
0: Men, ja, det er sant. Nei, altså, vi skal feire. Vi har kjøpt Red Bull-kake. Formel 1-bil i Red Bull-kake som blir levert av kakemannen en jævla bra type som jeg var og kjøpte kake der i første gangen i dåpen til Emma det begynner å bli mange år siden da og da var det en fyr som het kakemannen holder til oppå, det oppe der du bor oppe på
1: Spøler.
0: Ja, oppe på ja, jeg ikke sikker hva det heter oppe der jeg skal forklare etterpå
1: ja, det bare for kaka
0: oppe ja, mot Toyota der ved ja, Leos Lekeland der
1: ja, det Ulstru
0: ja, Ulstru oppe der bor og jeg var ute og hentet han den trente hei til deg Stig hvis du hører på oss det bør du gjøre for han vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker men han kom og åpnet han bor i en blokk da og liksom kom og hent kaka da, i andre etasje og lukte opp døra og den trente typen Og så står hele dagen og lager marsipankaker Og jeg sa det til en Smaker ikke mye på disse kakene Å jo, det blir en smakebit innimellom ja. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp Da soffet man en sånn tjukk, koselig fyr Med Bart, alla sånn Super Mario-fyr Som lagde kaker da Men han den trente typen Og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist Da lagde vi sånn, det var et sånn bok som var åpen
1: ja,
0: Med sånn
1: ja,
0: bånd
1: ja.
0: I midten Sånn dåps ja, ja, ja, ja. Og da nå var det, altså, ringte han og spurte kakestøkker til 30 stykker med kake
1: ja.
0: I Red Bull Formel 1-bil i fasongen

0: Der er det jekk.
1: Det er koselig også da.
0: Der er det jekk, der er en fin Makita oppladbar muttertrekker, det er lyst og trivende, og var jo pent vær og sånn. Den står da i det midtre løp, der hvor Mercedesen da må den rygges ut, altså det må planlegges litt, ja. Rygges den ut. Og så setter jeg da meg i en fluktstol, mens sønnen min da setter i gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
2: Du er sånn, du er sånn sekk, som ja, henger på ryggen og følger med.
0: Sånn, bare kommer...
2: Er det momentstav og sånn, eller er du bare, eller går du på lykke og fromme med muttertrekkeren?
0: 2020-modell Toyota Corolla, det ikke noe moment der, altså.
2: Bare skikker du.
0: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut i sommerhjula dine. For det var riper i, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
2: Nei, det sier alle, ja.
0: Men i hvert fall så setter jeg meg ned og på, i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo i og for seg dette her, men navkoppa på Mercedesen min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
2: Det var ikke noen felger der nå enda.
0: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokkhjula jeg har, men så ser jeg navkoppa er stygg. Og jeg var på Autotrio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
2: Ja.
0: 4 på hver side. Som jeg ikke har skiftet enda, for det er også en liten sånn begivenhet.
2: Ligger dem i en påse av bilen, så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
0: I en eske.
2: Du fikk med hele esken?
0: Ja, når det er så mange, så får du med esken.
2: Ja, ja,
0: du
2: får med esken.
0: Det er fordelen med V8-er, da får du med hele esken.
2: Ja, ja.
0: Men i hvert fall så sitter jeg da på flukstolen, og så ser jeg den ene navkoppen på en, særlig ene forhjulet. Alle fire er egentlig ganske stygge, men den på forhjulet.
2: Ja, for det er råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind, eller?
0: Nei, den navkoppen er i plast.
2: Hvorfor er den stygg da?
0: Nei, den er flassa, det er noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe fire nye, men det var vanskelig å få tak i den dimensjonen da.
2: Ja, ja, ja.
0: Begynner jo å bli noen år dette her da.
2: Ja, ja, ja.
0: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslip.
2: Mattre ned,
0: og så ja. Da blir det litt kanter og sånn. Det er jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn. Gjør en jobb.
2: Det er vel rett og slett navkopper, du?
0: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
2: Men da blir jo den alt for fin for de tre andre da.
0: Er det det gjør,
2: vet du? Det baller seg på, vet du.
0: Det gjør det, så jeg skulle gjerne helst hatt fire nye, men det er jo den der tilfredsheten at du har gjort noe selv da.
2: Men det der igjen er jo ting du kan gjøre på hytta. Når du sitter i sola og koser deg.
0: Du kan like gjerne gjøre i garasjen, mens...
2: Ja, men det er jo deilig å ha litt sånn hyrre og kose seg.
0: Ja,
2: du har jo tre igjen, du har holdt jo på en hel dag, men
0: ja,
2: det er jo fire dager. Det er en ukesjobb da.
0: Dette er en ukesjobb. Så, og da hadde jeg plastgrunning, for det er jo plast, så det hadde jo skjert igjennom et par steder. Så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg er ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
2: Ja, man får til å matche litt, da.
0: Ja, for den skal, altså...
2: Den må, hvis du skal velge, og du er i tvil, så må du i hvert fall ta en farge som er lysere enn felgen.
0: Ja.
2: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
0: Ja, da ser det.
2: Er
0: den
2: lysere, så er det mer, da ser det mer naturlig ut.
0: Det var godt, det var et veldig godt innspill.
2: Ja.
0: Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, ja, på Cars & Coffee, ja. Det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men i hvert fall, så da må navkoppa se fin ut, for ellers så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Eller at jeg må sette vaskebøtte foran, så ikke det
2: den
0: syns.
2: Den vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut da, tror du, når du kommer med dem.
0: Jo, det kan
2: navkopper.
0: Oh.
2: Dagpengkopp, som man kaller det i Nordland.
0: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det er tungt inne i bilshine-verdenen.
2: Ja.
0: Jeg har felger som er restaurert og fine og lakkert og
2: ja, dem tok jo ned og skottet dem på felgteknikk, dem.
0: Ja, ja. Så de ser jo helt smashing ut. Men så blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
2: Ja.
0: Men i og med at den ikke har vært brukt på vinteren, ingenting, er den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
2: Ja, ja. Ikke noe problem. Nei, nei, nei, velgrens den som lov å selge nå, ja. Uansett hvem det
0: Det lukter den så jævlig.
2: Ja, det ikke så mye syre. Det noe av ikke syre i hele tatt, det tar bare bremsestøv. Ja. Ikke noe fare. Så lenge jula, dette må vi jo ta, ja. Når du skal vaske jul, så må du gjøre det mens felget kalde. Det superviktig.
0: Ja.
2: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det felgrens, såpe, avfetting, puller, skjøbing, den skal aldri tørke på bilen eller på jula. Har du kjørt som en gris i nedoverbakke, i flere mil ja. Så felget glovarme ja. Og du kjører rett inn på mensasjonen legger på felgrens så tørker den på ett sekund og da det kjørt
0: da kjørt
2: ja, så du må bare passe på at hjulet tørre og står i skyggen legg på felgrens og hvis du stresset du kan, noen legger jo på felgrens først ikke sant? For det skal man jo gjøre ja. På tørr møkkete felg ikke vaske med vann først for å få det verste
0: Nei,
2: for da spruter du på felgrens og da blander den sammen med vann og blir mye svakere
0: ja,
2: så sånn, ja. På tørre felger og så det da mange som bruker det først og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn
0: ja.
2: Og blir da litt redde for å faen begynner å tørke ja. Bare legg på litt mer felgrens da
0: ja.
2: Opp da holder det seg fuktig I stedet for å få panikk og begynne å sprute fra langt
0: unna. Jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min.
2: Ja, ja, ja.
0: Så var de litt stygge de felgene, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først, en og en felg, og så liten kost som og så spulte jeg en og en med mellomrom mellom hvert hjul.
2: Kjempebra da. Får du altså, og en annen ting at det jo en syrebasert aktig, det jo en sur løsning en felgrens. Selv om det ikke så mye syre inn, så det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som syre og hva som base. Høy pH.
0: Ja.
2: Og det jo greit det, og det som neutraliserer syre, vet du hva det
0: Nei.
2: Såpe.
0: Ja.
2: Så når du legger på felgrens, og lar den virke, så tenker du, den er sterk, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke. Ja. Bruker litt børste på felgrensen, spyrer av, og hvis du da redd for at det skal ligge i noen felgrens, eller noe inne i felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da den nøytraliserer den syre, så vasker du av. Nei, du vet hva.
0: Hva jeg lærer av deg.
2: Det er kjemi, følte meg på skolen, så hadde du hatt dette. Får du saltsyre, får du saltsyre på hånda, salo.
0: Ja.
2: For da nøytraliserer det, eller grønnsåpe, såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe basisk. Ja. Nei, det der et godt tips. Men nei, gjør det der, og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå det veldig mange som driver røbber båt, og litt camping og noe sånt, da det veldig fort gjort at røbbingen blir veldig tørr, og setter seg i sånne felter som blir sånn tørre og vanskelig å liksom gnide med fingeren. Ja. Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil, og så drar du det rundt det som tørt, og da går det i hverandre, og så tørker du mens det vått. Vet du hva? Det bare ikke så bruk huet.
0: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
2: Nei.
1: Ukas lytte!
0: Vi ekstremt glad for lytterne der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjedreft på oss to uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
2: Og dette jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk.
0: Ja.
2: Og vi koset oss gløgg i her, ikke noen drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis mega fan av oss her. Det litt vanskelig å forstå at folk det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler, men...
0: Når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så gjeksla på. Han lo og koste seg, og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
2: Ja, og det jo en stund siden vi har fått den nominasjonen, men så har det liksom ikke passet seg sånn.
0: Nei.
2: Men akkurat i dag det... Og det liksom... Jeg synes det så kult at vi har... Fra gamle kjæringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
0: Ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
2: Tenk hvis den heter Langkjøring, eller den unge da.
0: Ja.
2: Langkjøring Hansen, det ordentlig.
0: Bogeir.
2: Bogeir.
0: Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går til et trofast lytter.
2: Ja, til midt i indre Østfold.
0: Ja, Mysen.
2: Yes. Alexander Solli.
0: Yes.
2: Vet du hva? Ukas lytter, og vi, hvis alle like happy som du når vi har liveshow, som det kan hende at det et lite spøkelse som visker med å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens. Ikke noe som lovt her, men følg med.
0: Følg med.
2: Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow, og tusen takk for at du hører på oss uke etter uke.
0: Følg med.
2: Ukas lytter også. Alexander Solli.
1: Ukas drittbil!
0: Jeg var den altså.
2: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått innimellom, så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå I våre gamle skispor, som Nansen sa.
0: Denne har vi aldri hatt
2: før. Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet For vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det ofte, vi klapper hverandre og seg selv på skulderen.
0: Ja.
2: Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
0: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
2: Ja, vi skal rett og slett til
0: Brazilian ja. Wax.
2: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet romper og brune øyne. Men denne gangen har de greid å eksportere, eller det blir ikke eksportert, blir vel stoppet på grensa som fy skammer seg hvis de prøver å komme ut av landet. Ja. Så her tror jeg rett og slett vi har en innlands... Jipp, suv.
0: Hør nå, skal jeg høre navnet på den. Hva heter den?
2: Det må være Gurgel, da.
0: Ja, Gud, nei, Gurgel. Det var, jeg prøvde å gjøre det vanskelig, men det
2: Ta
0: var...
2: Ta Google her nå. Gurgel Karajas.
0: Vi googler det.
2: Det Gurgel Karajas. Rett og slett en... Det ser ut som en blanding av en Isuzu Trooper... Suzuki Jimny og en sånn Lamborghini LM200, sånn der døv gammel SUV
0: ja.
2: Med V12-er I. Men dette rett og slett noe jævlig greier med de har greid å felle inn I beste Cadillac-stil, felt reservhjulet halvveis ned I panseret,
0: ja.
2: Og det noe plastrammer rundt frontlappen, og ser som en gammel kapriss.
0: Og så skal det være det skal være liksom en litt sånn offroader. Ja, det leveres bare med tohjulstrekk.
2: Ja, ble laget altså da fra 85 til 95.
0: Ja.
2: Det tror jeg holdt.
0: Det holdt mer enn nok med den rasende, svære 1600-motoren, men kunne oppgraderes til en 1800-motor.
2: Ja, og det som litt gøy at interiøret, det Golf 1.
0: Ja.
2: Det gøy. Det Golf 1, husker du det Golf 1-rattet som har sånn rund tute I hvert hjørne?
0: Med tute, GTI hadde
2: ja,
0: sånn.
2: Ja, GTI-ratt Golf 1 ja. Og instrumentbredda. Og det altså, dere må inn og google, Gurgel Karajas. Karajas.
0: Gull.
2: Det helt nydelig. Og du vet hva, I dag skal vi takke en mega-observant lytter, for det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt denne, og det har vi alltid hatt. Så får dere høre jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det stort sett, åja, har dere hatt den, jeg har ikke hørt alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittbil. Det en avtale vi har, det en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
0: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var, fordi at den som, de måtte jo da kutte ut på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
2: Ja, det
0: den vippa han ut som en hockeytakling.
2: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Karajasen. Niva man kommer som folk. Der det hverken servostyring eller servobremser. Du, vet du hva?
0: Den var
2: støkk. Daniel Thomasen, mega tusen takk for du kan få lov å fortsette å finne drittbiler til oss, for dette maken til søppel har vi aldri sett.
0: Helt flat frontrute, de har satt på en vinsj her, det er kromspåk, det sånn kiwifarvastfartstriper, altså dette var...
2: Dette nitrist herfra TV-heten. Tusen takk Daniel Thomasen for denne driteren av en bil. Gurgel Karajas.
0: Ukas drittbil.
2: Da vi kommer til en slags, du vet de skiltene som blå, med en hvit strek med en rød tverrstek på toppen.
0: Åja.
2: Ukas blindvei.
0: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur I hver ende, sånn severdighet.
2: Åja, nei. Sånn på,
0: Hørverdighet.
2: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
0: Nei,
2: det kan være sånn veldig. Men vet du hva, nå vi ved vei sendinger.
0: Det derfor mange har begynt å drekke over, for de har trodd at det var et museum, og så kommer de inn der, og så de bare kjappe med alkohol, og det var det.
2: Og det var det. Men det blir ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det må vi jo bare si. Det. Nå vet du hva, jeg synes at vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag.
0: Yep.
2: Der gikk vi jo gjennom det som skjer fremover I tid. Men jeg synes det på sin plass å gjenta det litt her nå.
0: Ja, for det kan jo til og med være dustemikler som ikke har hørt forspillet også. Ja,
2: sånne idioter finnes
0: det. Eller som har glemt det vi snakket om.
2: Ja, det ikke måte på. Vi skal ta høyde for alle idioter, vi.
0: Men nå skjer det veldig mye. Vi har jo
2: I dag,
0: Cars & Coffee.
2: I dag er det våremønstring på Først. Tyregrava. Mm. 1. mai, altså fridagen, grodagen. Hun legger jo snart på røret.
0: Det ikke grodagen, det dette. Det jo arbeidernes, arbeidernes frigjøringsdag.
2: Ikke på mange måter. Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet opp av dagen, opp av dagen.
0: Det en viktig dag. Da. Bare marker den.
2: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen for dere som hører det tidlig. Våkner du 10, 11, 12 og hører dette. Kom deg til Tyregrava likevel. Da,
0: og kjør litt forsiktig ut der, for forrige uke så øvde de... Ja da, forrige uke så øvde de seg, og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der var alkoholkontroll og laser. Ja,
2: politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15 000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, de stoppet alt som var, alle fikk teknisk. Det jo kjempekoselig. Ja, ja. Men vi, vi slår et slag for trygg trafikk og at folk oppfører seg, vi.
0: Ja,
2: Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai, da det Cars & Coffee på fartskriver arbeidsgiveren oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der.
0: Nemlig.
2: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme. Red Bull kommer og skal være med å sponse med DJ-bilen sin. Det rett og slett vi har folk fra fjern og nær. Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul. Ja. Det masse som skjer. Pølse 10, Brus 10. Det min sjef.
0: Også, sjekk rundt lokale aktiviteter, for det veldig mye Cars & Coffee, og det som fint med Cars & Coffee, det ikke noe sånn der i, det bare
2: det lavterskel.
0: Det veldig lavterskel. Ja, møt opp Cars & Coffee, det var jo folk som hadde med seg litt kaffe
2: og en
0: fluktstol, og jeg har vært på det i USA, kjempekoselig, begynner tidlig om morgenen, gir seg ganske tidlig.
2: Det klokka 6 om morgenen, for at det skal bli plass, det har blitt en sånn tradisjon at du skal stå opp med sukkat i øya og komme rett i robben og kjøre bort på Venice Beach da, som det begynte.
0: Og når alt dette har lagt seg, det sikkert noe til søndagen også.
2: Det jo søndag dette her da, ja, tredje.
0: Det søndag, men mandagen.
2: Mandagen, ja.
0: Da skal
2: vi... Er det fri mandag nå?
0: Nei da, men da det jo litt ut på ettermiddagen fra klokka 3, så er det jo på Vyrt sitt hovedkontor på Holumskog.
2: Ja, det altså
0: da er det Cars & Coffee.
2: Det ikke mer enn en kilometer luftlinje fra fartskriver, så har du greid å kjøre dit på søndag, synes jeg du skal komme på Vurt på mandag.
0: Det masse biler, kule biler og sikkert noen gode
2: Vurt
0: priser.
2: Vurt er jo en butikk som alle bilinteresserte har et forhold til, både i bransje og privat.
0: Og hvis du synes det dritkjedelig å stå og se på alle bilene, så har du galleri Vurt der over.
2: Ja, nå tror jeg skal si, så har du E6-en rett ned på, kan du stå og se på biler som kjører.
0: Du har kunstgalleri der, som er et veldig bra galleri.
2: Så er det rett og slett i dag, altså, Tyregrava, mandagen, det faen røske meg Cars & Coffee på fartskriver, og mandag det på Vurt.
0: Ja, det mandag på Vurt, søndag på Cars & Coffee. Nå må vi holde tunga rett
2: i munnen. På fartskriver, si. Cars & Coffee det begge dame.
0: Ja, det det. Ja. Og så det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, nede i Larvik-området.
2: Jeg kjørte overbrua nedover der også.
0: Ja, det kan det.
2: Treff på over under brua.
0: Men uansett så det, da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gåbortskoa, for i dag svigermora mi 90 år.
2: Han 90 år?
0: Så da skal vi ut og feire.
2: Det helt konge da. Ja. Det jeg synes at en annen ting vi skal nevne, selv om det litt ut i neste uke, det at på altså, 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vite det på den dagen det skjer, så det rett og slett Crawlers, Cars & Coffee på Nasta, der Henrik og vennene våre jobber, oppe på, rett overfor Olavsgården, når du kjører langs motorveien, så står det masse lifter og heisekraner, holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn, oppe ved Oslo Liftutleie der.
0: Dette, alle disse tingene her nevnte vi på onsdag, men en god ting kan ikke sies for ofte.
2: Der bare å møte opp med bil, MC, lastebil. Og, og det Tex-burger som skal stå for de på hamburgere der.
0: Jesus. Skal vi takke for oss? Jeg drar til svigermor.
2: Vær så god.
0: Det blir ikke taco i dag. Blir vel snitter.
2: Hils da. 90 år gammel, altså. Tror du vi blir det,
0: Ville Nilsen var 93 nå.
2: Ja, Ville Nikkelsen, han var ikke med den 40.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
9: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode går vi inn i del 2 av saken om seriemorderen som gikk under kallenavnet eller pseudonyme BTK-morderen. I del 1 snakket vi om drapene som foregikk på 70-tallet og som var selve begynnelsen på det vi i dag kjenner som BTK-morderen. Vi snakket om hvordan gjerningsmannen begynte å kommunisere med politiet og mediene, da så fort narrativet i pressen var noe annet enn at akkurat han var den skyldige i disse drapene. Og helt til slutt kom vi inn på hvordan politiet endte opp med å fange gjerningsmannen, som vi fant ut at het Dennis Rader. Om du ikke har hørt episode 1 av denne saken enda, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det for å få med deg all nødvendig kontekst og bakhistorie. Så la oss fortsette der vi slapp og se nærmere på hva som skjedde etter pågripelsen av Dennis Rader. Så, Dennis Rader ble jo da pågrepet av politiet og tatt med til politistasjonen, der hans første avhør skulle gjennomføres. Som jeg nevnte i slutten av del 1, så var dette avhøret definitivt noe helt for seg selv, og jeg tror nok at de fleste som ser deler av dette avhøret tenker at det i seg selv er utrolig spesielt hvordan gjerningsmannen han bare legger ut om hva som har skjedd og hvordan han har gjort ting. I dette første avhøret var det etterforsker Kenny Landwehr fra FBI og en adferdsforsker fra FBI som utførte avhøret. Her la de i bunn og grunn frem alle bevisene de hadde mot Dennis, blant annet dette med celleprøven og DNA-matchen med åstedene, og det de fant ut gjennom disketten som BTK-morderen hadde sendt. Dennis ble tydelig overrasket over hvor mye politiet hadde klart å få med seg, og gjorde egentlig ingen motstand i dette avhøret. Faktisk innrømmet han ganske raskt at han var BTK-morderen. Etter å endelig ha vært ærlig om identiteten sin, var det som å sette på en kran med høyt trykk, for da kom plutselig alt om hva Dennis hadde gjort, inkludert to ytterligere drap som politiet frem til da ikke hadde linket til BTK-morderen i det hele tatt. Det ene av disse to drapene var da drapet på Dolores Davis, som var en av naboene til Dennis og familien. Hun ble angrepet i sitt eget hjem den 19. januar 1991, og liket ble ikke funnet før 13 dager senere. Her hører det med til historien at i begynnelsen av januar dette året, så var Paula, altså kona til Dennis, veldig syk, og lå innlagt på sykehuset med lungebetennelse i 11-12 dager. Dennis var utvilsomt veldig stressa i denne tidsperioden, mye fordi kona var innlagt, men også fordi han var arbeidsledig. Han hadde ikke penger og klarte heller ikke å lage mat til barna sine. Drapet på Dolores Davis skjedde da like etter at Paula ble lagt inn på sykehuset. Det andre drapet som ble koblet til BTK-morderen under dette første avhøret, det var drapet på naboen Maureen Hedge. Det viste seg for øvrig også at Dennis hadde laget en form for regneark, og at han skrev om ofrene sine som ulike prosjekter, som at dette var en form for jobb. Eksempelvis fikk Maureen Hedge navnet Project Cookie. Hva som var årsaken bak disse prosjektnavnene er uvisst. Vi vet at et annet et også var Project Lights Out, men det er jo rimelig å anta at det var en årsak til akkurat disse navnene. Uansett, datteren til Dennis var faktisk bare 6 år gammel da Maureen Hedge forsvant og ble funnet drept noen uker senere. I forbindelse med dette drapet hadde Dennis helt ut av det blå skaffet seg en bowlingbag og egentlig lata som at han skulle dra og bowle i den lokale bowlinghallen. Men han gjorde aldri det, og ting som dette var aldri del av hans hobbyer heller. I en dokumentar om saken på Netflix så spør datteren seg hvorfor Paula ikke stilte spørsmålstegn ved akkurat dette da hun la merke til det, og omtaler da denne bowlingbaggen i denne konteksten. Det som uansett skjedde med Maureen Hedge var at Dennis drepte henne hjemme i sin egen seng, før han la henne i et pledd og deretter inn i bagasjerommet på bilen hennes. Det som gjorde at akkurat dette drapet skilte seg ut fra andre vi har snakket om, er at Dennis faktisk tok med seg liket til Maureen, da til kirken som familien pleide å gå i. Der tok han av Maureen klærne og tok på henne andre klær igjen, før han tok bilder av henne mens han bedrev bondage på liket hennes. I det første avhøret til Dennis fortalte han at han hadde bestemt seg for at Maureen skulle til den kirken, uansett om det var død eller levende. I samme avhør forteller Dennis at han jobba mot et form for torturkammer i sin fantasiverden, og etterforskerne fikk et veldig tydelig inntrykk av at Dennis var veldig stolt av drapene han hadde begått. Til og med hadde han sagt høyt at han skulle ønske det var flere drap. Til politiet hadde han nemlig uttalt at dersom han var en ensom ulv uten familie og alle de sosiale forpliktelsene han hadde med jobb, kirken og alt, så ville det vært mange flere drap. Før vi går videre inn på hvilke reaksjoner familien hadde til det hele, rettsprosessen og også hvilken dom Dennis endte opp med å få, så vil jeg aller først fortelle deg litt mer om hvem Dennis faktisk var, og hvordan livet hans så ut før han ble kjent som BTK-morderen. Så, Dennis Lynn Rader ble født den 9. mars 1945 i Pittsburgh i Kansas. Foreldrene hans het Dorothea May Rader og William Elvin Rader, og i tillegg hadde Dennis tre brødre som han vokste opp med. Moren til Dennis jobbet som regnskapsfører, mens faren hans tidligere hadde tjenestegjort i den amerikanske marinen, men jobbet etter hvert innenfor gass- og bensinnæringen. Begge foreldrene var visstnok arbeidsjern og jobbet som regel mange, mange timer hver eneste dag, noe som gjorde at de generelt viet barna sine lite oppmerksomhet i oppveksten. Dennis har faktisk i ettertid uttalt at han følte seg forlatt eller tilsidesatt av foreldrene sine den gangen, men spesielt av moren sin. Det kan virke som at Dennis bygget seg opp en form for bitterhet overfor moren sin på grunn av dette. Faren til Dennis ble beskrevet som en veldig streng og gudfryktig mann, men han var visstnok aldri voldelig, verken verbalt eller fysisk. Både Dennis og brødrene ble beskrevet som veldig vanlige unge gutter, ingenting som skilte seg ut på noen måte egentlig. Rader-familien var også en luthersk kristen familie, og begge foreldrene var medlemmer av Zion Lutheran Church i Pittsburgh, som også er der Dennis endte opp med å bli døpt. I oppveksten hadde Dennis en sterk interesse for både noveller, tegneseriebøker, fisking og speiding, men fra ung alder begynte han også å utvikle sadistiske seksuelle fantasier, som gjerne omhandlet tortur og kvinner som visstnok satt fast og var hjelpeløse. Faktisk handlet Dennis også på disse lystene allerede i ung alder, ved å både torturere og brutalt ta livet av flere små dyr på ulike tidspunkt. I tillegg hadde Dennis en fetisj for det som kalles kikkeri, eller voyeurism på engelsk, som rett og slett betyr at han ble tent av å se på, ta bilder av eller filme andre mennesker uten at de vet om det, da i veldig private settinger, som når de for eksempel skifter eller klær av seg, er intime enten alene eller med noen andre, og så videre. Andre fetisjer han hadde var det som kalles autoerotisk kvelning og crossdressing. Sistnevnte handler om å kle seg og eventuelt opptre i det som tradisjonelt sett forbindes med et annet sosialt kjønn enn ens eget. Dennis spionerte ofte på kvinnelige naboer mens han var kledd i dameklær selv, inkludert undertøy for damer som han hadde stjålet. I forbindelse med dette og i andre tilfeller så onanerte Dennis også med tau eller andre ting som kunne bindes, da rundt armene og halsen sin. Lyster som dette er jo faktisk ikke så uvanlig at vi hører om i saker om seriemordere, spesielt fra denne tiden, men ofte kommer det jo fra en eller annen hendelse eller flere hendelser i oppveksten som ikke har vært bra i det hele tatt. Gjerne kan det stamme fra eksempelvis seksuelle overgrep eller at personen har bevitnet noe lignende i oppveksten. Når det gjelder Dennis Rader derimot, så har vi ingen slike hendelser som vi vet om i dag, noe som selvfølgelig er veldig spesielt og interessant. Mange tror at Dennis i virkeligheten ble utsatt for en rekke overgrep eller lignende i oppveksten, eksempelvis av faren sin, men ingenting av dette er bekreftet på noe som helst tidspunkt. Uansett, mens Dennis gikk på Wichita High School, tilbrakte han mesteparten av fritiden sin som posegutt eller hyllefyller i en lokal dagligvarehandel, for å tjene penger til å kjøpe seg en bil eller et annet kjøretøy, og det fikk han også til etter hvert. Dennis gikk ut av videregående i 1963 og begynte da på Kansas Wesleyan University, hvor han generelt gjorde det ganske dårlig. Han fikk totalt sett helt middelmådige karakterer og valgte faktisk å droppe ut etter det første året. 3 år etter å ha droppet ut av videregående begynte Dennis i midlertid å tjenestegjøre i det amerikanske luftforsvaret fra juni 1966. Han fullførte grunnutdanningen sin og teknisk skole i Texas før han ble stasjonert ved en militærbase i Alabama, hvor han jobbet som antenneinstallatør og vedlikeholdsspesialist. Etter hvert ble Dennis overført til Japan i januar 1968, der han tilbrakte totalt 6 måneder ved Kadena Air Base i Okinawa, etterfulgt av litt over 2 år stasjonert ved Tachikawa Airfield i Tokyo. Den 12. august 1970 fikk Dennis det de kaller en ærefull avsked fra militæret, da i graden som stabssersjant. Han tjenestegjorde deretter i Air Force Reserve Command frem til 20. juni 1972, omtrent samtidig som han ble ansatt av Coleman Company, som da var en produsent av friluftsutstyr. Et år etter at han ble ferdig i forsvaret, kjøpte Dennis et hus i Park City i Kansas. Og her meldte han seg inn på Butler County Community College i Eldorado for å ta det de kaller en associate degree i USA innen elektronikkteknikk i 1973. I Norge tilsvarer en sånn type grad på en måte et årsstudium eller eventuelt 2 studieår, og kan faktisk godkjennes som bachelorforberedende. Deretter gikk Dennis på Wichita State University og ble uteksaminert i 1979 med en bachelor i vitenskap. Når det gjelder arbeidslivet til Dennis, så jobbet han faktisk først i kjøttavdelingen på en dagligvarehandel, der moren hans jobbet som regnskapsfører, og fra midten av 1972 til 1973 jobbet han som montør for Coleman Company, hvor 2 av ofrene hans også jobba. Fra 1974 til 1988 jobba Dennis på det lokale kontoret til ADT Security Services i Wichita, hvor han faktisk installerte sikkerhetsalarmer. I tiden da BTK-morderen ble offentlig kjent, så var ironisk nok mange av kundene som Dennis installerte alarmer for, bekymra huseiere som ville ha alarmer på grunn av BTK-morderen. Lite visste de at morderen faktisk var i hjemmet deres ved flere anledninger. Det er også verdt å merke seg at hos ADT så fikk Dennis kallenavnet Blåbokmannen, fordi han var så overivrig i å følge kontorreglene, og han skjelte også ut alle kollegaene sine som ikke fulgte reglene. 22. mai 1971 gifta Dennis Rader seg med Paula Dietz, som den gangen jobba som sekretær for det som heter The American Legion, som er en organisasjon for krigsveteraner. De to giftet seg i den luthersk-kristne kirken og fikk etter hvert 2 barn sammen, nemlig Kerry og Brian. Alle drapene Dennis begikk ble faktisk gjort mens han var gift med Paula, selv om verken Paula selv eller noen av barna deres i det hele tatt hadde noen mistanke om at Dennis kunne være gjerningsmannen. Det er også verdt å nevne at Dennis faktisk roet ned disse voldsomme drapene etter å ha fått barn, men etter hvert som han ble sparket fra jobben sin, så følte han at han hadde for mye tid til overs og valgte da å begynne med drap igjen. Det høres jo egentlig ut som at alt Dennis drev med var en form for forsvarsmekanisme, og at det var hans sinnssyke måte å håndtere følelser på. Som du helt sikkert kan se for deg, ble familien ikke annet enn sterkt sjokkerte over beskjeden om at faren og ektemannen hadde blitt pågrepet i forbindelse med de helt grusomme handlingene som hadde rystet lokalsamfunnet i så mange år. Datteren til Dennis, altså Kerry, ble først kjent med pågripelsen da FBI brått dukket opp på døren hennes og sa at de var nødt til å avhøre henne i forbindelse med saken. En svært spesiell hendelse også, som faktisk skjedde ganske lenge før pågripelsen av Dennis, var at han og kona Paula hadde sittet i stua og sett på nyhetene, der det ble lest opp fra et av brevene mediehusene hadde mottatt fra BTK-morderen. Under denne seansen hadde Paula bemerket seg at gjerningsmannen skrev helt likt som sin egen ektemann, og hadde faktisk sagt det høyt til Dennis også. Noe sånt som «Han BTK-fyren skriver jo helt likt som deg». Dennis skal ikke ha sagt noe akkurat der og da, men etterforskerne er sikre på at dersom Paula hadde gått noe videre på den tanken, så ville Dennis med all sannsynlighet ha kvittet seg med henne også. Da politiet undersøkte boligen til Dennis og familien, var noe av det første de ble møtt med et lite klesskap for ytterjakker eller en form for hyllesystem. Men i dette skapet eller hyllesystemet så var det ikke bare jakker. Det var også det de kalte et kill kit, som inneholdt en rekke redskaper som helt tydelig ble brukt i forbindelse med noen av drapene. I huset fant også politiet en hel haug av ting som var svært rystende, blant annet gjenstander, personlige eiendeler og så videre, som Dennis hadde tatt vare på fra ofrene sine. Det virket faktisk som at han hadde tatt vare på omtrent alt fra åstedene. Rett etter ransakelsen av hjemmet blir det gjort en pressekonferanse, og dette er jo da også etter pågripelsen av Dennis. Her sier politioverbetjenten følgende. Bottom line is, BTK is arrested. Dette utløste en voldsom applaus og feiring fra lokalbefolkningen for en vanvittig lettelse at denne morderen endelig er pågrepet. Datteren til Dennis, altså Kerry, fortalte til Netflix at hun aldri så på faren sin som død, fordi han fremdeles var i live og alltid ville være faren hennes, i motsetning til Paula, som kunne skille seg fra han og prøve å gå videre, uten at han fremdeles var familien hennes. Men datteren ligner jo til og med på han, så situasjonen ble ganske annerledes for henne. Kerry forteller også at pastoren i kirken den gangen hadde sagt til familien at det kanskje ville hjelpe dem å skrive brev til faren, eller i det minste skrive det ned, hva de hadde lyst til å si. Datteren begynte da å skrive brev til faren sin i mars 2005. I et av disse skriver hun om at mediene hevdet at hun var den som anga faren til politiet, men at det ikke stemte, og at hun ikke visste noen ting før FBI banka på døra hennes. Hun skriver at hun forsøkte å fortelle FBI hvor fantastisk Dennis var, hvilken god far han var og alt imellom, men at de ikke lytta til det. Hun skriver at de ikke vet hvem denne andre mannen er, men at de elsker ektemannen og faren sånn som de kjente han. I brevet spør Kerry også Dennis om noe skjedde med han som barn, at hun er veldig lei seg for om det var det som var tilfellet, og at det ikke var hans feil i så fall, og ber også om han kan åpne seg opp om det. 26. mars 2005 fikk Kerry endelig svar på dette brevet, og her skriver Dennis at han ble veldig glad for brevet, og at han forsto at dette kom fra en veldig kjærlig og forståelsesfull datter. Han skriver at rettsmøtet er 19. april, og han åpner seg opp om at han og advokatene har vurdert å jobbe for en dom basert på utilregnelighet, Men Dennis var usikker da han ikke visste om psykiatrisk avdeling eller fengsel ville være det beste alternativet på lang sikt. Kerry forteller at det hele var ufattelig frustrerende, fordi faren var så frem og tilbake, og hun mente at han bare måtte manne seg opp, da han jo visste hva de hadde på han. 27. juni 2005 erklærte Dennis Rader seg skyldig i drapene, og ble videre tiltalt for 10 tilfeller av overlagt drap. Dennis ble bedt om å forklare hvorfor han sa seg skyldig, og da gikk han inn i detalj på hvert eneste drap han begikk i hele 45 minutter. Da beskrev han jo detaljert hva som hadde skjedd, og hele denne tilståelsen og forklaringen, den går det faktisk an å se i sin helhet på YouTube. Så om du er interessert i det, så er det bare å søke opp, men jeg vil også advare om at det kan være veldig grafiske beskrivelser. Nyhetsankrene forteller faktisk at dette ble snakket om som at det bare var en jobb for han, og vi vet jo at han egentlig så på det på den måten også, med tanke på at han hadde laget egne regneark og det som var. I retten ender det med at Dennis Rader blir dømt til 10 livstidsdommer i fengsel, med en minstetid på 175 år, den 18. august 2005. I etterkant av domfellelsen måtte både ofrenes familier og til og med også Dennis sin egen familie forsøke å lege sårene denne syke mannen hadde forårsaket. I 2015 begynte Kerry å skrive sin første bok om saken, og den ble ikke gitt ut før 4 år senere, men ble raskt en nasjonal bestseller da i 2019. Kerry fikk etter hvert også innsyn i en del saksdokumenter, og hun fikk blant annet gå gjennom prosjektnotatene til faren sin, hvor hun plutselig fant noe som skremte henne voldsomt. Der sto det nemlig notater med ganske lite kontekst, men hvor navnet hennes er nevnt det året hun fylte 3 år i en seksuell kontekst med bondage og badekar. Ble datteren utnyttet som 3-åring? Og øvde Dennis seg på henne? Hvorfor er datteren til Dennis nevnt i forbindelse med en bondage-lek? Etter å ikke ha møtt faren sin på 18 og et halvt år, dro Kerry for å prate med han i fengselet, da sammen med 2 etterforskere. På forhånd fikk hun beskjed om å ikke ta opp dette med mulig seksuelt misbruk, da det kunne gjøre at Dennis ikke ville åpne seg opp om andre ting. Dennis ble sint allerede fra ganske tidlig av i samtalen, og spurte om ikke de bare kunne få ha et fint far- og datterøyeblikk i stedet for at alt skulle handle om de kriminelle handlingene hans. I tillegg sa han at han var uskyldig i alt annet enn det han allerede hadde innrømmet. Fordi han var som han var, valgte Kerry å spørre om notatene hun hadde funnet likevel, hvorpå Dennis hadde svart at det kun var en fantasi, og at han aldri hadde rørt noen i familien. Men han la også til at Kerry bare fant på ting nå for å bli kjent. Dette resulterte i at Kerry rett og slett klikka totalt og stilte faren sin totalt til veggs med alt som hadde bygget seg opp i løpet av livet hennes. Da opplevde hun rett og slett å bli manipulert av sin egen far, selv så mange år senere, og på mange måter satte dette spikeren i kista og et punktum for saken, særlig for Kerry. Dette møtet var nemlig første gang Kerry faktisk klarte å se den inhumane delen av faren sin, som hun opplevde at mange av de andre i familien hadde klart å se lenge før henne selv. Og dette gjorde at hun klarte å slå seg til ro med at han ikke var faren hennes lenger. Hun kjente ikke den mannen hun møtte så mange år senere. I ettertid har Carrie skapt seg en karriere hvor hun både foredragsholder og aktivist for både personer som har stått I det samme som henne selv, men også familier som opplever lignende ting. Det viktig for henne å bruke sin stemme og bli husket som noe annet enn bare datteren til denne seriemorderen. For henne var hun jo ikke datteren til en seriemorder, men hun var datteren til en kjærlig forelder som elsket henne den gangen. Selv om Carrie aldri fikk svar på hva som potensielt skjedde med henne I oppveksten, ei heller hva faren hennes opplevde I sin oppvekst, så var det avslutning nok for henne å se hvilken mann han egentlig var bak lukkede dører. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episodene om Dennis Rader, eller BTK-morderen, og de forferdelige drapene han utførte over en lang periode. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake allerede neste fredag med både en helt ny episode og en helt ny sak. I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, som alltid, Sten Jonsen, denne gangen iført et par veldig kledelige reinstyrhorn, som man bruker på Sirius-patruljen på Grønland. Så i respekt for grønlenderne, det der setter pris på Sten.
2: Ja, det er nydelig. Jeg skal boke. Det er vanskelig med disse horna, men jeg skal gjøre mitt beste.
0: Jeg må ikke komme bort i mikken.
2: Nei.
0: Vi skal snakke om øyer i dag.
1: Ja, Islands in the Storm, for å dra en liten riff på en populær klemmersang.
2: Ja.
0: Men det dreier seg om Grønland, som jo verdens største øy, og så dreier seg om Svalbard, og så det en øy utenfor Kina også.
2: Ja. Og så det greit å legge til at siden det skjer så mye om dagen, og så fort, så dette teipa på onsdag.
1: Ja.
2: Så det, vi tar utgangspunkt I det vi vet nå.
1: Og verden kan faktisk ganske raskt ha blitt mye forandret, bare innen dette blir lagt ut I morgen. Men vi står an på, som dronningen vår sa en gang. Dette fikser vi.
2: Det gjør vi.
0: Noen stikkord. Trump holder på med hissig og fintlig retorikk overfor danskene, overfor grønlenderne, og han vil ha denne øya. Danskene har sendt militære forsterkninger til Grønland, og så skal man også møtes, det vel I dag, ja. I Washington og snakke om dette her.
1: Ja, siste nytt der var jo at møtet var jo egentlig lagt til det hvite hus, men nå det flyttet til en tilstøtende bygning, og det man lurte på der var jo om...
2: Ikke ballroom med han driver.
1: Nei, om det noensinne kommer opp. Nei, men det var nok kanskje et tegn på at de ønsket å ta ned presset og fokusen litt, men det så vidt jeg vet, det J.D. Vance holdt til, så det kan jo godt hende at det blir ganske høyt press allikevel. Da.
2: For opprinnelig så var dette, skulle dette være på utenriksministernivå, skulle du ikke det?
1: Jo, og det jo Marco Rubio som I utgangspunktet har ansvaret for selve møtet, men altså, det jo bare I gangavstand fra det hvite hus, det godt mulig at Trump møter opp, og da har jo disse møtene en tendens, spesielt hvis det ikke planlagt, å få en helt annen dynamikk. Sånn som
2: da
1: jeg husker.
2: Skal det handle litt om Trump, kanskje?
0: Vi kommer ikke unna han.
1: Nei, og sånn som dere husker den gangen Zelensky var I det hvite hus, så ble både æreskjelt av både Trump og J.D. Vance.
2: Do we ever, ja.
1: Og det ville vært mareritt for danskene om de havna I sånn situasjon.
2: Ja.
0: Jeg har et sitat fra Donald Trump fra I dag, eller I hvert fall innen et døgn siden. Anything less than US control of Greenland is unacceptable.
1: Men altså det man risikerer da, hvis man skal ta verste fallscenarioet, så det jo at man får et brudd med NATOs artikkel 1, som da rett og slett handler om at de alliansepartnerne ikke skal gå til krig eller på annen måte ha den type uenighet med hverandre. Så finnes det eksempel på at det har skjedd, altså man har jo på Kypros, så har jo Tyrkia og Hellas krasjet, men man har klart å holde dette på et sånt greit nivå. Går man langt tilbake I alliansens historie, når de Gaulle var president I Frankrike, så trakk han jo Frankrike ut av militærsamarbeidet I NATO. Så at det jo både et sivilt og et militært samarbeid der, men etter hvert så kom jo franskmennene tilbake. Så at det har vært opp- og nedturer tidligere, det har det, men det at et land, altså det største landet I alliansen, så tydelig sier fra at det et av de minste, at hvis ikke vi får øya dere, så kommer vi og tar den, ganske drøyt.
0: Ja, det fryktelig drøyt, og så virker det jo som at siden vår forrige sending, som var forrige uke, så har retorikken og utsagnene fra Trump, de har bare tilspisset seg I retning av at han vil ha kontroll over den øya, og han mener at det sikkerhetspolitisk viktig for USA, og hevder, hvilket mange jo sier bare tull, at det en betydelig russisk og kinesisk tilstedeværelse rundt øya. Det stemmer ikke I det hele tatt. Så det sånn stråmannsretorikk for å utvide det amerikanske territoriet, rett og slett.

0: amerikanerne der, ikke lenger,
1: Nei.
0: Tror jeg kanskje.
1: Det som kanskje litt av jokeren her, og jeg har ikke så mye tro på det, men det jo en mulighet. Altså, NATO en traktatsorganisasjon, det vil si at hvert land må ratifisere at de med I den. Og så vidt jeg har forstått, så da dette en del av den amerikanske, altså grunnloven, altså at de signert dette, og de en del av NATO, og det lovfestet. Det vil da si at hvis man da gir en admiral, eller en general, eller hvem det måtte være, ansvaret for å planlegge og gjennomføre en operasjon mot Grønland, som dansk territorium, så vil det være et brudd på NATOs traktat, artikkel 1, og direkte da et brudd mot den amerikanske grunnloven. Og da kan I teorien da denne offiseren si at det vil jeg ikke gjøre, for det I strid med loven.
0: Og det ville jo vært det rene selvmordet for den admiralen I forhold til Trump. For da vil jo han vil få en litt annen stilling, jeg tror.
1: Ja, altså, der tror jeg du har rett. Trump tolererer ikke at noen går imot han.
0: Nei.
1: Man kan da si at Trump har to valg, han kom I forkjøpet og bare meld USA ut av NATO, så han jo ikke I tråd med noen, altså I strid med noen ting som helst. Men igjen, I og med at det grunnlovsfestet, så tenker jeg at det kan du ikke gjøre over natta. Det andre og dette jo problematikken for offiserene, den der Nürnberg-unnskyldningen, som det kalles, altså jeg fulgte bare ordre, gjelder ikke lenger. Hvis du vet at dette et brudd på loven, både internasjonalt og I ditt eget land,
0: som det jo åpenbart her,
1: ja, og du fremdeles gjennomfører det, så kan du holdes ansvarlig for det I etterkant. Og en del av disse militære må jo tenke at det kommer jo tross alt en dag I morgen, der det kan hende at de setter noen andre ved spakene. Og denne gangen det jo også mulig at demokraterne I større grad virkelig ønsker å straffeforfølge de som har brutt loven. For at disse folkene har jo ikke immunitet, det jo kun Trump som har.
2: Men jeg tenker også at fortsatt så framstår det som en veldig lite sannsynlig situasjon at det skal være en militær konfrontasjon på Grønland mellom danske eller flere europeiske styrker og amerikanske styrker. Det høres helt vanvittig ut at det skal skje. Men la oss si at noen da I USA så ivrig at de forsøker å sette dette I gang, så har du en annen sperre også som går liksom på en sånn kollegial etikk her, og det at vil man som amerikansk militær tenke at var det dette jeg vervet meg til, at jeg skal begynne å slåss mot allierte?
1: Ja, altså det vil jo bli en, altså det blir enda en sånn samvittighetssak, ikke sant?
2: Ja.
1: Men hva skal jeg si da? Hvis man I utgangspunktet tenker at det øverstkommanderende som presidenten forteller meg at jeg skal gjøre, om jeg liker det eller ikke, ikke så viktig. Altså jeg soldat, så da gjør jeg det. Jeg tenker at veldig mange tenker I de banene. Som det eneste som da sånn rasjonelt sett kan si at dette vil jeg ikke gjøre, hvis man også sikker på at det ulovlig. For ikke sant? For at du skal ikke se lenge på europeisk historie og amerikansk for den saks skyld, for du ser at de som beste venner nå har jo også vært ganske heftige fiender. Ja, ja. Så det liksom mer I naturen av å være soldat. Men det som kan skje jo at den europeiske arma til NATO, selv om de har soldater nå på Grønland, hvis da mot formodning USA skulle komme styrka, at man da sier at, vet du hva, greit, da får dere faktisk bare ta over. For at den eneste tingen som kan gjøre dette verre at det blir åpen strid. Altså allerede så kan du høre latteren fra Kreml. Og hvis vi på toppen av det hele begynner å skyte på hverandre, så vil det være gapskratt.
2: Ja, ja. Og så det jo de som tenker såpass pragmatisk at vel, dette galt på absolutt alle måter. Det USA ved Trump gjør overfor grønlenderne og I neste rekke danskene. Men det viktige for oss Ukraina og Russland, så da får heller bare USA gjøre dette. Og så må vi konsentrere oss om det som skjer på vårt eget territorium. Jeg synes jo det en vond beslutning å ta, men det kan jo godt være at det har en slags sånn ressursmessig logikk, det godt mulig, men det kjennes likevel ekstremt feil.
1: Ja, altså I Norge så var det jo Janne Holland Matlari skrev jo en sånn artikkel, der hun argumenterte for det, og sånn som jeg leste den, så sette hun egentlig bare to onda opp mot hverandre. Det ille å miste Grønland, det verre å miste NATO. Og av de to så velger vi da at Grønland må gå for å bevare alliansen. Problemet jo bare

0: bare det at vi har ikke sett noe tegn på at fyren som styrer USA nå plutselig vil bli veldig positiv til NATO om vi gir han det han ber om. Da blir det litt som med Putin. Jo mer du gir, jo mer vil de ta, og på et eller annet tidspunkt så sitter vi der med svarte per.
1: Grønland ikke den eneste øya på den nordlige halvkule. Det nært sagt, det både Jan Main og Bjørnøya, men vi snakker om andre ting. Svalbard.
0: Du må ikke glemme Hopen.
1: Ja, Hopen også. Ja, ja. Island ute der også. Men Svalbard, det som nå skjer fra amerikansk side overfor Grønland, det det jo mange som sammenligner med hva russerne har sagt om Svalbard. Ja. Og det noe vi ikke liker å snakke så mye om her, fordi at vi bare tenker i Norge at vi har Svalbard-traktaten, og Svalbard norsk, og dette forvalter vi på en god måte. Men det jo ikke alle som ser det sånn.
0: Nei, og noe av grunnen til at ikke alle ser det sånn, jo at det en vesensforskjell mellom Svalbard og fastlandet. Altså fastlands-Norge annerledes styrt på noen felt enn Svalbard. Hvis du et tilfeldig land, altså det kan være hva som helst, det kan gå til et afrikansk land som signerer Svalbard-traktaten, og alt ellers greit, så vil man si at da kan man reise som borger fra det landet og få tilgang til Svalbard. Man i stand til å ta vare på seg selv økonomisk og sånn, så får man være der, man får jobb der, man kan benytte seg av de rettighetene som alle som har signert Svalbard-traktaten kan. Det var jo til og med sånn at for noen år tilbake så kunne jo faktisk de som bodde der, hadde bodd der en periode, også stemme i kommunevalget. Det kunne du gjøre hvis du kom fra Thailand. Det har nå norske myndigheter fjernet retten til, for det var noe vi ga. Og det man har sagt, og som jeg egentlig synes riktig, man har den samme retten på tilgang, men man har ikke de samme rettighetene som nordmenn har. Så det en vesensforskjell der da. Men uansett så gjør jo dette øya mer sårbar, og det klart at det en grunn til at russerne har et stort samfunn der.
1: Ja, altså, de jo opptatt av, som vi øyas strategiske plassering når det gjelder Nordkalotten, og så det jo et av verdens beste steder, eller kanskje det beste stedet overhovedet, for å ta med satellittinformasjon, global satellittinformasjon. Derfor så har vi dette store satellittanlegget der oppe som heter Svalsat, og der, i tilknytning til det, så det jo også, ja, det mange utenlandske aktører som også har fått innpass der, og kineserne blant annet ble jo beskyldt for å bedrive militær virksomhet i tilknytning til, eller i hvert fall samlet informasjon som interessant i etterretningssammenheng via dette satellittanlegget. Mm. Så beskylder andre NATO-land for å gjøre det samme. Amerikanerne har vel hatt noe tilstedeværelse der. Vi har selvfølgelig det. Britene har det. Og det mange andre. Sør-Korea mener jeg også har vært til stede av mange. Så det jo, denne øya strategisk sett veldig viktig. Også hvis man ser på kartet, vi har jo vært innom dette før, men la oss repetere det. Den Norge, Bjørnøya og Svalbard, det på en måte en sånn kontrollerende halvmåne for inn- og utseilingen til Barentshavet og sånt. Så man har jo på en måte, det jo ikke noe tvil om at dette et viktig landområde når det gjelder å få militær kontroll med Nordatlanteren, Barentshavet og Nordishavet.
2: Men når du sier at alle disse folka på plass der, hvordan de på plass der? For jeg har jo vært på Svalbard, og jeg har vært i Pyramiden og Barentsburg og sett de russiske, som jo var fullt operative byer og drev med gruvedrift og holdt på. Så ble de forlatt, den ene i hvert fall, Pyramiden forlot de jo. Mm, mm. Så den lå død veldig lenge, og gjør vel det delvis ennå. Men hvordan de andre folka på plass der, når du sier kineserne og engelskmenn og amerikanerne, de har ikke noen egne plasser som det?
1: Det forskningsstasjoner der, og det jo ikke ingenting som forhindrer dem å dra ut i felt og bedrive forskning også, så det til perioder ganske lang permanent tilstedeværelse i form av liksom, skal si, enkle forskningsstasjoner. Da.
0: Det var jo en hendelse for et par år tilbake, der et kinesisk cruiseskip la til på utsiden av Ny-Ålesund. Der ligger jo Kina sin Gulefloden forskningsinstitusjon, og da kom det plutselig en hel haug med kinesere der, og veiva med noen flagg, og syntes dette var stas, hvorpå norske myndigheter sa at det her jo ikke greit, for at man oppfatter jo dette som en måte at man tar seg til rette, ikke sant? Man hevder en rett.
2: Ja.
0: Litt sånn som når vi har snakket om tidligere i sted, når den ortodoxe kirka i Russland driver og setter opp kors på det her og der, for å liksom være tydelig på at vi her, og vi vil kanskje noe mer enn det også. Rett nok i Barentsburg nå, så det jo bare omtrent 300 gruvarbeidere, men i en nylig artikkel i New York Times, så var en av disse intervjuer, eller en som var leder der da, og han sa noe sånn som at vi tjener jo ikke noe særlig på dette kullet, men det strategisk viktig for oss å være og drive med kulldrift, sånn at vi vil sannsynligvis utvinne kull inn i evigheten, rett og slett fordi at det strategisk viktig.
1: Ja, og i den samme artikkelen, for den var ganske interessant, så kunne man jo helt tydelig se et ganske kritisk blikk på hvordan Norge forvalter sin rolle som skal si, suveren myndighet på Svalbard. Og mange av de utenlandske borgerne som der, for det ganske mange nasjonaliteter som representert der, de opplever jo at norsk politi og norske myndigheter nå har blitt hardere i klypa. De må i større grad dokumentere seg selv og hva de holder på med. Det var to thaier faktisk som hadde litt problemer med førekortet sitt også. Det løste seg vel etter hvert, men det den artikkelen viser at det ikke bare russerne som åpenbart av strategiske årsaker kritiserer hvordan Norge har en sånn gråzone forvaltning av Svalbard gjennom kystvakten og polititilværelse, men som de sier sånn halvmilitarisert, at det andre også som plukker opp på samme argumentasjon.
0: Ja, det det. Og altså, Svalbard har jo alltid vært et sånt, litt sånn ømt tema, og man må nesten snakke med folk i UD eller på statsministerens kontor for å finne ut hvorfor, men man tenker vel av og til at Svalbardtraktaten av noen kan bli oppfattet som litt soft, og det kan brukes. Og i 2007 så var det jo et møte, da hadde jo Storbritannia innkalt til et møte om Svalbard uten at Norge var invitert.
1: Det til irritasjon.
0: Ja, Gahr Støre var jo på den tiden utenriksminister, og jeg tror ikke han var så superhappy med akkurat det. Men bare for å ta noe av det som kjernen her, i alle fall for oss som holder på med gråsoner, det jo Svalbards artikkel nummer 9. Det blir mange artikler i dette innslaget her, men vi prøver en til. Artikkel 9 i Svalbardtraktaten sier at det ikke skal være baser som skal brukes, eller at Svalbard ikke skal brukes i krigsøyemed. Og så spørsmålet, hva i alle dager betyr i krigsøyemed?
1: Altså jeg tenker at det kan man jo være enig om. Men i det øyeblikket noen tar seg til rette, så jo ikke det sant lenger.
0: Riktig.
1: Og det, hvis vi ser på en annen krig da, som vi har nå nært innpå oss, så jo internasjonale konvensjoner, det jo gitt på båten for lenge siden. Det ingen som bryr seg, eller i hvert fall den angripende part her, bryr seg ikke om det. Og da det veldig sannsynlig å tenke seg at det mønstret kan gjentas andre steder.
0: Ja, og Svalbard, når du ser på det norske territoriet, da, så det vel den delen av Norge som kan sammenlignes litt med for eksempel Narva i Estland, der man har en ganske stor russisk tilstedeværelse i også den estiske delen av denne byen som delt i to, og der det lett å spille opp til at jo, men vi må gjøre et eller annet for å beskytte vår befolkning her. La oss nå si da, at man lager et spill knyttet til Barentsburg, så tenker jeg at russerne jo gode på desinformasjon og propaganda og iscenesettelse, og da kan man godt forestille seg at man klarer å lage et påskudd for å gå inn militært i Barentsburg for å hjelpe sin egen befolkning, og så tar man og spiller opp til resten av verden at men dette jo nordmennene som har tvunget oss til, vi ville ikke ha vært der, hadde ikke vært for dem, og da sjansen veldig liten for at du får en artikkel 5-situasjon i NATO. Nå jo åpenbart sjansen for artikkel 5 i NATO blitt stadig mindre og mindre, rett og slett på grunn av at USA har holdt på som det gjør.
1: Ja, men det vi i hvert fall må være oppmerksomme på, jo at den norske retoriske linja som går på Svalbardtraktatens faktiske ordlyd, den vil bare holde så langt som at Russland ønsker å følge den. Gjør de ikke det, så har vi en helt ny situasjon, og hvordan løser man det?
0: Nei, altså, ja, jeg helt enig med deg. Altså, Norge har en soleklar rett til å forsvare seg, hvis det skal være militær aggresjon mot oss på Svalbard. Men i og med at vi ikke har styrka der, så hva kommer først, ikke sant? Hvis Norge aner at Russland i ferd med å gjøre noe, og sette styrka på Svalbard for å være avskrekkende, så kan Russland argumentere for at Norge har satt styrka på Svalbard, ergo så er det brudd på Svalbardtraktaten, så vi må inn og gjøre noe. Eller motsatt, russerne setter styrka på Svalbard, og så skal Norge komme seg inn på øya og fjerne dem, noe som blir bare supervanskelig. Så det jo en sånn catch 22.
1: Nei, det lar seg ikke gjøre å trene på dette scenario heller, for det alene vil bli sett som en provokasjon, da kan det bli brukt som argument, ikke sant?
0: kan reise til en annen øye og trene. Ja. men ja, men ikke sant, dette jo det dilemmaen man strir med, ikke sant? Og i og med at det også sensitivt, jeg tror ikke vi skal spøke for mye med det, så forstår jo også norske myndigheter at jo, vi skal være litt hardere i klypa på Svalbard og være tydelige på hvordan ting men vi skal samtidig ikke gjøre ting som unødvendig kan brukes eller bli anklaget for å være en provokasjon mot særlig Russland.
1: Ja, for dette en uthyre vanskelig diplomatisk balansegang, eller utenrikspolitisk balansegang, fordi at på den ene siden så må man være tydelig og litt hard i klypa og vise at dette norsk territorium, her det norsk lov som gjelder, det er en traktat, den skal følges. På den andre siden så må man ikke hisse opp mer enn nødvendig, for det viktig at dette får lov å fortsette sånn som det har gjort fram til nå. Hvordan man da klarer å på den ene side være tydelig, og på den andre side ikke virvel opp for mye støv, det ganske komplisert. Grønland, Svalbard og Taiwan.
0: Taiwan. Nok en island in the stream, eller storm, alt etter hvilken ja. Låt du liker.
2: Mer storm.
0: Ja. Vi begynner jo å nærme oss, om ikke med 7-milssteg, så i alle fall ganske raskt, det magiske året 2027, som president Xi på partikonferansen, det tror jeg var 2017, altså 10 år før det skulle skje, deklamerte at i 2027 så skulle det kinesiske militæret ha kapasiteten som skal til for å ta Taiwan om nødvendig.
1: Ja, og der kan vi snakket jo om de amerikanske styrkenes villighet til å følge sin presidents ordre i første del av denne podcasten, så kan man jo trekke dette over til Kina, der kan vi bare ta for gitt, for det de militære styrkene, det gjør de.
0: Ja, det gjør de. Jeg tenker at det som kan gjøre at Xi lurer litt på om man faktisk skal gjøre det eller ikke, det tenker jeg tre ting. Det ene amerikanerne, de virkelig villige til å gå til krig for Taiwan? Sånn som Trump har definert amerikansk interessesfære nylig, altså the Americas, fra sør til nord, så det mindre som tyder på det nå enn tidligere. Nummer to, særlig Japan og Korea, hvordan vil de reagere? Og man ser jo at derfor tonen fra Japan nå ganske mye sterkere. Så den sittende statsministeren der, hun veldig tydelig på hva hun mener om den kinesiske aggresjonen.
1: Men jeg lurer på, i lys av det du sier der, og det andre vi har snakket om nå, at hvor bevisst Trump på at han med sin retorikk, for det er han vi først og fremst må snakke om, mener, for dette er jo et land vi har kunnet på en måte diskutere oss frem til løsninger med før. Hvor bevisst han på at han egentlig i ferd med å splitte verden? Tenker han ikke på det i det hele tatt? Har han bare fullstendig forelsket seg i tanken om at han skal på en måte eie alt land fra Venezuela og helt opp til Arktis, og da inkluderer Kanada og Mexico og et par andre småland i gulfen der, og det som øyer, Gulf of the Americas, som man nå kaller det, og Grønland. Så kan kineserne holde på borti til høyre der, og så i midten så får Putin drive på, og hvis blir ikke han enig med oss, så det vårt problem.
0: Men det jo mye som tyder på at det akkurat det han har gjort. Altså hvis man ser på Trump som en som ikke spesielt glad i allianser, at han ser på America first alltid, og hva den amerikanske interessesfæren? Jo, det jo der USA ligger, ikke sant? Og så nord og sør primært, for ellers det bare masse hav, som de åpenbart må kontrollere, men der det mindre problematikk. Så det han i ferd med å gjøre jo egentlig å lage seg en form for ny verdensorden, der det ganske sånn tydelig hva det som i USAs interesse, og hva det de andre må ta seg av, hva det vi ikke skal bli dratt inn i. Problemet jo bare at dette en veldig sånn banal og simpel tanke når det gjelder verden, for at blir det krig i en av disse tre sfærene da, og som det blir det i Asia eller Europa eller da hele det amerikanske kontinentet, så går det utover handel, det går ut over den generelle sikkerheten, det sånn at disse tingene vil jo påvirke hverandre. Og så var det også svaret at jeg tror også det nei. Vi har snakket om det før, Trump også en showman, han bare ønsket å toppe det siste rare han fant på, ikke sant? Og jeg tror også at den suksessen i Venezuela, altså den militære operasjonen, var en suksess, det nærmest en sånn lærebokaktig spesialsoldatoperasjon. nu føler han at han kan gjøre alt, ikke sant? Så det en del av disse helt sånn vanvittige påstandene har jo kommet I etterkant av denne seieren han følte han fikk I Venezuela da.
2: Som jo også åpner døra på gløtt for si, som liksom har pekt fram mot 27 og hele pakka. Nå det jo, ja, da det vel åpent for meg, da det jo bare å forsyne seg.
1: Men I lyset av alt dette her, så har jeg lyst til å bare teoretisk sett snu hele greia på huet, fordi at den operasjonen I Venezuela, og så har vi den, det folkerettslige grunnlaget til dem, den får bare la ligge, det jo det høyst tvilsomme greier. Selv om Maduro åpenbart ikke har vært noen god demokratisk leder, så det jo side ved dette vi har diskutert før. Men det sender jo et tydelig signal til Russland I form av at vi nå, dette gjør vi med en av deres allierte. Nå har vi Iran, hvor det jo store demonstrasjoner og betydelig uro, og hvor Trump ganske tydelig på at han vil gripe inn hvis dette tar av, og mye tyder jo på at det kommer de faktisk til å gjøre, fordi nå begynner jo diplomater å forsvinne fra Iran, og vi vet at russerne har evakuert sine folk I Tel Aviv for eksempel, de har jo tross alt god etterretning om hva amerikanerne kan finne på å gjøre. Og dette jo også en alliert av Russland, så han svekker jo Russland indirekte, og kan vi ta med en tredje ting, det riding av disse tankskipene I skyggeflåten. Så USA gjør jo noe her også for å svekke Russlands skal si, global posisjon.
0: Ja, altså, eller så gjør de I alle fall ting som, kanskje uintendert svekker Russlands global posisjon. Når det gjelder oljetankerne, så jeg enig. Men det var jo også for det at hvertfall den store rustfolken de tok, den hadde jo egentlig tenkt å ta en tur innom Venezuela og tanke opp og dra en eller annen plass og selge det, ikke sant? Og etter at det nå kvasi-amerikansk, så var det fullstendig uaktuelt. Men jeg vet ikke, jeg tenker spesielt Iran, det kan koste, når det gjelder allierte, så kan det koste Russland enda dyrere enn Syria gjorde. Og det betyr at de har et fotfeste I Midtøsten som blitt veldig svagt hvis Iran og styresett der går ned. Så I så måte så kan det faktisk føre til en stabilisering I den delen av verden som bra for Europa og omkringliggende, ikke sant? Helt enig med deg. Men problemet med Trump at du har sånn klassisk overreach. Han skal både ha veldig sånn høy skala-diskusjoner om Grønland, han har tatt Venezuela uten at vi forstår helt hvordan eller på hvilken måte han skal styre det. Iran har nå virkelig gått mot egne borgere I Teheran og alle byene rundt, og det fare for regional konflikt. Russland har aldri drept flere sivile enn de har gjort I noen år av krigen enn I 2025, og disse angrepene fortsetter I tillegg til at de nå har begynt å bruke raketter som også kan bære kjernefysiske missiler. Alle disse hotspotene, ikke sant, har amerikanerne en eller annen aksje I, enten direkte eller indirekte, og hvis man ser på hvordan man har skalert ned dette ledelsesapparatet, og hvem som støtter disse politikerne knyttet til avgjørelser tatt både her og der, så jo bildet veldig kaotisk. Så du slenger ut påstandene, og så får du reaksjoner, og så bare bobler det egentlig på alle kanter. Sånn at jeg mistenker at man ikke har full kontroll I det hvite hus, samtidig som jeg frykter at man kanskje ikke bryr seg så mye om det heller.
1: Nei, at de har noen form for kontroll det med hva Trump gjør, det synes helt fullstendig usannsynlig. Han er jo en løs kanon på dekk, han skyter jo I alle retninger.
0: Ja, og for ikke å snakke om da, det interne som har skjedd etter det ICE-hendelsen, ikke sant? Som gjør at man får en sånn intern motstand mot dette. Jeg så jo, hva var prosentandelen som syntes det var en god idé å ta Grønland? Jeg tror det var det 14-15% av den amerikanske befolkningen, og når det gjaldt å bruke militærmakt, så var den jo nede på 6-7%. Sånn at amerikanerne synes jo ikke dette noe stas de heller.
1: Men det som på en måte et slags tegn på hvor viktig USA I hele denne globale kaoset vi nå opplever, at desto uansett hvilket tema vi begynner å diskutere, så ender det opp med en innenrikspolitisk diskusjon I USA, fordi de har en så ekstremt sterk posisjon. Og I lyset av det, og I forlengelsen av hun, stakkars moren som ble skutt I Minneapolis for en drøy uke siden, så har jo han podcasteren Joe Rogan, som jo har vært en konservativ stemme som I lange perioder har støttet Trump, han en av de som også nå har begynt å snakke ganske tydelig mot hva det man gjør. Og selv de, disse menneskene som har målbåret MAGA-bevegelsens meninger, begynner å snakke om Gestapo-lignende tilstander og sammenligner ICE med Gestapo. Hvilket jo ikke er helt fullstendig tatt ut av lufta heller, for de opptrer jo på en måte som man kjenner igjen fra mellomkrigstiden i Tyskland.
2: Dette med at ICE-agentene stadig går med greier foran er jo fordi at de ikke skal være til å kjenne igjen, men jeg husker jeg tenkte med en gang den der skytinga mot René Good skjedde, så tenkte jeg det må jo komme for en dag hvem denne karen er. Og det gjorde det ganske fort, altså.
1: Ja, det vet vi nå. Han heter Jonathan Ross.
2: Ja, og jeg tenker det vil jo sitte veldig mange amerikanere som da ikke støtter Trump og støtter ICE-bruken som er nå, som vil kanskje tenke at han er ikke noe å spare på.
0: Det som har skjedd er at federale myndigheter har sagt til de lokale myndighetene i Minneapolis, denne saken skal ikke dere etterforske, den skal vi etterforske. Og så vidt jeg forstår...
2: Så FBI sitter på det nå?
0: Ja, FBI sitter på det nå, så vidt jeg vet. Og det siste som har kommet fra påtalemakten, er, så vidt jeg har hørt, at Ross ikke skal etterforskes. Det man derimot skal etterforske er Good, altså hun som ble skutt,
2: ja, ja.
0: Og om hun har noen ekstremistisk bakgrunn og sånt. Altså, og dette er jo måten man da driver og fabrikerer en ny historie og en ekstremt tragisk hendelse. Og jeg tenker at det er så åpenbart, men den massive omskrivingen av hva som skjedde har jo kommet helt fra Trump.
2: Ja, ja. Og den kom jo minutter etter at det hadde skjedd.
0: Ja, ja. Og Trump sa jo innledningsvis at han lå jo på sykehus nå og kjempet for livet, ikke sant? Og det er jo, ser du på kameraen, så snur han og så rusler han tilbake til bilen sin, ikke sant? Sånn at løgnene er så vanvittig enkle å se, de bryr seg bare ikke.
2: Nei.
1: Det er litt som jeg nesten trodde jeg hadde på kurs i Moskva. Men nå kommer det kanskje ikke mer, men det har kommet en periode stadig flere videoer av det som har skjedd fra flere vinkler, og etter hvert så har man også fått se et videoopptak som han Jonathan Ross selv gjorde, og det er i hvert fall den ene ICE-offiseren på opptaket der. Det kan være han som står ved siden også, men da sier jo hun, Renee Good, hun sier jo, I have nothing against you. Det er det hun sier ut av bilvinduet. Så rygger hun bilen tilbake, så vrir hun rattet over til høyre, altså hjulet på bilen står helt klart i en annen retning enn Jonathan Ross som står foran bilen. Hun ønsker å kjøre forsiktig til siden for han, og det gjør hun, og så blir hun skutt. Den forklaringen om at hun bruker bilen som et våpen er blank løgn.
0: Ja, ja. Det er blank løgn, og jeg hadde egentlig ikke tro at vi skulle komme hit, men vi har kommet hit på slutten av denne episoden. Nå er det nesten sånn at vi kan si at hvis Trump benekter det, så...
1: Er det sant?
0: Og det er ille, folkens.
2: Ja, det er jævlig.
0: Men det som ikke er jævlig er at du lytter på, så takk for det.
1: Vi høres igjen neste uke.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja!
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
3: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Commodores, easy. Easy peasy. Er det noen som sier det? Easy peasy?
1: Nei, easy peasy.
0: Nei, ingen av oss som gjør det sånn i fullt alvor. Nei, vi har ikke begynt enda. Velkommen til en ny dag allikevel, sier vi. Det jo da blitt onsdag allerede.
1: Jeg kom på at datteren min sier det hele tiden faktisk.
0: Gjør det?
1: Ja, men det jo easy peasy.
0: Ja.
1: Ja, det gjør hun.
0: Hun gjør det,
1: ja. Ja, hun gjør det.
0: Ja, men da kan du se.
1: Så det var noe kjent med det når du sa det. Jeg måtte bare bruke litt tid. Det fortsatt tidlig.
0: Det veldig tidlig.
2: Anette som jobbet her tidligere, hun hadde mye sånne uttrykk.
1: Hun sa snikker så tvist.
2: Ja, snikker så tvist.
0: Og... Men på en måte, blir det andre tredje vending av sånn snikker så tvist? Altså hun først sier du snikker så tvist, og så sier du snikker så tvist for at det liksom skal være dumt. Og så skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Nei, jeg litt usikker igjen da.
0: Ja, du er det?
1: Jeg litt for tidlig, som jeg sa.
0: Ja, ja. Ja, det skal være snikkert og tvist.
1: Du klarer ikke å si det gang, du sier snikkert.
0: Snikkers og tvist?
2: Snikkers og piss.
1: Kjørelæreren min sa det alltid. Snikkers og tvist.
2: Gjorde
1: det? Ja, ja. Det er snikkert og tvist.
2: Hvor mange timer hadde du?
1: 57.
0: Det var gøy. Nå skal vi ha nyheter. Klokken 6.
3: Her VG-nyhetene. Country-stjernen Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
4: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemannens bortgang i fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
3: Reporter var André Ødeby. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene i sosiale medier ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Fire personer pågrepet etter drapet på den tidligere verdensmesteren Solani Tete i Sør-Afrika. Tete ble skutt og drept utenfor sitt eget hjem i Østkapp-provinsen fredag kveld, melder BBC. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
6: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skya og 10 grader. Bodø får delvis skya og 15. Trondheim får delvis skya og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skya og 23. Og i Oslo blir det delvis skya og 24 grader i morgen.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Det er onsdag og den 26. dagen i august.
2: Ja, det er midt i uka.
0: Ja, visst
2: det. Som tyskere kaller det.
0: Ja da, hump day, sier noen også. Vi skal ha en topp 10-liste om bare noen få minutter.
2: Ja, det er ikke lenge til. Det er bursdagen 116 år siden mor Teresa ble født.
0: Ja.
2: Ti tegn på at du ikke akkurat er mor Teresa da.
1: Åh, ikke akkurat er mor Teresa.
0: Nei, ikke er det. Ok, da venter vi på.
2: Hun var jo et vent menneske.
0: Ja, hun var vel bare snill vel. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på en onsdag. God morgen og gratulerer med navnedag til Øyvind, Eivind, ja. Even, Øven.
1: Øven?
0: Ja.
1: Ja, det er ikke så mange som heter, men Øyvind.
0: Øyvind.
1: Der skal vi feire i dag da. Vi bruker jo ikke det navnet så ofte. Vi bruker, det er jo, ja, du gjør jo selv, men ellers så er det jo loven det går i.
0: Ja, det er det, men ja. Øyvind...
1: Husker en gang jeg kalte deg Øyvind, det var så rart på meg.
0: Ja, det svarte vel ikke.
1: Nei, svarte ikke.
0: Nei. Men,
2: skal vi kalle loven for Øyvind hele dag da, se om vi klarer det?
1: Ja, det gjør vi.
2: Ja.
0: Ja, dere kan prøve. Dette kan dere velge selv.
2: Ja, takk. Sånn,
1: ja, ja. Ja, vi har gjort det nå.
0: Ja. Men det blir navndag-quiz i dag.
1: Oh, ja.
0: Sant, på disse navnene.
2: Så gøy da, Øyvind.
0: Ja, ja, tusen takk for det, Kim Johanne. Ja,
1: sett i gang, Øyvind.
0: Ja.
1: Det føles ikke naturlig, dette.
0: Nei, det er veldig unaturlig. Men vent litt da, så blir det quiz. Trafikkoppdatering.
3: Foreløpig er det stille i trafikken. Ikke meldt om noen hendelser på veiene.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Steinsprut. Spilglass.
9: 090-09. Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Cyndi Lauper og True Colors I morgenklubben på Radio Norge. Det quiz-tid, og det navndagen til Øyvind, Eivind, Even og Øven. Og derfor har vi quiz om disse navnene her. Altså Øyvind, Eivind, Even og Øven.
1: Og det bare de navnene?
0: Det de navnene der, ja.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og da har dere knappen I orden, så vi kan sette I gang på rettferdigvis. Alle som hører på kan jo bare svare og være med akkurat som de ønsker. Da kjører vi på, vi, og setter I gang. Ja, første spørsmål. Hvilken Øyvind beskrives med disse ordene på nettsidene til latter? Sarkastisk, intelligent og treffsikker. Det Øyvind Leonardsen, Øyvind Blunk eller Øyvind Loven? Dere kan jo velge her. Hva tror du, Geir?
2: Øyvind Loven.
0: Ja, men det helt riktig.
1: Det Øyvind Blunk,
2: tror
1: jeg. Ja, han... Hva var det de kalte deg, sa du?
0: Sarkastisk, intelligent og treffsikker.
1: Intelligent også, ja.
0: Mm.
1: Ja, det gøy.
0: De gjør det I hvert fall på.
1: Ja, ja. Ok.
0: Ja, ja. Men det var litt av den meningen at den skulle være litt smart.
2: Reklamen ljuger ofte litt.
0: Ok, vi fortsetter med andre spørsmål her. Navnene Eivind og Øyvind har norrøn opprinnelse. Hva betyr disse navnene? Lykke og vinner, stolthet og fremdrift eller kjekk og snill? Hva tror du, Kim, som var raskest?
1: Lykke og fremdrift.
0: Det var ikke et alternativ.
1: Nei.
0: Men det var lykke og vinner, stolthet og fremdrift og kjekk og snill.
1: Det det første, da.
0: Det det første?
1: Ja.
0: Ja, da får du poeng på det.
2: Hvilket TV... Men hva var det?
1: Lykke.
2: Lykke.
0: Og vinner.
2: Vinner, ja.
0: Mm.
2: Ok.
0: Det gjelder jo ikke da I vikinglotto, tror jeg, egentlig.
2: Nei. Du ser I kveld, da.
0: I hvilken tv-serie fulgte vi den stormende forelskelsen mellom Even og Isak, blant annet I en ikonisk... Skam! Oi, der var du jævlig rask, Kim, altså.
2: Ja, jeg var, her var jeg
0: Nå, det, altså,
2: omtrent samtidig. Ja, ja.
0: Hva heter programlederen som blant annet har ledet God Morgen Norge, The Voice og Gyllene Tider? Vær så god, Geir.
2: Øyvind Munn.
0: Øyvind Munn helt riktig. I Agderposten I juni 2007 var det et intervju med 8 år gamle Øven, som også navndag I dag. Da. Hvilken overskrift valgte da Agderposten? Det første Øven fra Øverbø. Øverst
1: men du har trykket. Du har trykket.
2: Ja,
1: trykket.
2: Ja, jeg tenkte det var Øven. Øven klarte prøven.
0: Men, da får du alternativene, Kim. Ja,
1: siden Øven Geir... spist av løven.
0: Nei, men dere jo tre alternativer.
1: Ja,
0: da får Geir den tilbake da. Vil du gjøre alternativene?
2: Ja.
0: Øven fra Øverbø, øverst på pallen, eller Øven har øva mye, eller Øven har øvelseskjøring øverst på ønskelista.
2: Ja, men I all verden. Det tar den siste jeg. Vi så glad I at folk kjører bil.
0: Øven har øvelseskjøring øverst på ønskelisten.
2: Ja.
0: Nei, det ikke riktig.
1: Da det B.
0: Det B. Øven har øva mye.
1: Ja.
0: Det riktig.
1: Det var ræva overskrift,
2: altså. Det var ræva overskrift.
0: Ja, men det var jo derfor det var med her.
1: Fordi at... Øven har øva mye.
0: Ja, I Agderposten. Øven har øva mye.
1: Øven har øva... Ja, det bedre faktisk når det på den dialekten.
0: Ja, alt blir mye bedre på sørlandsk. Ja, det gjør det. Dette Radio Norge, og det var Kim som vant med nød og neppe her.
2: Ja.
0: Sånn Twain kommer her. Koselig at du hører på Radio Norge, altså.

0: Litt country på morgenkvisten, det må vi nesten ha. Det er en bursdag i dag. 45 år gammel er han nå blitt, denne karen her.
1: Kevin!
0: Ah! Home Alone. Ja, hvem er det som heter Kevin der da?
2: Ja, det er jo han i...
3: Jeg klarer aldri å si det.
0: Nei,
3: Macaulay Culkin.
0: Jeg har aldri klart å si det.
3: Macaulay Culkin. Er det det man sier?
2: Nei, fy fader, nå kommer vi til Macaulay Culkin. Altså, i går så satt vi og knota så mye med navn.
0: Macaulay Culkin. Kan vi få den lyden på den der, Remi? Ja, ok.
3: Ja, vi har googlet
4: Macaulay
3: nå.
4: Macaulay Culkin.
3: Er det Macaulay?
0: Ja,
3: Macaulay Culkin.
0: Ok, en gang til.
4: Macaulay Culkin.
3: Det er britisk. Macaulay Culkin.
0: Nei, Macaulay Culkin. Han er 45 år i dag. Det brukte vi greit lang tid på å fortelle.
3: Ja, ja. Macaulay Culkin's 45.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med dagen til deg da, hvis du har bursdag.
5: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli, det er tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte Telenor også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. De advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fire mennesker ble drept av det amerikanske militæret angrep det de mener er en båt som fraktet narkotika i Karibia. Tilsammen er minst 227 personer drept i 68 slike angrep ifølge tall fra nyhetsbyrået AP. Flere store artister hyller Dolly Parton som i går døde av kreft 80 år gammel.
6: Jeg kommer alltid til å elske henne av hele mitt hjerte, det skriver countryartisten Billy Ray Cyrus på Instagram. Elisabeth Andreassen hyller troen Parton hadde på seg selv og kaller henne sin største inspirasjon. Den norske countryartisten Malin Pettersen trekker også fram Portons evne til å gå sine egne veier. Hun var en helt fantastisk kvinne, skriver Sir Paul McCartney.
5: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt er klar for Champions League etter at de slo det nederlandske fotballlaget NEC Nijmegen i går kveld. Bodøværingene er garantert til minst 359 millioner kroner etter å ha nådd ligaspillet igjen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
8: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du?
13: Ja?
14: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
14: Ja!
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
19: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming.

0: boksemusikk til, til fotball. Jeg, Kim står jo, har jo holdt på nå siden vi kom i dag tidlig og ville prate om fotball hele tiden.
1: Ja, det synes jeg var helt pussy at ikke du hadde med deg Bodø-Glimt-skjerfet, men det ligger...
2: Jeg har det, vet du hva, skal jeg si hvor Bodø-skjerfet mitt ligger? Mm. Ligger bak i bilen. Jeg tok det med, men jeg glemte å ha det med ut av bilen.
0: Nei!
2: Det er typisk meg!
0: Nei.
2: Nei, så fotball og fotball, jeg tenker at akkurat nå så er det litt spennende. Bodø-Glimt vant jo kampen i går, er nå kvalifisert til Champions League, og det er jo en ting på en måte. Hvis man ikke bryr seg om Champions League, så er ikke det så innmari farlig. Men det at de får med seg 359 millioner kroner bare ved å kvalifisere seg, det gjør jo masse med norsk fotball.
1: Ja, de må jo gjøre det. Altså, det er jo helt syke summer.
0: Ja, det er jo en god del. 350... Ja,
1: selv for deg er jo det en anseelig sum.
0: Ja, ja, det er en sum, men de fikk de pengene bare sånn for å...
2: Ja, for å være med.
1: Det får, ja,
2: det får du for å kvalifisere deg.
0: Ja.
2: Så er jo masse penger, ikke sant, i fotball. Og nå er det jo ekstra spennende også siden Viking spiller i kveld. Og har også muligheten, hvis de vinner i dag, så har de også muligheten til å kvalifisere seg. Da får de også 359 millioner kroner smukk inn i klubben, ikke sant? Og det gjør jo masse med fotball-Norge.
0: Hvorfor gjør du det?
2: Det gjør jo det, for at du er jo nødt til å... I Norge så tror jeg det er ganske strenge regler. Så en ting er at klubben er på en måte ansvarlig for de pengene og skal, og kan forvalte de på sin måte. Men det er altså sånn at pengene drypper ned på de andre norske lagene. Og det gjør jo masse for en fotballklubb, også for

0: liksom ungdommen og for barnelagene.
1: Altså jeg tenker jo rekrutteringen er så fin.
2: Ja, går ikke de pengene bare med til flybilletter og hotell når de skal ut og reise?
0: Det gjør jo ikke det.
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det er 359 millioner.
2: Ja.
0: Nei, det er jo å kjøpe spillere da. Du kjøper jo bedre spillere, og når du kjøper bedre spillere så får du et annet lag mer penger, ikke sant? Det er jo sånn, det er noen lag tjener jo penger på bare å kjøpe og selge spillere. Dette er jo sånn investering. Så det er sånn, når Ronaldo ble kjøpt, ikke sant? Så tjente jo de kjøpte han for x antall millioner kroner, eller milliarder, jeg husker ikke hvor mye det var. Etter tre timer hadde de tjent inn det bare på å selge nye drakter. Skjønner du? Altså, det er så mye penger i fotball. Men nå er det litt gøy at vi i bittelille Norge, at det kan dryppe litt UEFA-spenn og cash rett inn til oss. Er ikke det litt stas?
2: Jo, da er det stas hvis det gjør noe bra for grasrota.
0: Ja, men det er jo klart det gjør det.
2: Ja, hvis det gjør det, så er det bra.
0: Ja, det er kjempebra.
2: Hvis det bare forsvinner og smuldrer opp, så... Og tullball og...
0: Ja, det blir jo bygd stadioner, og det blir jo bygd...
2: Stadioner?
0: Ja, eller er det ikke det i flertall?
1: Stadioner.
0: Er det stadioner?
1: Eller er det stadioner?
0: Eller er det stadiumer? Eller kan vi bare si arenaer?
2: Vi sier arenaer. Ja, vi gratulerer til Bodø i hvert fall. Ja, det ser vi uansett, selv om vi ikke skjønner en dritt av dette greiene her, så er det selvfølgelig super, super stas. Det er det ingen tvil om. Dette er Radio Norge, og nå til Supertramp, Breakfast in America. God morgen.

0: America. Det et sørgmodig Amerika med flaggene på halv stang. Det har Donald Trump bestemt at skal vare en uke på grunn av Dolly Parton
1: som gikk bort. Ja, det er landesorg, og det er vel her også.
0: Ja, det er altså så trist.
1: Jeg synes det var så leit å høre.
0: Ja, det var det. Ja, det var en nevø da, som var ute på sosiale medier i går.
2: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean. Sister, sis, aunt granny to one generation, and Gigi to the next.
3: Gigi?
0: Jeg synes det var en sånn, for det vekker jo som, så, noen sånne type ting, vi, altså, ikke har vi møtt den eller noen ting, men altså, det er jo et eller annet med en sånn stor artist som var såpass spesiell som hun var. Så det skal vi skal minnes litt Dolly Parton i dag.
3: Vi skal minnes Dolly.
0: Ja, det skal vi gjøre.
4: Trafikkoppdatering.
5: Foreløpig er det stille i trafikken. Ikke meldt om noen hendelser på beina.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
16: Norway.
1: Kjenn.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dolly Parton som 13-åring. Mm. Tenk deg det.
1: Ja, og hun døde altså 80 år gammel og for, altså helt formidabel karriere. Helt utrolig. Vi skal jo snakke mye om Dolly i dag. Og la deg som hører på oss være med på dette her. Et 40 år gammelt vennskap og samarbeid, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. God morgen.

0: Den låten fra 1983, og så samarbeidet de da i lang, lang, lang tid på type turnéer og juleturnéer og 40 år. Mange spekulerte på om de egentlig også liksom hadde et forhold. Det var de altså totalt blankt nei på, ja, de men de var soulmates da, ikke sant? Ja. De var,
1: hun var jo gift med samme, ja, men de gifta seg jo... Han var gift i 55 år Han mistet jo mannen sin i fjor. Og ja, det tror jeg gikk veldig over av, altså.
0: Det gjorde nok det. Og det var jo også ganske åpen om Dolly Parton, at det
2: var... Det er litt romantisk da, hvis partneren død og så bare går det i tid, så bare dør hun, og så møtes de i himmelen. Jeg føler det er noe fint med det.
0: Det er noe fint med det, ja. Ja, ja. Vi skal snakke om Dolly Parton i dag. Og det er jo litt interessant å høre fra kanskje deg som hører på nå. Og det må være noen rundt omkring i Norge som har vært på konsert med Dolly Parton. Det kan hende at til og med noen har møtt henne.
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant?
2: Ditt beste Dolly Parton-minne, ja. Kan vi si det sånn?
0: Har du vært i Dollywood? Hun skapte jo arbeidsplasser for en drøss av folk. Hun var jo opptatt av disse tingene også da. Hun kommer fra svært fattig kår med en drøss. Var det 12 søsken eller sånn?
1: Ja, det var
0: helt vilt. Så hun har gjort mye for veldig, veldig mange. Så vi vil gjerne høre fra deg. Er ikke det en fin ting å gjøre i dag?
2: Det er en fin ting å gjøre. Ja. Ring 08282 hvis du har møtt Dolly, vært i Dollywood, har noe Dollywood-historier. Dollyhistorier.
0: Dollyhistorier på 08282, så kommer vi til å spille litt ekstra
1: Dolly Parton
0: i dag også. Så vi ønsker hele Norge god morgen, og så tar vi litt nyheter her, og Kristin Strand står klar noen få sekunder før klokken 7.
3: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli.
4: Det er tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger er at svindleren oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres påføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
3: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene i sosiale medier, ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
6: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
1: Ja, lille lørdag i dag, altså. Det er knallvær og nei, dette er, ja, blir en fin dag.
0: Det er mange som har fint vær, ja. Mange som kjenner på Vossevangen i går, så var det 25,2 varmegrader.
1: Skal aldri ha flyttet derfra.
0: Nei, skulle du ikke gjort det.
2: Du skulle vært der.
0: Ja, ja, med bunad.
1: Ja.
0: Vi skal minnes Dolly Parton. Hva er ditt beste Dolly Parton-minne? Har du truffet henne? Vært på en konsert? Vært i Dollywood? Ring oss nå 08282.
1: 08282.

0: Maidens i morgenklubben på Radio Norge, 4,5 minutter over 7 på en lille lørdag. Vi snakker om Dolly Parton i dag, og vil gjerne høre fra deg. Ja, det kan være litt stress på morgenen å ringe oss, men har du truffet Dolly Parton? Har du vært på en konsert? Har du et Dolly Parton-minne? Har du vært i Dollywood? Ring oss nå, for vi vil gjerne høre fra deg på 08282. Og for en karriere, når du har holdt på da siden 16 år gammel og til nå nylig.
1: 13 år var hun.
0: Nei, 13, unnskyld.
1: Ja, i 1959.
0: Vi spilte jo litt kutt her i sted, på den første sangen. Her har jeg satt sammen noen av de aller mest kjente låtene.

0: I Will Always Love You avslutter denne lille medlen her, og den låten, det blir en kjempesuksess for Whitney Houston blant annet.
1: Jeg synes det er veldig deilig å høre Dolly sin versjon innimellom faktisk, ja, for den er mye
0: hun har jo laget mer
1: nedpå. Jeg vet det.
0: Og det som var litt morsomt, at Elvis Presley, han hadde lyst til å synge den låten der og ta den låten og være på en måte en stor stjerne for den låten. Det sa Dolly Parton og managementet nei til. Så det fikk han ikke lov til.
1: Nei, det var kanskje like rett at Whitney Houston tok den da.
0: I etterkant så tenker jeg at det ring oss nå. Har du truffet Dolly Parton? Har du vært i Dollywood? Har du vært på en konsert? Dolly Parton mine, ring oss 08282.
2: Ring 08282.
0: For det hadde vært litt fint nå på morgenkvisten her. Her kommer Queen. God onsdag.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Vi minnes Dolly Parton i dag. Donald Trump har bestemt at det skal være flagg på halsang en uke. Vi har etterlyst folk som har et Dolly Parton-minne. Med på telefonen fra Aske Cecilie. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, nå er vi spent. Har du truffet Dolly Parton? Har du vært på en konsert eller Dollywood?
1: Jeg føler jo liksom at jeg har truffet henne, men jeg har ikke det. Altså, jeg har vært på konsert i Oslo, satt på andre rad.
0: Oi!
1: Ja, så jeg følte liksom at jeg nesten kunne ta på henne, og i tillegg så kom jeg akkurat hjem fra Tennessee for 3 dager siden, så sønnen min går på universitetet der nede, og der har jo hun donert en hel medisinsk avdeling.
0: Hvor,
1: ja, som er veldig kult, som vi kjørte forbi faktisk, og så har jeg selvfølgelig vært i Dollywood da.
2: Ja, du har vært i Dollywood.
3: Hvordan er det? Ja. Er det glorete og morsomt?
1: Ja, du vet, det er helt sånn on steroids altså, men det er veldig moro.
0: Ja. Så fått, men å sitte der på andre rad da, og se rett på Dolly Parton, hvordan synes du var som artist da?
1: Nei, vet du hva, jeg ble helt starstruck. Altså, hun er helt fantastisk, og så er hun jo så liten. Ja. Hun er jo bitte liten, eller var da. Men det var kanskje en av de største opplevelsene. Så jeg har vært på masse konserter, men det der var kjempegøy.
0: Ja.
1: Så utrolig synd da.
0: Ja, det var sånn veldig, veldig trist. Men da har du både vært på konsert, du har vært i Dollywood og opplevd denne, så det er bra. Du er tydeligvis litt fan da.
1: Litt grann.
0: Det er bra å si. Så koselig at du ringte oss.
2: Det var veldig, veldig bra.
0: Så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Og jeg synes du skal gjøre som Cecilie og ringe oss på 08282.
3: Ja, gjør det. Det er ikke noe farlig i det hele tatt. Vi er jo dine venner.
0: Ja, visst er vi det. Og har du møtt en eller vært på en konsert eller vært i Dollywood, så er det bare å ringe oss.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 mellom Ingedal-krysset og Bakke i Østfold er det meldt om at det står en elg nær veien. Viltnemnda er på stedet.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid. Lave priser.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
6: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Ja, vi hørte jo fra en lytter nå, Cecilie fra Asker, som hadde sittet på andre rad på en konsert med Dolly Parton og til og med vært i Dollywood. Har du en Dolly Parton-opplevelse? Har du truffet henne? Har du vært i Dollywood? Ring oss nå 08282.
1: 08282.
0: Ikke farlig å ringe. 08282.

0: Dolly Parton, 925, var jo sammen med mannen sin i omtrent 60 år. Det var bare svært liten aldersforskjell på de to. De var omtrent jevne gamle, altså tre år eller sånt.
1: Ja, det ikke alle som det. Vi leste i går om han Red Hot Chili Peppers vokalisten som var sammen med en 32 år yngre kjæreste. Vi skulle snakke litt om aldersforskjell. Hva innenfor?
0: Ja,
1: når blir det for mye?
0: Hva innenfor, ja.
2: Og når blir det spekulativt?
0: Ja, og det, hun pressetalskvinnen i det hvite huset for Donald Trump, Caroline Leavitt, er ikke det, Caroline. Hun har jo, er 28, mannen hennes er 60.
1: Ja, ikke sant?
0: Der
1: ja, det
0: begynner
1: er jo samme,
0: også bli...
1: det er 32 år samme. Ja, det er 32 år. Det er akkurat det samme.
0: Den er drøy.
1: Ja, eller er det det? Er det sånn at man skal bry seg om aldersforskjell, eller?
0: Jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Nei. Så jeg har da, skal vi si, kjæresten min er 12 år yngre,
2: ja.
0: Det er jo akkurat passet, synes jeg.
2: Ja, du synes det.
1: Er det ikke en regel på det da? At
0: man hun gjør jo faktisk det hun også.
1: Ja, det er verre for
2: henne. Ja, det er jo fint. Det er veldig fint at dere er enige akkurat på det punktet da.
0: Ja, ja, ja.
2: Synd du er så gammel, det hadde ikke vært så hyggelig, Loven.
1: Ja, men er det ikke en regel at du skal, du, for en mann da, eller det må jo gjelde kvinner også for så vidt, at du deler alderen på 2 og plusser på 7?
0: Ja.
1: Så har du på en måte det.
0: Det er for mannen at damen skal være sånn.
1: Hvorfor ikke for damen?
0: Jo, ja, ok, jeg er med på den.
1: Hva er jeg med da?
0: Ja, greit.
1: Kan ikke damen være sammen yngre med?
0: 6 delt på 2, og så pluss 7, 37 da.
1: Ja, er det din grense?
0: Ja, ja, nå fader, er jo 47.
1: Jeg er 37, ja.
0: Hei, Kim.
2: Å, fy fader. Nei, da synes jeg, da
1: blir det.
0: Nei, de er jo så gøy
2: da.
0: Da
2: blir det klant.
1: Ja, da blir det for mye.
0: Ja, da blir det for mye av det gode.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Min kjæreste er 3 år yngre enn meg. Det synes jeg er helt fint.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Masse.
0: Hva som er passet? Hvis noen mener noe om dette, så er det jo bare å ringe oss da.
1: Ja, eller hvor stor er aldersforskjellen hos dere hjemme? Det er gøy.
0: Ja.
1: Ring 08282.
2: Ja,
1: vi får litt
2: det.
1: Forskjellige aldersforskjeller her.
0: Ja.
2: Det kan godt være anonym også,
1: ja, og
2: særlig hvis du synes det passer litt dårlig.
0: Ja, anonym, det kan man absolutt være. 08282, aldersforskjellen hjemme hos deg, det er bare å ringe oss. Det synes vi er koselig. Dette er Radio Norge, og så skal vi ha litt nyhet.
3: Her er VG-nyhetene. I Brønnøysund protesterer lokalbefolkning, jordmødre og gravide mot at fødestuen ikke lenger tar imot planlagte fødsler. Nå henvises alle fødende til Sandnessjøen, som er 8 mil og 2 ferger unna. Helgelandssykehuset begrunner endringene med en utfordrende bemanningssituasjon. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak er bekreftet av pakistanske myndigheter. 4 mennesker ble drept av det amerikanske militæret og angrep det de mener er en båt som fraktet narkotika i Karibia. Tilsammen er minst 227 personer drept i 68 slike angrep ifølge tall fra nyhetsbyrået AP. Flere store artister hyller Dolly Parton, som i går døde av kreft 80 år gammel. Reporter er André Ødeby.
4: Jeg kommer alltid til å elske henne av hele mitt hjerte, det skriver countryartisten Billy Ray Cyrus på Instagram. Elisabeth Andreassen hyller troen Parton hadde på seg selv og kaller henne sin største inspirasjon. Den norske countryartisten Malin Pettersen trekker også fram Partons evne til å gå sine egne veier. Hun var en helt fantastisk kvinne, det skriver Sir Paul McCartney.
3: I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
6: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
9: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja!
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: August kan fortsatt

0: Sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi fikser det. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Dette

0: Det var vel denne, var denne kua, det som blå kua.
1: En blå kua.
0: Ja, var vel det. Skjer ting, Nidar?
1: Ja, fissøren, altså, jeg leser her nå at i Aftenposten at Nidar flytter godteriproduksjonen ut av Norge.
0: Nei,
1: altså,
0: nei.
1: Ja, og så leser jeg nedover, altså skal de legge ned hele Nidar-fabrikken i Trondheim? Nei, de skal ikke det. De skal produksjonen, blant annet av Smørbukk, Laban, IFA, Dok, skal flyttes ut av Norge, melder adressavisa her da. Men så står jo også da samtidig som sjokoladen Gullbrød og Hobby kan bli tatt ut, blir tatt ut av produksjonen. Gullbrød har vært produsert i Trondheim siden 1915, mens Hobby ble lansert i 1973. Men det er vel kostnader da, som gjør at de flytter.
0: Men ikke tar den ut, altså, det er bare for at de selger lite på en ting som selger, ja. Men gullbrød er jo kjempe, det er marsipanbrød type.
1: Marsipanbrød, det er flere produsenter som har marsipanbrød, men, ja, men gullbrød er jo kjent.
0: Og Stratos?
1: Nei, hobby.
0: Hobby, jeg mener Hobby er jo, nei, den er jo kjempe, det er jo en god sjokolade.
2: Er det det? Det synes jeg er en god sjokolade.
0: Nei, kanskje ikke det er så god sjokolade.
1: Det er kanskje ikke så veldig god.
2: Men det er sånn, hvis det er den som er igjen, så går det greit.
0: Ja, men det er jo bare for at du har vokst opp med det.
2: Men det er det der hvite
0: skum-greiene. Ja, den skummer også litt seig.
2: Ja, men så er det et eller annet sånn lag inni der også, som er litt, det er noe crunch, det er noe crunch.
0: Nei, det er ikke noe crunch.
2: Jo, det er litt crunch.
1: I Hobby?
0: Ja. Nei, nei,
1: det er bare
2: sånn. Det er crunch i Hobby.
1: Gå ned og kjøp igjen på meg.
0: Nei, det er ikke crunch.
2: Jo, det er en slags crunch-type
0: i Hobby. Ja, hvis du kaller det alt for crunch.
2: Nei, men det er crunch i Hobby. Altså, hvis dere har vokst opp med Hobby og ikke husker at det er en, på toppen i Hobby-sjokoladen, at det er en stripe med litt crunch, da tar dere feil. Da husker dere feil.
0: Ja, da går vi ned og kjøper Hobby da.
2: Det orker jeg ikke engang. Det er sånn, hver gang jeg sier noe sånn, nei, det er det ikke. Jo, det er det.
1: Nei, nå går Remi ned og kjøper Hobby, så da...
2: Det er crunch i Hobbyen.
0: Ja, men det spørs hva du definerer som crunch da.
2: Ja, men hva mener du den stripe her
0: da? Nei, men altså, alle snakker om crunch.
2: Ja, det er derfor det er
1: crunch. Det er ikke
2: bare tynt sjokoladelag med mos eller skumdritt inni. Det er også en stripe med crunch.
0: Nei, det er ikke, hvor det knaser liksom da?
2: Ja.
0: Ja, det er det ikke.
2: Jo, det er det.
0: Nei.
1: Nå får vi straks, altså nå har Remi gått ned på Narvesen under her og, til å kjøpe.
0: Det blir interessant. Ja, her, blir det, av alle de tingene vi skal...
2: Men bare ring 0822, selvfølgelig er det crunch i en hobby.
0: Av de tingene vi skal snakke om...
2: Loven, du kan innrømme noen gang at du tok feil.
0: Nei, men jeg har jo ikke smakt ned. Nei, enda i dag, det er... Mener du at det er crunch også her?
1: Nei,
0: det er ikke crunch.
2: Det er bare sånn skum der, ja.
0: Nei, det er ikke skum, det er jo to eller tre lag.
2: Det er to lag, og den ene er litt crunch.
0: Det er jo den... Diskutere. Okay. Av alle de tingene vi skal diskutere, er det crunch i Hobby?
2: I Hobby-sjokoladen, ja, det er det.
0: Kent, de andre.

0: Ken til morgenklubben på Radio Norge.
1: Så nå må
0: Norge.
1: Du vike for denne opphetede diskusjonen vi har i studio her om sjokoladen Hobby.
2: Ja. Dere mener det ikke er crunch i hobbysjokoladen, jeg mener det er crunch.
0: Ja, det er til og med folk som ringer oss her. God morgen, det er bare tarn inn her. Hallo?
3: Hei, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva heter du?
3: Siri.
0: Hei Siri. Hei, Siri. Ja, er du på grunn av hobby du ringer?
3: Ja, jeg ringer på grunn av hobby, og jeg er helt enig med Kim, det er crunch i hobby.
2: Ja, der ser dere!
0: Nå har vi, Remi har, han som jobber, ja, altså jobber her, vi er jo en liten familie.
2: Han har vært nede på Narvesen i etasjen under her, og kjøpt hobby til oss. Og nå skal du få ta en bit, så kan du svelge den crunchen og din egen stolthet.
1: Det er jaggu crunch.
2: Det er crunch!
1: Men den er ikke lett å oppdage.
2: Øyvind Raven, si høyt at det er crunch i hobby-sjokoladen!
1: Den er ikke lett å merke, altså.
0: Nei, det er ikke...
2: Det er crunch! Jo,
1: det er crunch under den sjokoladelaget.
0: Ja, det er det fortsatt.
2: Det er crunch. Å, fy fader, det var derlig. Yes! Siri, tusen takk. Og takk, Remi. La vi ikke satt noen plass.
0: Det er crunch.
2: Det er crunch!
3: Ha en fin dag!
0: Ja, du, takk skal du ha.
2: Det har aldri vært bedre!
1: Du kan gå og kjøpe deg en hobby, og så kan vi vipse deg penger for den, Siri.
0: Vet du, ja, men er det direkte crunch?
2: Det er crunch.
1: Jeg synes det var veldig svak crunch.
0: Ja, det var svak crunch, for det knaser jo ikke. Det er jo,
2: Vi diskuterer ikke styrken på crunchen. Jo, er det crunch, så
0: nei,
2: er det crunch.
0: Den er porøs, den er ikke crunchete. Den er porøs.
2: Hvorfor tror du den har lagt inn der? Det er for at du skal crunch i sjokoladen.
1: Sjokoladen.
0: Nidar skal flytte deler av produksjonen ut av landet til Estland blant annet. Og kanskje hobbyen forsvinner med porositet
2: og
4: trafikkoppdatering.
5: På E6 ved Solikryss i Østfold er det meldt om at det ligger en gjenstand i høyre felt i retning Sarpsborg. Entreprenør er på vei til stedet for å fjerne den.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Høsten er bedre med meny. Og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
7: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Faen!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Start dagen med mer av musikken du liker.
0: Straks er det bløffmakerne. Vi trenger en deltaker på telefon som skal gjette hvem som har måttet vente på Gen Z.
2: Det måtte jeg.
0: Det måtte jeg.
1: Nei, det var jeg som måtte.
0: Ring oss nå på 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Gjentatt telefonnummer, Geir.
1: 08282.

0: Andreas Jonsson, Glorious i morgenklubben. Vi i morgenklubben skal nå over til bløffmakerne med tre historier. Kun en er sann, og vi har en deltaker fra Tønsberg med oss på telefon. Kjartan, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Det er sommer og fint vær enda i Tønsberg, ikke sant?
1: Du, det er altså helt nydelig. Nå sitter jeg på jobben min her ved innseilingen til Tønsberg, og solen skinner, og ja, jeg tror de eneste skyene på himmelen her kanskje er noen sånne diagonale striper fra noen fly som har flytt over her.
2: Ja, det høres ikke feil ut.
0: Det er jo fantastiske temperaturer, og fremdeles da sommer og yrende liv på bryggen, vil jeg tro, i ettermiddag.
1: Ja, når det er sånn strålende sol og vær som det er i dag, så skal du ikke se borti fra det.
0: Nei. Nå skal vi la deg finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet vente på Gen Z? Hvem har måttet vente på Gen Z?
2: Det har jeg måttet gjøre. Det er noen dager siden, var jeg Askim, datteren min. Vi skulle raskt innom og ta en smoothie. Og da står det to Gen Z's som jobber på Smoothie Exchange der og skravler med hverandre. Og det er greit nok, de driver og mekker oppi og putter i blenderen og fyller opp i riktig jus og sånn, og så skal de starte den smoothie-maskinen, for den skal jo gå, ikke sant? Og den bråker. Så i stedet for at han starter den først, og så kommer han på at han ikke er helt ferdig med samtalen, så han bare stopper smoothie-maskinen, og så begynner han å skravle med dama som jobber der. Så de bare utsatte min smoothie, så de skulle bli ferdig med en samtale som varte i 7 minutter før de trykket på play.
0: Som heter Gen Z, altså...
2: Ja, generasjon Z.
0: Ja, nei, dette er jo Gen Z. Det er jo... Det var en jente som spilte Beyoncé-låter i Haugesund, som vi var på stand-up show, og så på kvelden så skulle det være en sånn artist da, som skulle ta over etter oss. Og det, hun heter Gen Z, hun måtte vi vente på dagen etterpå, for da skulle vi kjøre til Sola fra Haugesund, for det gikk jo nesten ikke fly fra Kærmøy, så ventet jeg på Gen Z.
4: Dette her er innen musikkens vidunderlige verden. Du hadde noe som heter Generation X, det er altså det gamle punkbandet til Billy Idol fra 70-tallet. Så gikk jo det i oppløsning, men så har de da lavd bandet Gen Z uten Billy Idol, men det er C med C altså. Og jeg dro skup på konsert med det bandet her på Sentrum Scene, og det drøyde, og det varte, og det rakk, og de gikk på scenen 2,5 timer etter man annonsert. Jeg har ventet på Gen Z.
0: Hva tenker du om dette, Kjartan fra Tønsberg? Hvem har måttet vente på Gen Z?
1: Altså, jeg elsker jo når du, Øyvind, drar på med Haugesund eller Karmø, ja, dialekten der, men... Jeg må holde en knapp på Kim her.
0: Altså, du holder en knapp?
1: Ja, det høres litt ut som sånn der...
4: Tyggis.
1: Ja.
0: Det er helt riktig!
2: Det er jo synd at du hadde rett opp, på en måte, for det er noe det frekkeste jeg har vært borte.
0: Ja, dette må vi høre mer om senere, altså, Kim. Ja, helt klart. Ja. Kjartan, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og som da en strålende dag i solen i Tønsberg.
1: Helt nydelig, og takk det samme.
4: Ja, Gen Z er, leser jeg her på Wikipedia, altså mellom 14 og 29 år er du da.
0: Ah, 14 og 29. Dette er Radio Norge. Dette er Mister.

0: Mister og Kyrie i morgenklubben på Radio Norge. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god lille lørdag, og takk for at du hører på Radio Norge. Nå er det nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli, det er tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
2: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar to ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemanns bortgang i fjor. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
1: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter i en pressemelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
6: Du har navndag i dag, Øyvind. Vi bestemte oss tidlig her for å kalle deg Øyvind i dag, men det faller så unaturlig, så vi har jo ikke fått gjort
0: det enda. Dere sa det i går at dere skulle gjøre det, men dere har glemt det egentlig.
7: Vi sa det i dag også, men jeg har også glemt det.
0: Men topp 10-lista?
6: Ja, det er en annen dag i dag, og det er bursdagen til mor Teresa. Hun ville vært 116 år i dag, det er ingen som blir det da. Men da var det, altså, det er topp 10 tegn på at du ikke akkurat er mor Teresa.

0: Madonna, Like a Prayer i morgenklubben på Radio Norge.
1: TV2-journalist har altså driti på draget.
2: Okay.
1: Ja, hun, jo, nei, men altså, hun har lagt ut da en Insta-post på med masse svarte dresser.
0: Ja, men det er, hva som er galt med det?
1: Ikke i den sammenhengen her.
0: Oi, ok, da får vi høre hva dette dreier seg om.
1: Absolutt.
0: Dette er Radio Norge. God lille lørdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen i Kristiansund er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Terrynga av Lillestrøm, der et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solekryss i Østfold, der alle felt i retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå i veien.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Morgenklubben med loven av ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Med et lite smil rundt munnen. Dette er, går i litt kategorien morsom, morsom sang, altså modern talking.
1: Moderne snakk.
0: Du, Geir, du sa at det var en TV2-journalist som hadde drite på draget.
1: Ulrikke Wiik, hun la ut en Snapchat-video her av dressene som henger da på, i garderoben på TV2.
0: Er det så galt da?
1: Nei, altså dette er jo i forbindelse med full rigg med tanke på kongen, har hun skrevet, at de liksom prepper da hvis det verste skulle skje.
0: Nei.
1: Og så har jeg da, ja, sletta innlegget umiddelbart og beklager her nå og sånn, men det, altså når du først, for det første, er du journalist, så bør du bruke huet før du legger ut noe, og slett et innlegg, det kan du bare glemme, det forsvinner aldri.
2: Nei, det som skjer da, hun har jo lagt ut dette på storyen sin på Snapchat, ventet litt selvfølgelig, kanskje fått noen reaksjoner der, men før hun rekker å slette det, så er det jo en eller annen som har tatt innlegget, lagt ut på TikTok, og så har det bare gått viralt, ikke sant? Og kommentarene har jo ikke latt vente på seg, hun har i hardt vær, for å si det sånn.
0: Nå tatt bil, der er seden der, ja. Nå er full rigg her med tanke på kongen, håper han.
2: For det er jo sånn som en journalist, for det er jo
0: håper
2: sånn
0: han holder mye lenger, det er også
2: det er også en rar ting å skrive. For det er jo sånn, når man jobber i medier, så er det klart at man må jo på en måte forberede seg på alt som kommer av sånne type ting. Og det er jo ikke sånn at man gjør det jo selvfølgelig når man vet at noen er syk og sånn, men man har jo gjort det alltid, for man vet at alt kan jo skje, og da må man jo være forberedt. Men det er jo ikke noe man skal legge ut. Skal jo ikke legge ut bilder av de svarte dressene som liksom har blitt skjøvet inn der, sånn tilfelle noe skulle skje. Det kan man jo bare ikke gjøre.
0: Hun er ute og unnskylder seg her også, denne TV2-journalisten da, Ulrike.
3: Hei dere, jeg titter bare innom for å si et stort unnskyld. Jeg la ut en story på Snapchat i går, som ble delt videre.
0: Ja, så fortsetter hun, og så er hun sorry et minutts tid i hvert fall. Ja.
2: Men det er altså, jeg har jo drit meg ut selv, jeg også, så det, er, altså, ja, det kan da, ikke være noe gøy å være Ulrikke Wiik i dag.
0: Nei, men det er et eller annet det på sosiale medier, når du er journalist og legger ut ting, altså der må du vel bruke huet da?
2: Ja,
0: altså,
2: man bør jo gjøre det.
1: Jeg synes jo det.
0: Ja, så det er det greit. Men,
1: og her i huset så er det jo retningslinjer, og da vil jeg tro det er det i TV 2 også.
0: Ja,
1: at de har fått en liten vær varsom der, hva du deler.
0: Ja. Men er det mulig? Dette er Radio Norge. Vi er selvfølgelig Morgenklubben, og gjør jo aldri feil.
1: Nei.
0: Det
2: gjør vi.
0: Det gjør vi. Jeg tror vi gjør det hele tiden.
2: Vi gjør masse feil hele tiden. Ja.
0: Skal vi roe reka her? Joe Cocker på en lille lørdag. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge med full diskusjon om crunch i dag. Vi snakket om Nidar som flytter deler av produksjonen ut av landet. Hobbyen står i fare for å forsvinne i likhet med gullbrød. Og hobbyen mente Kim hadde crunch. Veldig usikker på dette her. Folk ringer og engasjerer seg. Elisabeth er med på telefonen. Hei Elisabeth.
1: Hei hei.
0: Hei hei hei. Hva tenker du om sjokoladen hobby?
1: Jeg har spist sjokolade siden 80-tallet, siden jeg kunne lære å spise sjokolade, tror jeg.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg tror at det ikke er crunch, det er det at vi får en hobby som er litt eldre, for å si, så har sukkeret blitt sånn...
2: Kristallisert, liksom. Mm.
1: Ja.
2: Så du tenker, ja. Du tenker at de hobbyene...
1: Og det er crunch. Det er det du tenker som er crunch. Ja. For meg. Det er hvis det er for eksempel litt cornflakes eller kjeks eller noe sånt som er tilsatt. Det er ikke i hobbyen.
0: Nei.
1: Det er sukkeret som har...
0: Sukkeret som er, ikke sant? Ikke, det, ja, det kan være litt porøst, men ikke crunch direkte, for det må være mer i sexbasert, ja, ikke sant? Eller noe sånt nå.
2: Det har jo ikke
0: potetgul.
2: Noe å si. Altså,
0: potetgul er crunch.
2: Folkens roder enn det nå. Nei. Det har jo ikke noe å si hva... Det er ikke sant, det må være cornflakes og kjeks. Det er jo hvordan... Crunch er jo hvordan den oppleves i munnen. Det er for å lage en kontrast, ikke sant?
0: Ja, det skjønner vi jo. Men ja, ja. Altså, det er, du kan ikke kalle alt crunch... Folk kaller jo alt crunch, bare det er en annen tekstur enn
2: det. Det er jo tekstur vi snakker om. Altså, hvis det krønsjer i tannen, så er det vel ett fett hva det er som krønsjer, om det er krystallisert sukker eller om det er kjeks.
0: Ja, men om du knaser på den måten. Ja, ja. Elisabeth?
2: Det er krønsj, Elisabeth, i en hobby. Bare sånn at du er fullstendig klar over det.
1: Nei, det er ikke det.
2: Det er det, Elisabeth. Vi legger denne døren nå. Det er krønsj i hobbyen.
1: Jeg har vært på Nidar, og jeg har fått helt fersk hobby, og den krønsjer ikke, fordi da er ikke sukkeret...
0: Bra, Elisabeth.
1: Jeg har blitt mange ganger og spist fersk hobby.
0: Ja.
1: Jeg er ikke
2: crunchy da. Fersk hobby har ikke crunch. Det kan ikke jeg uttale om, men hobbyen du får kjøpt i butikken, den har crunch.
1: Ja, den er gammel.
0: Den er gammel. Ha det, Elisabeth.
3: Ha det. Nå trenger vi en telefon fra Nidar. Ja, nå er det noen i produksjonslinja. Kom, ja. Ring inn her, 08282.
0: Ring oss, folk som har jobbet i Nidar, jobber i Nidar, 08282. Ring oss, er det crunch i hobby? God morgen.
4: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli.
5: Det er tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlig telefonanrop. En gjenganger er at svindlerne oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres påføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
4: Reporter André Ødeby. I Brønnøysund protesterer lokalbefolkning, jordmødre og gravide mot at fødestuen ikke lenger tar imot planlagte fødsler. Nå henvises alle fødene til Sandnessjøen, som er 8 mil og to ferger unna. Helgelandssykehuset begrunner endringene med en utfordrende bemanningssituasjon. Bodø-Glimt slo det nederlandske fotballlaget NEC Nijmegen 3-0 i går kveld. Dermed er bodøværingene klare for Champions League for andre år på rad. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
7: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger.
13: Smørpå Selvkjevik, den fra deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de

0: med noen av oss hvis vi hadde vært med i Ikke lov å le på hytta?
1: Jeg hadde røkt ut først.
2: Du ler jo av alt.
1: Jeg ler av alt.
0: Ja, ja, og så du ryker først.
1: Jeg, hvis, 100%, altså jeg hadde røkt etter 30 sekunder hadde jeg vært ute. Det er ikke vits å ha meg med.
0: Nei, det hadde ikke vært noe vits. Så hvordan tror du det hadde gått med Geir eller, eller meg da? Hvem hadde røkket først av oss?
2: Jeg tror du hadde røkket, jeg loven.
1: Ja. Jeg tror faktisk du hadde røkket først av oss.
0: Ja, jeg sitter... Jeg tror også...
2: Du er en god fniser.
0: Ja.
1: Ja, ja du... Ja.
0: Og da ryker man da.
2: Jeg vet ikke hvor mye skal til. Er det lattekul eller? Jeg har jo sett
1: jo,
2: lite på det der.
1: Jo, det er latter, det er smil, det er knis.
0: Smil også?
1: Ja, ja, du kan få for litt sånn... Det kan du få for, du får poeng på hver gang du gjør lyd i form av latter eller glede.
2: Ja, jeg må lese meg opp, jeg må se meg opp litt på dette her.
1: Du trenger ikke å lese så mye.
0: Det er ikke helt min type TV.
1: Jeg kan
0: også
1: kjøpe boken Ikke lov å le på hytta til deg, ja, kan du lese litt om det.
2: Og sitte og le meg kav spent i hjel alene.
0: Det er bra. Vi ler og har det gøy i morgenklubben, og håper du synes at det vi driver med er morsomt på morgenkvisten. Så her er vi da hver dag, mandag til fredag, fra 05.59 til klokken 10. Nå, Michael Jackson, Black or White. God lille lørdag.

0: Michael Jackson, Black or White. Ja, vi sitter og mimrer og minner og spiller litt ekstra Dolly Parton i dag. Denne fantastiske artisten som gledet en hel verden, og som i da USA får flaggene på halvstangen en hel uke, ifølge Donald Trump, kommer fra en fattig familie. Faren kunne ikke lese.
1: Dolly
0: Parton kunne
1: ikke
0: lese. Han, nei, men altså, han kunne ikke lese. Derfor startet en svært sånn bibliotek og ga ut bøker.
1: Hva vitsen er hvis ikke han kan lese?
0: Synes jeg du er
2: fader, er det mulig?
0: Det var til andre som ikke kunne lese, Kim. Nå var du rett og slett ikke så veldig fin. Nå var du rett og slett ikke så bra, jente.
1: Jeg synes jeg var litt morsom. Altså, får jeg press for det av alt vi driver med her, og har litt sånn humor på det, det synes jeg faktisk at, at det er innenfor.
0: Ja, du kan le av den vitsen, og du står i den. Du må stå i den, Kim.
1: Jeg står fjellstående.
0: Men poenget med historien var at hun ga ut masse, masse penger til folk for at de skulle kunne lære å lese.
1: Ja, det er jo fint.
0: Ja, det var det jeg prøvde å si.
2: Du fikk $100 million av Jeff Bezos, altså verdens fjerde rikeste mann. $100 million. Hun bare ga det direkte videre til til veldedig formål.
0: Men hvorfor skulle hun få så mye penger? Hun har jo så mye hadde.
2: Ja, men det var vel for hun hadde stått på bra for folk da,
0: ja,
2: så hadde et godt.
1: Så det var Jeff Bezos som som egentlig bygde biblioteket.
0: Vet du, nå har det skjedd et eller annet med Kim. Har du vært på en Dolly Parton konsert? Har du truffet henne, eller har du vært i Dollywood? Ring oss 08282.
2: 08282. Så nå har han fått kula.
0: Nå har fått kula nå.
2: Ja, nå ler han seg.
0: Nå er det bare sånn stille. Ler du nå, Kim?
2: Stille latter. Og så holder du med at jeg ser på og peker nå, så får han kula.
0: Jo, det gjør det.
1: Later, liksom.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen i Kristiansund er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Tæringa Lillestrøm, der et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solekryss i Østfold, der alle felt i retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå i veien.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Og? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Right Price Tiles, kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, den vasen der jo min.
17: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
17: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
1: Han snakket om alle!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Toto og Africa i morgenklubben på Radio Norge. Vi minnes Dolly Parton i dag. Donald Trump har bestemt at det skal være flagg på halsang en uke. Vi har etterlyst folk som har et Dolly Parton-minne med på telefonen fra Aske Cecilie. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, nå er vi spent. Har du truffet Dolly Parton? Har du vært på en konsert eller Dollywood?
1: Jeg føler jo liksom at jeg har truffet henne, men jeg har ikke det. Altså, jeg har vært på konsert i Oslo, satt på andre rad.
0: Oi!
1: Ja, så jeg følte liksom at jeg nesten kunne ta på henne, og i tillegg så kom jeg akkurat hjem fra Tennessee for 3 dager siden, for sønnen min går på universitetet der nede, og der har jo hun donert en hel medisinsk avdeling. Ja, som er veldig kult, som vi kjørte forbi faktisk, og så har jeg selvfølgelig vært i Dollywood da.
2: Ja, du har vært i Dollywood da.
3: Hvordan er det? Ja. Er det glorete og morsomt?
1: Ja, du vet, det er helt sånn on steroids altså, men det er veldig moro.
0: Ja. Ja. Så fått, men å sitte der på andre rad da, og se rett på Dolly Parton, hvordan synes du hun var som artist da?
1: Nei, vet du hva, jeg ble helt starstruck. Altså, hun er helt fantastisk, og så er hun jo så liten. Ja. Hun er jo bitte liten, eller var da. Mm. Men det var kanskje en av de største opplevelsene. Så jeg har vært på masse konserter, men det der var kjempegøy.
0: Ja.
1: Så utrolig synd da.
0: Ja, det var sånn veldig, veldig trist. Men da har du både vært på konsert, du har vært i Dollywood og opplevd denne, så det er bra. Du er tydeligvis litt fan da.
1: Litt grann.
0: Det er bra å si. Så koselig at du ringte oss.
2: Det var veldig, veldig bra.
0: Så må en fin dag videre. Og vi har jo da lyst til å spille litt ekstra Dolly Parton-musikk også. I Will Always Love You. Ja, man tenker Whitney Houston ganske mye, men den skrev jo da Dolly Parton i 1973, ble utgitt i 74. Elvis Presley hadde veldig lyst til å overta den låten, og han spilte den til og med inn. Manageren til Elvis ville ha 50% av royalties på den låten. Ja. Dolly Parton sa nei, hun var jo en businessdame uten sidestykke, hun var jo ordentlig god på business, gitt bort masse penger, men det var nok litt lurt akkurat det der. Og så kom jo Bodyguard da med Whitney Houston-versjonen. Vi spiller Dolly Parton altså, denne låten som ble skrevet i 1973. Dette er jo så vakkert, og så minnes Dolly Parton da, døde 80 år gammel i går.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You, skrevet I 1973, og så kom Whitney Houston I 92 I forbindelse med The Bodyguard. Låten skrev Dolly Parton til mangeårig samarbeidspartner, en som heter Porter Wagoner. Han, Dolly Parton ville gå ut av det samarbeidet, men skriver allikevel denne låten til han da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så det var en litt sånn sterk historie. Så dette Radio Norge. Nå skal vi ha litt nyheter, og klokken ni.
2: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige I forrige uke.
3: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
2: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet I en brann ved et sykehus I hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil I ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 15. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader I dag. Hamar delvis skyet og 23. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det lille lørdag, og god morgen til hele landet.
6: God morgen, ja.
0: Ja, vi har sensommer flere steder I hele landet, så det veldig, veldig bra. Men av de ting vi skal snakke om I dag, så har Kim en fun fact.
1: Og det skal handle om ditt favorittema, tatoveringer.
0: Tatoveringer?
1: Hvor mange har tatoveringer egentlig?
0: Oi, ja, hvor mange har det? Har du svaret?
1: Ja.
0: Det blir litt spennende. Sønnen min har alt for mange, det alt for mange. Det jeg egentlig vet.

0: Rockset i morgenklubben på Radio Norge. Kanskje du sitter og venter akkurat nå, og en av oss har måttet vente på Gen Z.
1: Ja.
0: Og det er bløffmakerhistorien i dag. Bløffmakerne, det er moro.
2: Det er gøy, vi forteller jo hver vår historie, men det er bare en av oss som absolutt har ventet på Gen Z. Og du
1: nå
2: må finne ut av
1: hvem.
2: Ja, det... Jeg var utålmodig. Nei, det er ikke så lett dette her. Men du kan jo ringe og være med og gjette, da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282. Er du så heldig å komme igjennom, så har du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt hvis du ringer 08282, selv om du svarer feil, det gjør ikke noe. Du får det allikevel.
0: Ring nå 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen i Kristiansund er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Tæruinga Lillestrøm, der er et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solikryss i Østfold, der alle felt i retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter felling av en gjenstand som lå i veien.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste. Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi i Morgenklubben skal nå over til Bløffmakerne med tre historier. Kun én er sann, og vi har en deltaker fra Tønsberg med oss på telefon. Kjartan, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Det er sommer og fint vær enda i Tønsberg, ikke sant?
1: Du, det er altså helt nydelig. Nå sitter jeg på jobben min her ved innseilingen til Tønsberg, og solen skinner, og... Ja, jeg tror de eneste skyene på himmelen her kanskje er noen sånne diagonale striper fra noen fly som har flytt over her.
2: Ja, det høres ikke feil ut.
0: Det er jo fantastiske temperaturer, og fremdeles da sommer og yrende liv på bryggen, vil jeg tro, i ettermiddag.
1: Ja, når det er sånn strålende sol og vær som det er i dag, så skal du ikke se borti fra det.
0: Nå skal vi la deg finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet vente på Gen Z? Hvem har måttet vente på Gen Z?
2: Det har jeg måttet
0: gjøre. Det,
2: altså, det er noen dager siden, var jeg Askim, datteren min. Vi skulle raskt innom og ta en smoothie. Og da står det to Gen Z's som jobber på Smoothie Exchange der og skravler med hverandre. Og det er greit nok. De driver og mekker oppi og putter i blenderen og fyller opp i riktig ljus og sånn, og så skal de starte den smoothie-maskinen, for den skal jo gå, ikke sant? Og den bråker. Så i stedet for at han starter den først, og så kommer han på at han ikke er helt ferdig med samtalen, så han bare stopper smoothie-maskinen, og så begynner han å skravle med dama som jobber der. Så de bare utsatte min smoothie, så de skulle bli ferdig med en samtale som varte i 7 minutter før de trykket på play.
0: Som heter Gen Z, altså...
2: Ja, generasjon sett.
0: Ja, nei, dette er jo Gen Z. Det er jo... Det var en jente som spilte Beyoncé-låter i Haugesund, som vi var på stand-up-show, og så på kvelden så skulle det være en sånn artist da, som skulle ta over etter oss. Og det, hun heter Gen Z, hun måtte vi vente på dagen etterpå, for da skulle vi kjøre til Sola fra Haugesund, for det gikk jo nesten ikke fly fra Kærmøy, så ventet jeg på Gen Z.
4: Og dette her er innen musikkens vidunderlige verden. Du hadde noe som heter Generation X, det er altså det gamle punkbandet til Billy Idol fra 70-tallet. Så gikk jo det i oppløsning, men så har de da lavd bandet Gen Z uten Billy Idol, men det er C med C altså. Og jeg dro skup på konsert med det bandet her på Sentrum Scene, og det drøyde, og det varte, og det rakk, og de gikk på scenen 2,5 timer etter man annonsert. Jeg har ventet på Gen Z.
0: Hva tenker du om dette, Kjartan fra Tønsberg? Hvem har måttet vente på Gen Z?
1: Altså, jeg elsker jo når du, Øyvind, drar på med Haugesund eller Karme, ja, dialekten der, men... Jeg må holde en knapp på Kim her.
0: Altså, ja, du holder en knapp? Så,
1: ja, det høres litt ut som sånn der...
4: Tyggis.
1: Ja.
0: Det er helt riktig!
2: Det er jo synd at du hadde rett opp, på en måte, for det er noe det frekkeste jeg har vært borte.
0: Ja, dette må vi høre mer om senere, altså, Kim. Ja, helt klart. Ja. Kjartan, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vilt, og som da en strålende dag i solen i Tønsberg.
1: Helt nydelig, og takk det samme.
4: Ja, Gen Z er, leser jeg her på Wikipedia, altså mellom 14 og 29 år er du da.

0: Postkjørbygget solskinsdag, god dersken døtte. Det er mye sol rundt omkring i landdag. Jeg vet at det ikke er overalt, men det er veldig mange rundt omkring som har det. Og i går, altså noen fantastiske temperaturer rundt omkring. På Voss, altså Vossevangen, 25,2 grader. Ja. Kan du jo bade i vangsvatten og kose deg og i det hele tatt. Det er jo helt magisk.
1: Jeg snakket med folk som hadde vært ute og badet i går.
0: Ja.
1: Det var helt fint, det.
0: Yrende liv på dronningen, hvor jeg ligger med båten. Jeg sovnet i solen i går på ettermiddagen, og så det er så digg.
2: Ja, det er, ja, det er deilig.
0: Ja, bare pæse ut og kjenne varme fra solen, det er jo energi å påstyrre bygget da, med tidløst her, og deltakerne av Kjartan som var med i Bløffmakerne bor i Tønsberg. Jeg har vært på jobb og sett flere ganger altså påstyrre bygget i Tønsberg, det er liksom en fin greie. Mm. Det er tradisjon for mange det. Eller andre steder. God lille lørdag.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft Tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Mischle Freiheit I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. I går fikk vi en sak. Det var altså et innbrudd ytterst I Sognefjorden, Solund, og der tok butikkeierne, eller butikkeren med sønnen sin og jaktet på tyven.
1: Ja, det jo noen ganger veldig smart, en andre ganger kanskje ikke så veldig smart.
0: Mm. Og der føler jeg at det litt sånn forskjell på politiet, for at politiet sier at vi har ikke muligheter til å komme der. Nå fulgte jo da sønnen og, altså butikkeren og sønnen etter, og da skurken rømte av gårde, og det var en seilbåt, og det var liksom sånn, og hadde kontakt med politiet hele tiden da. Mm. Ikke sant? Så at du skal jo...
1: Rømte I seilbåt, da skal du være skikkelig god og, på windy.com da.
2: Altså. Ja, du bør blåse litt da.
0: Ja. Så blir tatt, og politiet hadde liksom da kontakt med disse to, og butikkeieren. Og da ble enig om hva de skulle gjøre. Vanligvis så sier jo politiet at ikke gjør det, ikke gjør det. Ja. Men når du bor liksom da ytterst I, eller holder til ytterst I Sognefjorden, der tror jeg politiet litt annerledes.
2: Hva var det som blitt borte?
0: Det var tobakk og sprit og penger.
1: Ja, ja.
0: Rana og innbrudd da, rundt et lite vindu. Men det et eller annet med politiet jo selvfølgelig, det jo annerledes ute på bygda.
2: Ja, det klart det. Det
0: ja, de kjenner jo alle, og må jo gjøre ting annerledes. Mm. Husker vi hadde han fantastiske lensmann når vi hadde sending
1: Kongsberg, nei.
0: Ja,
2: ja.
1: Eller, jo, Kongsberg var vel det.
0: Ja, det var Kongsberg.
1: Da du kjørte politibil til toget.
0: Ja, ja. Og jeg fikk innføring I liksom, hvordan politiet jobbet. Det var utrolig hyggelig greie.
1: Ja.
0: Ja, nei,
2: det veldig gøy, for jeg fikk melding av han for bare noen dager siden.
0: Nei, det sant?
2: Ja, og jeg har ikke snakket med han siden den sendingen. Så det veldig rart at du nevnte han nå.
0: Ja. Han var sånn som alle visste hvem var.
2: Ja.
0: Skikkelig koselig lensmann.
2: Ja, ekte lensmann, ja. Sånn som man ser det for seg.
0: Jeg husker faske ikke hva han heter.
2: Nei, jeg prøver å finne. For at,
0: ja, mens vi snakker her nå.
2: Ja.
0: Nei. Men da en hilsen til alle politimenn og kvinner der ute. Det får dere på en lille lørdag fra alle oss I Radio Norge. God vakt.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylke så 64 Atlanterhavstunnelen I Kristiansund stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Terrynga og Lillestrøm, der et felt stengt I retning Oslo I forbindelse med berging av et kjøretøy. Og E9 Solikryss I Østfold, der alle felt I retning Sarpsborg åpnet igjen for trafikk etter felling av en gjenstand som lå I veien.

0: Dolly Parton, altså. Ja. Med stemmen, med håret, med latteren og det hele. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag. Men Radio Norge har jo omtrent så vidt startet dagen. Og da sier jeg bare jeg er loven. God lille lørdag. Og her er nyheter. Klokken er 10.
1: Her er VG-nyhetene. Det er enda ikke innført noen lovendring som gir barn født i desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall i Stortinget for et forslag om dette i april i fjor. Nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige forrige uke.
2: Mannen er mistenkt for medvirkning til dråp og dråpsforsøk. Fra før er en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 15. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader i dag. Hamar delvis skyet og 23. Og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge! Og velkommen til Radio Norge. Jeg heter Kim Dahl, og jeg gleder meg til denne timen sammen med deg. Vi har jo hørt at Dolly Parton gikk bort i går, 80 år gammel. Hun skrev jo en av hittene til Whitney Houston, og vi skal til en Whitney Houston-låt nå, men en litt annen. I Wanna Dance With Somebody.

Pink Floyd på Radio Norge. For noen år tilbake, altså jeg tenker en 13-14 år kanskje, så hadde jeg en tidligere kollega som inviterte meg med på konsert. Hun hadde noen gratisbilletter til å se Pink, og jeg tenkte sånn, ja, men hva skal jeg på Pink-konsert gjøre? Men jeg dro på den konserten, og det som slo meg var at jeg plutselig kunne alle tekstene, og jeg faktisk aldri hatt en bedre live-opplevelse på konsert noensinne. Her får du den med Just Like a Pill.

0: Instead of making me better, you keep making me ill. Pink på Radio Norge. Mer musikk etter en Vi skal høre fra The Kids, Forelska I læreren. Den skal vi synge med på, og så har vi Return med Bye Bye Johnny straks.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.

gøy hvordan disse sangene her på norsk lever videre I generationer. Det her en typisk sang jeg kan sette på hjemme, og så synger åtteåringen med. Forelsker læreren av The Kids på Radio Norge. Og nå skal vi til Return med Bye Bye Johnny. Håper du har verdens deiligste onsdag, og at du har god arbeidslyst, for arbeidsdagen den ikke over helt enda.

0: Mens Return synger Bye Bye Johnny, så leser jeg at elevene på Ski skole I Nordre Follo må si bye bye til å kaste søppel på skolen. De får ikke lov til å kaste melkekartongene sine der lenger og fått med seg en Ziploc-pose, så de skal kaste melkekartongen hjemme. Mer musikk kommer snart. Jeg skal også innom Topp 1000-arkivet, så det bare å bli værende.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du?
8: Ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
10: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Mary Swims. Jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

Sharp, nederlandske toner. Og låta You. Og da full jubel I går, da Bodø Glimt slo NSC og dermed kvalifiserte seg til Champions League. Og det som litt gøy med det jo at da får Bodø Glimt 353 mil rett inn på kontoen til klubben. Og så det jo spennende kveld, for I dag det jo Viking, og hvis Viking også kvalifiserer seg, så får jo de også mer penger fra UEFA. De får av en eller annen grunn 100 millioner mindre enn Bodø Glimt, jeg skjønner ikke helt hvorfor. Men det jo deilig da å se at fotball-Norge kan få litt cashurinos fra UEFA. Skjer det da, at Viking også kvalifiserer seg, så det første gang på over 20 år at vi har to norske lag I Champions League. Så det blir spennende I kveld. Nå skal vi til Tina Turner.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Vi trenger ikke flere helter når vi allerede har så mange, og her på huset så har vi en helt. En helt jeg mener fortjener heltestatusen sånn ekstra, og det Per Rustad. Heldigvis så han rett rundt hjørnet med kappen sin på. Men før det, til nyhetene og været.
1: Her VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
2: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv. I tillegg utenlandsk eierskap I fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
1: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne I sitt tredje døgn. Angrepet går I bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja I den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte I retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det skyet av 9 grader, Tromsø delvis skyet av 11, Bodø delvis skyet av 15, Trondheim delvis skyet av 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader I dag, Hamar delvis skyet av 23, og I Oslo I dag blir det delvis skyet av 24 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Stort takk til Målklubben med Lovende Ko og ikke minst Kim Dahl. Per nå på Radio Norge på en nydelig onsdags formiddag. Snakk mer om musikken du liker. Kommer du på både Dire Straits og Queen? Aller først nå, Alani Morissette.

Jeg tenker alltid når jeg hører denne sangen her, det historiefortelling med gitar. Det ligger liksom masse handling i det bak en offer. I Dire Straits magisk. Brothers in Arms. Så til det store gjennombruddet for gruppa Queen, helt tilbake i 1974. Denne nådde vel da nummer to, tror jeg, i England, og var liksom det store gjennombruddet da. Killer Queen. She

0: deres aller første og en av de største fra 1974, Killer Queen. Snart The Corrs, Tom Petty and the Heartbreakers og The Commodores her på Radio Norge.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling. Det er liksom en av de låtene som betyr masse for mange. Kan bety mange ting, sånn som gode låter egentlig er. Nå til en låt som veldig mange tenker en kjærlighetserklæring. Sånn søt og fin og enkel og love og sol og lys og pannkaker. Det ikke det, det en mann som veldig glad for å ha blitt kvitt en dame som han egentlig ikke hadde noe grunn til å være sammen i helt tatt. The Commodores, Easy på Radio Norge.

0: Lionel Richie, isbristen får sina The Commodores. Easy like Sunday morning. Ja, på morgenen ikke alt som like easy peasy. Denne sangen gikk også I morgensklokka 05.59. Ja, det da de starter morgenklubben med Loven og Co. Skulle da utannonseres av Øyvind Loven, og det å stokke tunga klokka 05.59, det ikke så easy.
1: Commodores, easy. Easy peasy. Men hva som sier det? Easy peasy?
2: Nei, easy peasy.
1: Nei, det ingen som gjør det som de fulltaler. Nei, vi har ikke begynt enda. Velkommen til en ny dag allikevel, sier vi. Det jo da blitt onsdag allerede.
2: Jeg kom på at datteren min sier det hele tiden faktisk.
1: Gjør det?
2: Ja, men det jo easy peasy.
1: Ja.
2: Ja, det gjør hun.
1: Hun gjør det,
2: ja. Ja, hun gjør det.
1: Ja, men da kan du se.
2: Så det var noe kjent med deg når du sa det. Jeg måtte bare bruke litt tid. Det fortsatt tidlig.
1: Det veldig tidlig.
3: Anette som jobbet her tidligere, hun hadde mye sånne uttrykk.
2: Du sa snickers og twist.
1: Ja, snickers og twist. Og... Men på en måte, blir det andre tredje vending? Sånn snickers og twist. Altså hun først sier du snickers og twist, og så sier du snickers og twist for at det liksom skal være dumt. Og så skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
2: Nei, jeg litt usikker i
1: hvert fall. Ja, er det det?
2: Jeg litt for tidlig, som jeg sa.
1: Ja, ja. Ja, det skal være snickers og twist.
2: Du kan ikke si det, du sier snickert.
1: Snickers og twist.
3: Snickers og twist.
2: Kjøleren min sa det alltid. Snickers og twist.
3: Gjorde
2: det?
3: Gjorde
2: det? Det snickers og twist.
3: Mange timer, hvor mange timer hadde du?
2: 57.
0: Ja da, Kim Dahl, hun holder ikke ting tilbake 57 kjøretimer, det var et lite gjenhør med morgenklubben med Loven og Co Fra I morges klokka 05.59 Om ikke så lenge nå, både Toto og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv
4: IKEA Kunderadio Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64.90. Og for kun 19.90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Nei, den vasen der jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
11: nei,
12: den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
12: jo, han
11: feil.
12: Sa
11: nei.
12: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
11: Han snakket om aldri!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Klassisk rockeballade fra Air Supply. All out of love. Og det så sårt. Hjertet I tusen biter. Og det denne Roxette har hørt på da de lagde It Must Have Been Love, But It's Over Now. Jeg vet ikke, jeg funker på begge to funker på samme måte for meg I hvert fall. Blir litt lei meg. Snart R.E.M., Kygo og U2 hos meg.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
16: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
16: Ja, det
11: gull.
16: Det gull.
11: Kan du være
16: litt
11: stille?
16: Ja.
11: Men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
17: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Smør på Stalsjevik, det Frode.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis full pris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
19: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flis nå?
19: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Stole the Show. Hugo featuring Parson James her på Radio Norge. Stole the Show, stjal hele showet. Ja, det skal R.E.M. få lov til å gjøre her nå frem mot nyhetene, som har mistet religionen sin. Gratulerer med det. Losing My Religion. Åh, livet altså.

0: R.E.M. på Radio Norge, Losing My Religion. Det minner meg om et sitat fra en kompis som heter Kato, som hadde vært veldig, veldig religiøs, altså, veldig. Og så var han plutselig ikke, i hvert fall ikke fullt så religiøs lenger. Han hadde begynt som Thomas Tvileren. Og det han sa, det var at nei, jeg har ikke mistet troen. Jeg bare sluttet å være helt sikker. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krim-senteret I Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at I utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
3: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser digitaliseringsdirektoratet.
1: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet I morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes I en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 20, Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader I dag, Hamar delvis skyet og 23, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei på deg du, Per her på Radio Norge. Det iskaldt, I hvert fall inne I studio her, men grunnen til det at airconditionen har gått I frø. Utenfor jeg ser ut på hovedstadsværet, det nydelig, og det fremdeles bittelitt grann igjen av det vi så nydelig kaller...
7: Hammer, hammer, hammer!
0: Signert Geir Skau. Snart mer av musikken du liker. Snart Kiss, Old City, aller først The Cars. Og spørsmålet hvem som skal kjøre deg hjem I kveld?
5: Dette Radio Norge.

should I rather stay awake when I'm asleep? Because my dreams are bursting at the seams. Owl City og Fireflies. Gigantisk internasjonal hit som ble til I kjelleren til foreldrene. Han fikk ikke sove, så han skrev en sang da. Den het Fireflies. Nå til 1980. Drammenshallen, en vesentlig ting I min oppvekst I hvert fall. Verdens aller største rockband, Kiss, kom til Drammen av alle steder. Ja, det var så svært det. Ja, jeg var på ingen måte gammel nok til å være der, men jeg klarte å snike meg inn. Jeg fant en hundrelapp, og da jeg kom inn så ble jeg møtt med disse digre pyroeffektene, maskene og den beinhare rocken. Og dagen etter det så var puberteten I gang.

0: Nei, men det er umulig å ikke like Kiss, altså. Nei, jeg får rett og slett ikke nok av dem. I was made for loving you. Dette Radio Norge på en nydelig onsdagsformiddag snart med Bon Jovi, Bill Lovelady og Robbie Williams.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
6: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: Limrik.
7: En limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja, det noe galt med det, eller?
16: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
16: Nei,
17: vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Her snakker vi ordentlig one hit wonder fra 80-tallet Bill Lovelady One more reggae for the road Og spørsmålet hvor ble det av Bill Lovelady etter det? Jo, det skal jeg fortelle. Han ble sånn kredibel komponist og lager store symfoniske verk. Han lagde musikken, blant annet til begravelse til prins Philip I England. Og bare for å krone det hele, kroningen av Kong Charles. Så fra litt sånn lettsindig reggae til de greiene der. Det ikke dårlig. Eller hva med Tommy? Han jobber nede på Kaja, så vidt jeg husker.

0: Living on a Prayer av Bon Jovi. Det ikke mulig å gå inn i en karaokebar, hverken i Bombay, Drammen eller Stockholm, uten at den blir spilt i hvert fall 5 ganger. Snart Roland Keating, Preple Humbo, Morten Abel og en tur innom Radio Norges 2000 arkiv.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I butikk og på nett Savanna.
3: Du,
4: ja.
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
4: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med sett.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa vi.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Livet går opp på det som en vareheis. Life is a rollercoaster. Ronan Keating, som vi husker fra Boyzone. Det gjør I hvert fall Øyvind Loven. Hva har skjedd med gutta fra Boyzone siden back in the day egentlig?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
0: Ja, I hvert fall Ronan Keating som gikk solo. Snart Elton John og Michael Jackson her på Radio Norge.
2: Dette Radio Norge.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ja, det er ingen tvil om at Elton John fremdeles står støtt på beina. Han sa han skulle bli pensjonist, det bare glemte han, fordi han driver med massevis nye plater og konserter og selger verdens mest spektakulære solbiler på nett, og nei, han har det nok bra. Det har jeg altså hver gang jeg får på denne låta her. Det er umulig å sitte stille til Don't Stop Till You Get Enough av Michael Jackson. I like it.

0: Dette er Radio Norge på en herlig onsdags formiddag med Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Du kan si hva du vil om Michael Jackson. Men å lage låter som får, I hvert fall meg, til å røre på meg, det klarer han. Og det klarer han igjen og igjen, og det kommer aldri til å slutte. Nå det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet I varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret I Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller I eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågsli.
2: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
1: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom I en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I dag blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 15. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen, Stavanger og Kristiansand sol og 22 grader I dag. Hamar delvis skyet og 23. Og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei og hå, og ikke på hvert fall Per her på Radio Norge på en herlig onsdags formiddag. Altid med mer av musikken du liker. Snart John Farnham, Creedence Clearwater Revival og Aerosmith. Og om ikke så lenge skal vi finne ut hvor fort det egentlig mulig å kjøre med en motorisert tresko. Ja, bare vent og hør, det ikke sakte.

Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival. Og spørsmålet hvor fort er det mulig å kjøre med en motorisert tresko? Jo, det litt over 110 km I timen det. 70 miles per hour. Ja, I Nederland så det altså en kamerat som heter Klaas van Kruistum. I programmet Klaas kan gjøre alt, det var oversatt da, bygde også en tresko med motor på og satte rekord med over 110 km I timen. Ifølge Guinness Book of Records dermed så jo det validifisert da. Men det morsomste med det hele hva tresko heter på nederlandsk. Det klumpen.

0: australske John Farnham på Radio Norge You're the Voice Og rett før den så hørte vi om den nederlandske Klaas van Kruistum Som har satt verdensrekord I hastighet med en tresko I 110 kilometer I timen Men det morsomste var altså det at tresko heter klumpen da på nederlandsk Et enda morsomt ord faktisk det jeg tenker på om Det innsjekking på fly Altså nå det på tide å, altså boarding da, ikke sant? Vet du hva det heter på nederlandsk? Det heter innstappen
1: Mer av musikken du liker Radio Norge Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Den
3: der jo min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo,
2: feil.
3: Han sa
2: nei.
3: Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om Valerie!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell. Banana til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilglass. 0909.
14: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: og Words her på Radio Norge. Noe så sjeldent som en franskmann som fatter seg I korthet. Eller vil si det noen franskmenn vi husker som har gjort det før også.
1: My name is Michel Dubois. Time is very short. Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Så til et sted der praten sitter løsere, det Los Angeles, som bygget på en helt spesiell måte. We're

0: We built this city on rock and roll. Det naturligvis Los Angeles det snakk om. Jeg kan personlig stå inne for at der utrolig mange rockeklubber. Og, så det ikke bare film nei, Los Angeles det bygget på. Snart Extreme og Queen og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv her på Radio Norge. Og her vet du hva du får.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
9: nei,
5: kosteråd?
9: Nei,
5: vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Jeg og Rogern, og Rogern skal nå trykke på computerknappen for å plukke ut en tilfeldig låt fra fjorårets Topp 1000-liste. Er like spennende hver gang. Og ja, hva ble det, Roger?
0: Plass nummer 456.
1: Og det er... ja, der følte jeg meg litt truffet. Robbie Williams, alltid velkommen her på Radio Norge. Rock DJ

0: Det der lyden av tidlig 90-tall. Jeg husker MTV sine live eller unplugged versjoner. Og denne her da, Extreme, More Than Words, det det mest brandfarlige TV-programmet som noensinne har vært laget. Altså, alle de literne med hårspray som var spredd rundt på de som var til stede I det studio der, og alle som satt med lightere sånn og vifta, at ikke hele studio brant ned, det mer enn jeg kan forstå. More Than Words og Extreme, dette Radio Norge snart med No Doubt og Kurt Nilsen. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: på tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Kurt Nilsen, Beautiful Day. Men det det ikke. Jeg har jo holdt på det for meg selv gjennom hele denne sendingen, men Dolly, jeg savner deg allerede. Dolly Parton gikk bort, og det veldig få som så høyt oppe på lista over folk jeg respekterer dypt og ekte som henne. Jeg mener, satt seg ned en formiddag i 1973 og skrev først Jolene og så I Will Always Love You samme formiddag. Prøvde Elvis og hans manager å rappe den låta, og hun sa nei takk, uansett hvor mye de pressa på. Og gjennom hele sitt virke så har hun vært et fyrtårn. Jeg har bare lyst til å bare vise hvor clever hun altså en sånn artig talkshow-host da, som skal spøke med utseende hennes og sånn, at hun tjener så mye penger, og da kommer dette svaret.
1: You know, when I talk about making money, I said, you know, I need to make a lot of money because it would amaze you to know how much it costs to make a person look this cheap.
0: Du skulle bare visst, du, hvor dyrt det å se så billig ut. Snakk om avvepning. Hvil i fred, Dolly Parton. Jeg savner deg allerede veldig mye. Her

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Åh, ja nei, Dolly, hun en av de som aldri under noen omstendighet kommer til å bli glemt av veldig gode grunner. Nå kommer snart Kim Nygaard og tar over. Først det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I nytt forslag.
3: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter I dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake I kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia I 2020 og har bodd I USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hallo, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk til Per. Dagen etter den triste nyheten om at Dolly Parton har gått bort, så hører vi at hun har laget en helt ny låt, men som ikke kommer ut før om flere ti år. Du skal få høre mer om dette litt merkelige greiene litt senere I ettermiddag. Og det nye nå mikroferier. Hva det for noe, får du høre straks. Radio Nå.

Valley Girl på Radio Norge mens du jobber på den onsdagen. Stadig flere velger mikroferier, små ferier gjennom året I stedet for en lang ferie. 4 av 10 foretrekker dette. Ja, høres ikke det bra ut? Du får altså flere ting å glede deg til gjennom året. Passer kanskje bedre for dem med voksne barn enn små. Og så slipper du kanskje å reise I høysesong også. Men mikroferier, det det nye nå.

0: Friday på Radio Norge. Hadde du slått Monica I sangutfordringen, tror du? Hør her hvordan det gikk med Monica I går.
1: All I wanna do?
0: Ja.
1: Oh. Wow.
0: All I wanna do. Med Sherlock Crow. Men nå det bare 9 sekunder igjen på klokka, oh. Monica.
1: Ja.
0: En skikkelig slutspurt nå.
1: Yep.
0: Låt nummer 3. Husker du den?
1: Ja, jeg husker så godt den. Nei, vet du, det står så bomstilt. Vet du, det mye bedre når jeg sitter og hører på radioen. Da kan jeg alle.
0: Ja, det var Monica som deltok I går. Bedre lykke I ettermiddag. 2000 kroner I den første runden, klokka 15.20, hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å være med? Så melder du deg på med å tekste kodeord NORGE til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no. Og du skal få et ekstra hint til den første låta som kommer I dagens oppgave, hvis du blir med på radioen I 30 minutter til.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

Scorpions på Radio Norge. Og skru opp radioen nå, så skal du få et ekstra hint til den første låta I sangutfordringen I dag. Litt til. Ja, det den her. Hello, you fool, I love you. Kjenner du igjen den? Ja, stopper den her før Per Gessle faktisk synger titlen I den låta der. Men hvis du har titlen på den, da har du først I boks. Tar du de seks neste, så vinner du 2000 kroner I den første runden når vi spiller klokka 15.20. Påmelding til sangutfordringen, det gjør du ved å tekste. Kodord Norge til nummer 2033, eller du kan klikke deg inn på radionorge.no. For kanskje du som bilis, you win again.

0: Dette Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker å jobbe til. Glenn Frey dukker opp. Og fra Topp 1000 arkivet snart, en artist som når du hører hvor gammel har blitt, kommer til å... Ja, høyt utdannet han. Finansierte faktisk studiene ved å være dance-artist på 90-tallet. Hvem tror du det?
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, nå var det jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge.

0: The Frame på Radio Norge, og snart også Patti Smith Group og Michael Jackson til arbeidet. Ellers bare å nyte de siste sommerdagene nå. Bergen over 25 grader I dag, Trøndelag 22. Men det var jo ikke evig da. På fredag så snur det, først Rogaland, før det beveger seg nordover. Oslo også regn inn mot helgen. Men varmeste land I dag, Våler I Østfold, nå med 26 grader.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hei,
8: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette Radio Norge. Blir du skremt når du hører at russere erklærer cyberkrig mot Norge? Hvem om det om fem minutter? Og hva som det siste

0: Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringen nå om 20 minutter. Du vinner 2000 kroner I den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten I de moderne samfunnene vi lever I, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenteret I Tønsberg.
3: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at I utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Over halvveis I arbeidsuka nå. Men har du også behov for å avreagere litt etter jobb, så det to litt spesielle teknikker kanskje, men som anbefales av eksperter. Det skal du få høre om straks.

Dette er Radio Norge. Har du også behov for å avreagere litt etter jobb? Ja, da anbefaler eksperter dataspill, blant annet. Gaming kan være svært effektivt for å få hodet raskt over på noe annet. En annen ting med dokumentert effekt å banne høyt. Hvis du sitter alene I bilen I kø, så kommer dette kanskje litt av seg selv. Og noen tips til avkoblingsteknikker om du har hatt en litt masete dag på jobb I dag.

0: fineste fra Eurythmics.
1: Enig?
0: Miracle of Love på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Hør oss gjerne på mobil også. Raio-appen, den gratis både til Android og iPhone. Og straks spiller vi om 2000 kroner I sangutfordringen til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033, eller klikker deg inn på Radio Norge.no.
2: Trafikkoppdatering.
3: Bane Nord melder om signalfeil ved Oslo S. Det vil føre til forsinkelser I ettermiddagsrushet. E6 Helltunnelen mellom Malvik og Stjørdal I Trøndelag veien stengt I retning Trondheim grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 654 Røyra I Herøy, Møre og Romsdal veien stengt grunnet en trafikkulykke.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen til å ta sangutfordringen, Mia. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Kommer fra Bergen. Jeg jobber som bartender akkurat nå. Jeg egentlig utdannet fisker.
1: Og hva din favorittdrink?
2: Garantert Amaretto Sours.
1: Ja, og hva du har god på av musikk, Mia?
2: Det egentlig sånn pop, og sånn dad music, og sånn pappa musikk.
1: Ja.
2: Det egentlig sånn Kiss og
1: Ja.
2: Sånn de sangene, sånn typ den sjangeren der.
1: Når jeg ser hva slags musikk som du skal få gjette på i dag, så det jo faktisk litt pappa musikk her.
2: Ja, ok, men det blir for denne.
1: Og Mia, du vinner 2000 kroner, du som først ut i dag, hvis du tar alle 7 i løpet av 30 sekunder. Husk deg hva låta heter, det handler om. Ikke så nøye hvem som synger.
2: Ja, ok.
1: Du klar?
2: Ja, jeg klar.
1: Her kommer første låt. Hello, you fool, I
2: love you. Joyride.
1: Den heter Joyride, som Per Gessle sang i bakgrunnen der. Helt riktig. Du har fått en fin start, Mia. Her låt nummer 2.
2: Nei.
1: Jo da, det det.
2: Ok, ja.
1: Dolly Parton.
2: Dolly Parton.
1: Som vi mistet i går, veldig trist.
2: Ja, jeg veldig glad i sangen om Jolene.
1: Det må vi spille etterpå. Men her 9 to 5. Og klokka nå, Mia, viser at du har 18 sekunder igjen.
2: Ok.
1: Her låt nummer 3.
2: With or without you.
1: Ja, helt riktig.
2: You too.
1: Vi på låt nummer 4. Klokka viser 14 sekunder. Vær så god, neste. 10 sekunder. Kjenner du ikke den? Bee Gees heter gruppa.
2: Nei.
1: Hva heter låta? Som sikkert også pappa har danset fjolte til. Den skal jeg ikke avsløre hva heter, for den går videre sammen med de andre låtene som du allerede har klart nå, Mia, til neste runde om en time. Da den tusenlapp i potten til den som klarer sangutfordringen.
2: Yes.
1: Men hvis du vil ha revansj, Mia, bare å melde seg på igjen, så snakkes vi snart.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det bra. Har du lyst til å prøve deg i neste runde av sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge i en sms. Send til 2033.

0: hører på Radio Norge. Dolly Parton har altså en låt som ferdig, men som ikke blir gitt ut før om mange år. Veldig merkelig. Du skal føre litt mer om dette etter klokka fire I dag. Fra Top 1000-arkivet snart, så kommer en av de fineste duettene noen gang. Som Dolly Parton, blant annet, gjorde. Og musikk ifra Cher.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Tromsø føres opp på ROBEK-lista og blir med det den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser ny analyse. Økokrim varsler nasjonal kartlegging av situasjonen. Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon, opplyser han og prinsesse Märtha Louise I en pressemelding. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyheten får du alltid på VG.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av våretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Enten synet ditt forandrer seg.
20: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
19: Eller alt som det alltid har vært?
20: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
23: Steinsprut. Rispilglass.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 Arkivet.
1: Fra Topp 1000 Arkivet har vi børstet støv av en av verdens fineste duetter. Stemmene deres var jo nærmest som skapt for hverandre, Dolly Parton og Kenny Rogers. 6 år siden nå vi mistet Kenny Rogers. Nå også Dolly Parton borte. Døde i går, 80 år gammel. Familien forteller at hun døde etter en kort tids kreftsykdom. Hun var gift i nesten 60 år med Carl Dean, som gikk bort i fjor. Dolly Parton ble 80 år.

Og Magne hører på Radio Norge hver dag på jobb og har rett og slett dagens smarteste kommentar. Bare hør på det her. Prokrastinering alltid en bra ting. Du har alltid noe å gjøre i morgen, pluss at det ingenting å gjøre i dag.

0: prominente Guns N' Roses i bilen på veien. Eller om du fremdeles henger igjen på jobb. Kommer snart The Weeknd også. Og så det jo bare å nyte de siste sommerdagene da. Det ikke sikkert det så lenge igjen. Bergen over 25 grader i dag, Trøndelag 22. Men det var jo ikke evig dette her. Det snur allerede på fredag. Først I Rogaland, og så beveger det dårlige været seg videre nordover. Også Oslo får regn inn mot helgen. Men I dag så Norges varmeste Østfold og Våler, som nå måler 26,3 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Bane Nor melder om signalfeil ved Oslo S. Det vil føre til forsinkelser I ettermiddagsrøsje. E6 mellom Solbergkrysset I Sarpsborg og Årumkrysset I Fredrikstad et kjørefelt stengt retning Sarpsborg grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 654 Røyra I Herøy Møre og Romsdal veien stengt grunnet en trafikkulykke.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være stille?
18: Ja.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Radio Norge.
1: Jeg heter Kim Nygaard. Nei, har du hørt? Togkaos i Oslo. Det jo opp til flere dager siden sist nå. Mer om det snart. Og hør om sjaman Dureks nyretransplantasjon. Det finnes det ikke medaljonger for den slags.

0: Hør mer om denne mystiske låta til Dolly Parton, som altså ikke planlagt utgitt før om flere år. Mer om det etter fire. Vi spiller om 1000 kroner I sangutfordringen klokka 16.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting I Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran I hver sin leilighet på Frogner og I Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn I sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos I togtrafikken I hovedstaden nå. Feilen retta, men fører til videre forsinkelser og innstillinger I ettermiddagsrushet. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person mistet livet og ble I dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse I Lofoten I fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret I en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader. I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Og mer om Dolly Partons hemmelige låt, som altså ikke planlagt utgitt før om flere år. Vi spiller sangutfordringen igjen når klokka blir 16.20, og før det I rushet på vei hjem, musikk fra Top Loader og Queen. Radio.

Hjem fra jobb med Radio Norge, men vet du hvordan man skifter en lyspære? Ja, men mange gjør faktisk ikke det, ifølge Google, som har flere tusen søk på dette hvert år. Hvordan skifte lyspære, skriver folk. Så kan vi andre lure på hvordan disse i det hele tatt klarte å koble seg på internett.

0: Selvfølgelig er det togkaos I Oslo I dag også. Mer om trafikken du møter på vei hjem fra jobb om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen klokka 16.20. En tusenlapp nå I runde to, hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no nå. Kortversjon av dagen. Ting du bør vite. Dolly Parton døde av kreft. Ble 80 år. Nummer 1 på Netflix globalt blodsoffre med Jakob Oftebro. Gøy! Og Meta, som blant annet eier Facebook og Instagram, har gått med på forlik etter anklager om at selskapet bevisst gjør barn avhengige av deres sosiale medier. 156 milliarder betalte de for å slippe rettsak. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 Midtsundstad I Flakstad I Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke. Signalfeil ved Oslo S fører til forsinkelser I ettermiddagsrøsje. E39 Eikåstunnelen I Bergen retning Knarvik venstre kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. Det opplyses om kø og forsinkelser.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass, hos Brilleland. Vi ses!
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Hei det.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå Hvorfor brenner overvåkningskamera også?
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen tilbake igjen, Yvonne, til sangutfordringen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvordan gikk det sist?
2: Det gikk ikke så bra. Det har vel egentlig stort sett ikke gått så bra.
1: Men kanskje dette dagen, Yvonne, hvor alt skal klaffe.
2: Man vet aldri.
1: Hvis du hadde på radioen for en time siden, da Mia deltok, så fikk du i hvert fall de tre første låtene gratis.
2: Jeg fikk med meg den siste, den som hun ikke klarte.
1: Oh, ja. Ja, ok. Da får vi se hvordan det går. Det ligger en tusenlapp her til deg, Yvonne, hvis du greier titlen på alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
2: Vi prøver igjen.
1: Lykke til!
2: Takk skal du ha.
1: Her kommer låt nummer 1.
2: Hello, you fool, I love you. Joyride.
1: Yes. Roxettes Joyride. Ah, låt nummer 2 kommer her.
2: 9 to 5.
1: Det er jo lett. Trengte ikke å ha hørt dette her før.
2: Tenk at jeg klarte det så fort. Det er jo ikke noe rart. Hun er jo i lys spotlighten akkurat nå, for å si det sånn.
1: Hva din favorittlåt forresten av Dolly Parton?
2: Nei, det jeg faktisk usikker på. Det vel sikkert 9 to 5, tror jeg. Ja,
1: hun har jo så mange fine. Vi skal spille en til nå, om ikke lenge. Vi må jo grave litt arkiv og finne fram gode Dolly Parton-låter.
2: Ja, det må du gjøre. Det blir bra.
1: Alright, en liten tidsjekk nå, Yvonne, viser at du har fremdeles 25 sekunder igjen.
2: Oh my god!
1: Du har jo massevis av tid. Og nå vi på låt nummer 3. Den kommer her.
2: With or without you.
1: Oi, oi, oi. Veldig imponerende. You too, with or without you. Så vi fremme ved den låta som du ramlet inn på for en time siden, da du akkurat skrudde på radioen.
2: Ja.
1: Så får vi høre om du vet hva den heter. Den kommer her, låt nummer 4.
2: Stayin' Alive.
1: Nei! Det den andre. Ikke Boogie.
2: Oh my god.
1: 10 sekunder igjen. Men det jo Bee Gees. Og den heter den nesten det samme som filmen.
2: Stayin' Alive.
1: Hva?
2: Saturday Night Fever.
1: Saturday Night Fever, og låta heter jo Night Fever.
2: Night Fever.
1: Night Fever.
2: Ja, ja, men de har jo ganske mye like beats på de låtene sine da, så man blir litt forvirret. Ja. Det ikke så lang vei til Stayin' Alive.
1: Nei, de kan lett forveksles. Nå det 2 sekunder igjen på klokka i morgen.
2: Det går ikke. Det går ikke.
1: Låt nummer 5 kommer her. Ja. Det var ikke rett.
2: Don't go chasing waterfalls.
1: Ja, det var det. Ja. Det var faktisk det.
2: Ja.
1: Gruppa TLC. Nå ble jeg litt imponert av Waterfalls, og du tok den så kjapt.
2: Ja, det var noe jeg ble imponert selv.
1: Men dessverre ikke kjapt nok, for tiden den rant jo ut her, og da røyker vi altså på låt nummer 5 i dag, Yvonne. Men hyggelig å ha deg med. Har du lyst på revansj enda en gang? Bare meld seg på flere ganger.
2: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det bra. Vi spiller hver ettermiddag, og husk, det 2000 kroner i den første runden. Lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Da tekster du Norge til 2033. Eller klikker deg inn på Radio Norge.no. 25 000

0: Phil Collins med Two Hearts i Rush denne onsdagen på Radio Norge. Veldig merkelig, denne Dolly Parton-låta som altså holdt hemmelig, skal ikke gis ut før om mange år. Du skal få høre mer om denne litt spesielle saken snart.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprins Haakon i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn og tjenester som ID-porten Min ID og Altinn fortsatt berørt. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17, nyheten for alltid på VG.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Radio Norge, mye varer.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Dolly Parton har altså etterlatt seg en låt ingen får høre før om mange år. For flere år siden så skrev hun og spilte en sang som har blitt forseglet I en tidskapsel på Dollywood. Den skal ikke åpnes før 2045. Dolly selv fortalte at hun angret egentlig på hele greia fordi hun synes låta var så bra og hadde mest lyst til å grave den opp igjen. Hun spøkte med at hun ville vært 99 når verden endelig fikk høre den, men det får hun dessverre ikke oppleve. Mens vi venter, kommer denne Joni.

0: prøver å tviholde på sommeren litt til. Her får Joe Cockers Summer in the City på Radio Norge snart. Alle skal forresten få litt regn I helgen, kan det se ut som. Men før det, så fortsetter sommeren litt til. I Bergen, hvor det 25 grader I dag, Trøndelag 22. Og så snør det på fredag da, riktig nok. Gjelder Oslo også. Topp tre, varmest I landet I ettermiddag, Frogn I Akershus. Der det 26 grader, Tokke I Telemark 26,4. Og aller varmest I Sirdal I Agder 26,7.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen retning Åsane meldes det om mye kø grunnet et stanset kjøretøy like etter tunnelen. Bilberger på vei. E6 Trosterud I Oslo retning Gardermoen et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. E6 Etterstad I Oslo retning Alnabru et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. E10 Midtsundstad I Flakstad I Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke.
3: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur. Eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn. Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Smør på Stelsjevik, den fra deg.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis fullpris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
12: Hvor blir det egentlig av de 20%?
11: Ja, de får du I rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

Summer in the City på Radio Norge. Og mannen som har solgt medaljonger for all verdens helseutfordringer har selv fått operert ny nyre. Sjaman Durek. Mer om det, om hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om under fem minutter på Radio Norge.

0: Og trøbbel I Oslo I dag også. Håper ikke middagen blir kald før du kommer deg hjem. Vil du ha et hyggelig selskap, kanskje? Last ned Rayo-appen. Der har du både podcaster, lydbøker og selvfølgelig Radio Norge. Rayo-appen til både Android og iPhone.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Det hever over en hvert vil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det fremdeles litt igjen av sommeren. Derfor One Summer og Daryl Braithwaite på Radio Norge snart. Men aller først, Fugees.

Onsdag ettermiddag på Radio Norge. Det liksom på tampen av sommeren nå, I følge kalenderen I hvert fall. Men I Bergen så det jo en av de fineste sommerdagene så langt I år. Over 25 grader, strålende sol. Trøndelag heller ikke verst I dag med over 22 grader og også sol der. Men på fredag da snur det. Også I Oslo kan se ut til at alle skal få litt regn I løpet av helgen. Så nyt finværet mens du kan. Topp 3 varmeste dag, Frogn I Akershus, 26 grader, Tokke I Telemark, 26,4. Sirdal I Agder Norges varmeste med 26,7.

0: Tom med Nene Rikke. One Summer med Daryl Braithwaite på Radio Norge. Og snart spiller vi Ozzy Osbourne og Roxette. Men hvordan trafikken denne onsdagen?
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Trosterud i Oslo retning Gardermoen venstre og midtre felt sperret grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet. E39 Fløyfjellstunnelen i Bergen retning Åsane meldes det om mye kø grunnet et stanset kjøretøy like etter tunnelen. E39 Eikåstunnelen i Bergen retning Knarvik det nå fri ferdsel igjen etter fjerning av et stanset kjøretøy.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

0: Asiasporn på Radio Norge. Det finnes mange bizarre podcaster der ute. Ja, en av dem heter faktisk det. Bizarre historier. Bare hør på det her.
1: Han hadde folk som åpnet smekken hans, holdt i tissen hans, siktet, så ikke tisse skulle komme på veien. Og ristet tissen når han var ferdig, og puttet den tilbake igjen I buksen.
0: Ja, den heter altså Bizarre historier, og der får du mye rart. Kristine Grensen, ny programleder I Nytt på Nytt, sammen med Thomas Alsaker. Sjekk ut den I Rayo-appen. Den gratis. Du får den både til Android og iPhone.

0: Radio Norge. Ja, Dolly Parton hadde altså stor humor og gjorde noe en gang som kanskje de aller fleste ville finne veldig flaut. Men for henne så var det bare gøy. Hør hva dette var for noe. Og en av hennes fineste låter fra Topp 1000-arkivet snart.
1: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Dronning Sonja og kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne I sitt tredje døgn, og tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn fortsatt berørt. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt. Viking kjemper I kveld for sin liga-deltagelse. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Trist nyhet I går om at Dolly Parton hadde gått bort. Tenk at hun tapte en konkurranse en gang om å ligne Dolly Parton. Så nesten umulig ut. Men Dolly deltok en gang I en Dolly Parton lookalike-konkurranse. Og tapte. Hun var på en klubb I Los Angeles der drag-artister konkurrerte om å ligne blant andre Dolly. Så Dolly gjorde seg selv enda mer Dolly. Større hår, kraftigere sminke og enda litt større føflekk. Ingen skjønte at det faktisk var henne. Og da hun gikk over scenen, så var det hun som fikk minst applaus av alle. Dolly selv syntes det var et kjempegøy stunt. Og hun hadde stor humor. Men nå har hun gått ut av tiden. 80 år

0: på Radio Norge, hvor det er musikkquiz hver ettermiddag med penger å vinne. Og tenk hvis Yvonne hadde hatt noen sekunder til igjen på klokka da hun fikk den låta her å gjette på. Bare hør hva som skjer. Nummer fem kommer her. Det var klart.
1: Don't go chasing waterfalls.
0: Ja, det var det. Det var faktisk det.
1: Ja.
0: Gruppa TLC, nå ble jeg litt imponert her, Waterfalls, og du tok den så kjapt.
1: Ja, det var noe jeg ble...
0: Men tiden var dessverre ute for, Yvonne. Bedre lykke i morgen, 2000 kroner å vinne i den første runden, hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til nummer 2033.

0: alle sang med på den låta hver gang en ny episode av Friends kom på TV. The Rembrandts, I'll Be There For You på Radio Norge. Og alle sang den neste låta du skal få høre nå, sommeren for 40 år siden, for da var det den mest populære låta I Norge. Hør hvilken straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Oslo retning Alnabru venstre kjørefelt stengt grunnet en varebil med henger som har fått stans. E6 Trosterøy I Oslo retning Gardermoen pågår det nå bilberging etter en ulykke med tre biler involvert. E39 Fløyfjellstunnelen mot Åsane I Bergen bilberger nå ferdig og trafikken kan gå som normalt, men det meldes foreløpig om mye kø.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: kongen stadig på sykehus. Sjaman Durek har fått ny nyre. Litt å få med seg I nyhetene denne ettermiddagen. Ny oppdatering om bare 4 minutter på Radio Norge. Men nå de deres jenter.
1: Jeg

0: Klokka nærmer seg seks. Nok en arbeidsdag over. Fikk visst ikke bruk for algebra I dag heller. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på. Snakkes I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere I dag I kongens sted. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: For første gang I nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, god kveld. Det hyggelig å høre på. Dette Radio Norge. Nå klare for å avslutte onsdagen. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Og heng på nå, så blir det både Billy Joel med Piano Man, Matchbox 20 med Unwell, og nå Bette Midler med The Rose. Radio

0: Unwell med Matchbox 20. God kveld, god onsdag. Elsker onsdag kveld, nå er vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Tenkte jeg det, er ikke det digg? Og så sitter jeg og ser på bursdaglisten i dag. Og her kommer en sånn greie som gjør at jeg føler meg litt gammel. Fordi han lille kiden fra Hjemme Alene har bursdag i dag.
1: Kevin, get upstairs right now.
2: Why?
3: Kevin, you're such a disease.
2: Shut up.
4: Kevin, upstairs.
1: Say goodnight, Kevin.
2: Goodnight, Kevin.
0: Goodnight, Kevin. Og han som sier det, han heter... det er alltid en utfordring å uttale dette. Macaulay Culkin heter han. Han fyller i dag 46 år. Det betyr jo at han er godt voksen. Og det betyr jo også at du begynner å bli voksen. Jeg bare nevner det. Gratulerer med dagen i hvert fall. Og hvis du som hører på nå har bursdag, så gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge. Nå en låt jeg har sunget alt for mye med et par jodlemann for mye innabord, så det beklager jeg for alle som har opplevd det live. Dette er Piano Man med Billy Joel.

0: Det er nok neppe noe godt tegn, men jeg får lyst på øl hver gang jeg hører den låta her. Det var Pianoman med Billy Joel. Takk for at du hører på Radio Norge. Her er noe av det vi skal spille nå i løpet av de neste 20 minutterne. Det blir Dum Dum Boys med Splittepine. Så kommer Talk Talk med It's My Life. Og rett etter at vi har tjent noen kroner nå, så kommer Cornels 74-75 er rett rundt hjørnet.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: It's My Life med Talk Talk. Masse morsomme premiere for tiden. På fredag så er det klart for en ny sesong med Mesternes Mester på NRK. Og det som er nytt denne gangen er at jeg er på lag. Og på det gule laget, der finner vi tidligere landslagskeeper og nå keepertrener på landslaget, Frode Grode, som jo har vært med før. Alle som er her nå har vært med før, men nå er de altså i lag.
1: Ja, vi er på lag. Så jeg er på lag med Astrid Rørmel, som faktisk har en far som kommer fra Hornedal. Så vi er en halvveis fra samme bygda. Og Astrid var en glede å være på lag med, og hun er rå.
2: Hva er den største forskjellen på å være individualist i Mesternes Mester og være på lag?
1: En sånn konkurranse som det der er jo en berg- og dalbane. Det går veldig bra noen ganger, og så går det veldig dårlig noen andre ganger, og da er det veldig godt. Særlig de gangene det går ikke så bra, så er det godt å ha noen solid å støtte seg til.
2: Du slipper den der ensomhetssorgen.
1: Ja, det er noe med det der å stå og ikke få til ting som du forventer du skal få til, som alle vet sitter og småflirer bak i stua. Og da er det godt å være to. Og så da får du kanskje litt følelse av at det er så lett.
0: Frode Grode, så det er også på fredag. Du kan se Mesternes Mester Team på NRK. Nå skal vi til Dum Dum Boys her på Radio Norge. Dette er Splitter Pine.

0: Fordi til pinne med Dum Dum Boys. Gratulerer med navndagen til alle som heter Eivind Even Øven. Og Øyvind, for eksempel Øyvind Loven i morgenklubben har navndag i dag. Men det er alltid gøy å se hva danskene feirer av navndag.
1: Jeg skal gjerne Kamelozo.
0: Yeah, yeah. Fordi i dag så har alle som heter Iranus navndag i Danmark. Så gratulerer så mye med det. Rett rundt gjør det nå på Radio Norge. Mark Holm med Walking in Memphis.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja, har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80x200.
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: tester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ute i Topp 1000 arkivet så kan du gå og søke på den låta du liker, se hvordan den har gjort det opp etter. Du kan få samlelista, hvordan alle de forskjellige årene, hvis du legger det sammen, hvordan det ser ut, eller du kan se på hele lista fra i fjor. All informasjon ligger på radionorge.no, hvis du selv keen på å teste ut Topp 1000 arkivet. Den vi skal høre på nå har vært inne på lista 16 ganger. Den har vært så høyt som en 170. plass, men det begynner å bli 11 år siden. I fjor var den på plass 353. Dette er Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles.

0: Flowers med Miley Cyrus. Miley som har det vondt om dagen, og det fordi hun hadde et veldig nært forhold til Dolly Parton. Det var gudmoren hennes, blant annet, og de har samarbeidet og gjort flere ting. Dolly Parton gikk jo, dette regner jeg med at du fikk med deg I går, men at Dolly Parton gikk ut av tiden her 80 år gammel. Dette Rad Norge. Heng på, det blir Alice Cooper om ikke lenge med Poison, og så kommer Smokey med Lay Back in the Arms of Someone.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
7: Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
15: Risbilglass. 0909.
16: I butikk og på nett. Savannah.
17: Du?
18: Ja?
17: Det litt deilig at sommeren på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

Lay back in the arms of someone med Smokey. Nå skal vi høre på litt lyd, og så kan du prøve å gjette hva det er vi hører for noe. Det høres ut som idrett. Dette er noe som skjer en gang i året, og det er på denne dagen, altså den siste onsdagen i august hvert eneste år, og det skjer i en time i byen Buñol i Spania. Det er La Tomatina. Det er en matkrigfestival hvor de bruker 250 000 kilo tomater til å kaste overmodne tomater på hverandre. De bader i tomatjus, og de skriker og hoier og matkriger. Og det har altså skjedd i dag i Buñol i Spania. Verdens største matkrig. Jeg har ikke noe poeng med å fortelle det egentlig. Jeg hadde bare lyst til å dele det, fordi det er rart. Mennesker er rare.

0: Alice Cooper med Poison. Dette Radio Norge. God kveld. Det blir Marie McIvert øyeblikk nå med Show Me Heaven, men aller først nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. For første gang I nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale I fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Hevet over en hvert vil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De altså gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante I tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden og kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Håper du har en fin onsdag sammen med oss. Det blir etter hvert nå Phil Collins med Against All Odds, og så kommer Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, og akkurat nå litt resebullmusikk fra filmen Days of Thunder. Dette Marie McGee og Show Me Heaven.

0: Born to Lose You med Tina Turner her på Radio Norge. I dag er det onsdag, det betyr at det kommer en ny episode av podcasten Det alle snakker om. I dag er det med Jarle Bernhoft som gjest, så det det Jarle Bernhoft snakker om. Og han jo en av Norges største artister, sist sett som mentor i The Voice, nå snart i musikalen Chicago, som har premiere til uka. Siri Kristiansen spurte han om ventjobber så luksuriøse som han skal ha det til, for ryktene skal ha det til at han kunne tjene 170 000 på å spille tre kvarter for et lite publikum.
1: Jeg gjorde ganske mye for en tidligere av det.
2: Ja.
1: I en god stund, og så ble jeg helt utslitt av det. Og så sa jeg, har en sånn bookingagent, så sa jeg bare, nå får jeg ikke til dette mer, jeg blir så sliten.
2: Ja.
1: Hva skal vi gjøre da? Skal vi si nei? Og så sa jeg, vi kan prøve å legge på en null og se hva som skjer. Og så skjedde det absolutt ingenting. Det ble bare 10 ganger mer penger inn.
2: Shit.
1: For da var det jo var det... toppen av VG-lista, og jeg slo jo gjennom da, det ble så jækla fart i butikken. Det er nok ikke sånn nå lenger.
2: Nei, man skal kose seg de årene der.
1: Ja.
0: Jarle Bernhoft kan du høre mer av i podcasten Det alle snakker om. Det helt gratis, det blir pleier å høre podcast. Nå skal vi til Phil Collins. Dette Against All Odds.

0: Phil Collins og Against All Odds, Take a Look at Me Now. Dette er Radio Norge. På denne onsdagskvelden har vi en hyggelig spilleliste på gang. Det er for eksempel Chicago i vente. Queen dukker opp med Kind of Magic. Og rett rundt gjør det nå denne. Here Without You heter låta. Bandet heter Three Doors Down.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Kind of Magic med Queen. Du, nå skal du få et lite forsprang av meg her. Fordi en av deltakerne våre i heisen-konkurransen i helgen kommer til å høre denne i heismusikk-versjon. Da høres den sånn ut. Så det det første spørsmålet til en av deltakerne i helgen. Altså, hva heter originalen til denne? Og hvis du har lyst til å være med i denne konkurransen, så er det bare å melde seg på. Du kan sende en tekstmelding, gjør det gjerne med en gang. Skriv heisen, og så navnet ditt, og send det til 2033. Heisen til 2033. Vi spiller jo mest fordi det er gøy og hyggelig, men premien er også en tusenlapp som du får med. Den trenger du ikke å skatte, det er jo ekstra stas. Så send av gårde heisen til 2033 hvis du har lyst til å være med og spille i helgen. Ellers kan du bare høre på, det skjer mellom 10 og 11 lørdager og søndager.

0: Man blir så påvirket av å jobbe I Radio Norge Fordi når jeg spiller Chicago Så begynner jeg å tenke på en av disse jokene som morgenklubben pleier å komme med Og det at forskjellen på om det Chicago eller ikke Er om det sesamfrø på brødene eller ikke Og det... Jeg lo jo ikke sånn at jeg klasket meg på låret Men jeg husker jo veldig godt da Men uansett, det var Chicago og You're the Inspiration Takk for at du hører på Vi skal ha en tur ut I Top 1000-arkivet om ikke lenge Og hilse på Eurythmics Og så kommer Dire Straits Hvert øyeblikk med Sultans of Swing
1: Oda bare klemmer inn at
2: Vi får Oda levert på hytta vi Så slipper vi å stoppe på vei Med, du vet, resten av hyttefolk
1: Slutt med butikk Og få lave priser levert på døra med Oda
3: I butikk og på nett Savanna
4: Du? Ja? Det litt deilig at sommeren på hell også
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
5: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja! Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
3: Savanna med sett
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Radio Norge, mye variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Eurythmics bestod av Dave Stewart og Annie Lennox. Det som var fascinerende med de var at de var ekskjærester, men klarte allikevel å jobbe veldig bra sammen. Denne låta vi skal høre på nå, den har vært inne på lista vår 16 ganger, det vil si nesten alle gangene vi har hatt kåringen. Og i sin tid så var den så høyt oppe som en 61. plass, mens de i fjor har gått litt nedover med gamle guder. Da var den på plass 671. Dette Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart.

0: fra filmen Titanic. Og ikke for å spoile noe her, men den båten synker. Dette var My Heart Will Go On med Celine Dion. Og nå er det bare 2,5 uker omtrent igjen til hun starter konsertserien sin i Paris. Der har det vært flere millioner mennesker som har slåss om å få tak i billettene, men 12. september så står hun på scenen. Dette er Radio Norge. Heng på litt til, så blir det både Roxette med Fading Like a Flower og Anastacia med Left Outside Alone.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei.

0: jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: left outside alone med Anastasia. Dette Rød Norge. Håper du har en fin onsdag. Nå til helgen så det premiere på et nytt show på TV2 som heter Bleep Show. Det Robin Hofseth, Viktor Sotberg og Kristoffer Robin Omdal som lager et show som ser, jeg ser litt sånn crazy, morsomt, rart ut. Vi kan jo lage ut av forklare litt selv.
1: Ja, det jo et show som vi lager selv. Det vil jeg jo si en sånn mix av liksom sånn god gammeldags after school. Du vet når vi vokste opp og så på sånn etterskoleprogram. Ja. Bare at vi mixer på en måte inn YouTube inn i det, og litt sånn podcast-feel. Så det blir et show der man henger med oss, og vi skal på en måte samhandle med seerne våre og lage sprell.
2: Vi vokste jo opp med zone 2.
1: Ja.
2: Og nå skal vi jo prøve å lage den moderne versjonen av zone 2.
0: Nydelig. Hvis du gleder deg til Bleep Show, så det bare å sette inn i kalenderen på lørdag, da det premiere på TV2 Play.

0: Fergus og Marie Fredriksson med Fading Like a Flower. Takk for at du hører på Radio Norge. Rett rundt gjør det nå Scorpions med Still Loving You, men akkurat nå en liten oppdatering av det viktigste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det lett skyvær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet, mulig torden om kvelden og 23. Stavanger får sol og 23. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig regn og 23 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Midtveis ut I uka, en liten ekstra hei til alle som heter Eivind Even Øven. Øven. Og Øyvind, du har navndag I dag. Gratulerer. I vente nå både Abba, Lale og her Scorpions med

Som deg, Jange, med Lale. Lale er svensk, og vi skal holde oss i nabolandet vårt. Vi skal høre på svenskenes største gruppe gjennom alle tider. Og jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er så gøy å spille navnet i morse, men det er kanskje fordi det er den der gjentagende effekten. Først en A, så to B'er, så en A til. ABBA, her er Super Trooper.

0: Super Trooper med ABBA. Om ikke så lenge en liten titt på statistikk, da skal vi blant annet gi deg tipset til hvordan du kan frastøte folk på sosiale medier og datingapper. Så hvis du er helt sikker på å ikke få noe likes, så skal jeg fortelle deg trikset om ikke så lenge. Og så kommer både Heart, David Bowie og straks Postkirobygget.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Waterman med David Bowie. Dette er Radio Norge, nå på tide med en liten titt på statistikk. Jeg sa først en idiotsikker måte å frastøtte seg folk på når du er på datingapper. For jeg har gjort en studie som viser at hvis du begynner å inkludere konspirasjonsteorier i profilen din, da vil de aller fleste bare bla videre og ikke gi deg en like. Så det er rent vitenskapelig studie dette her, som viser altså ikke, hvis du vil ha deg en date, ikke inkludere konspirasjonsteorier. Og så, hvor mange har egentlig en lommelykt hjemme? Og det viser seg at 75% av befolkningen har en lommelykt liggende, men bare halvparten av de virker. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: Alone med Heart. Og hvis du fan av Heart, så kommer det et nytt album. De har spilt inn faktisk, de bare skal mixe det og gjøre det ferdig. Dette Rad Norge, rett rundt gjør det nå om med Niklas Strømstedt.
1: Hei mamma.
2: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
1: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Steinsprut.
4: Ris

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til AC/DC nå, og da AC/DC var et ferskt band, så begynte folk å lage forskjellige konspirasjonsteorier om hva det navnet egentlig betydde.
2: AC/DC. Some people say that stands for Antichrist, Devil's Child. Does it?
3: It came from the back of my sister's soul machine.
1: Nei, det står ikke for Antichrist, Devil's Child eller noe sånt noe. Det var altså bare det som var strøm bak på symaskinen til søstra. Vi skal høre på Back in Black, en låt som har vært inne på lista vår 13 ganger. I fjor var den på plass 100.

0: Dette er Rad Norge, og veldig ofte så kommer jeg på lufta rett etter Kim, og så tester han den konkurransen som går hver eneste ettermiddag. Så Kim, velkommen i studioet mitt.
1: Du, takk.
0: Du har jo altså sangutfordringen hver eneste ettermiddag på Rad Norge. Sju ja. Låter, 30 sekunder. Mm-hmm. Kjenner du de, så er det penger.
1: Penger å vinne.
0: Ja. Og jeg gjør det overraskende dårlig på dette her, men jeg tenker kanskje det fordi det ikke noe press.
1: Nei, jeg synes ikke du gjør det overraskende dårlig. Jeg synes du gjør det skikkelig dårlig!
0: Ja, men du forventet det. Ja, takk for den. Jeg tenker at det kanskje er fordi det er for lite press. Nå skal vi gjøre det på lufta. Hvert øyeblikk, så skal jeg testes i sangutfordringen og se hvordan det går.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Jeg glad at du sitter og hører på, enten du I bilen, eller om du driver lager middag, eller kanskje ute og jogger eller går med Radio Norge på øregangene. Det blir både Moonlight Shadow og Kingston Town straks, men akkurat nå George Michael og Queen. Dette Somebody to Love. Radio.

0: Moonlight Shadow. Dette er Mike Oldfield som står som hovedartist her, men hun som er stemmen, det er Maggie Reilly. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå, blant annet Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Paul Morten og Magne kommer med The Sun Always Shines on TV. Og straks nå fra Canada, Avril Lavigne med Complicated. Så hold det her.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hei.
18: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Sun Over Shine, sånn TV med Aha. Skal høre på Bonnie Tyler nå. I går da nyheten kom om at Dolly Parton var det, så var det Bonnie Tyler jeg spilte på radioen, som jo var litt sånn nesten litt merkelig, i og med at vi mistet Bonnie Tyler i sommer, og så fikk vi den beskjeden om Dolly Parton i det vi spilte Bonnie Tyler, så rett etterpå så fortalte jeg om det på radioen. Men vi skal høre på Bonnie nå. Dette er Total Eclipse of the Heart her på Radio Norge.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Jeg liker de små videoene som av og til dukker opp på reels og sånn, med hunder som hører Bonnie Tyler si sånn turn around, og så snur de seg rundt. Det er moro. Dette Rad Norge. I vente nå, blant annet en liten titt ut i arkivet, hvor Phil Collins dukker opp med One More Night, og så kommer Supertramp et øyeblikk med Breakfast in America.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har funnet fram en av balladene til Phil Collins, hvor Phil Collins selv sier at selv om dette her handler om en som ber om en siste sjanse, en natt til fra sin elskede, så det ikke en negativ låt. Dette en optimistisk låt på en varm måte, mye mer enn en deprimerende negativ sak, så vi får ta ham på ordet for det. One More Night heter låta, den har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger, har vært så høyt oppe som en 78. plass i fjor, var den på plass 562.

0: Onsdag kveld, tenk deg, i morgen er det torsdag allerede, og dagen etter der så er det helg allerede. Jeg synes jo dette her bare flyr unna som en liten vind. Takk for at du hører på. I vente nå, blant annet Petra Merklund med hendene mot himmelen.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Endre mot himmelen med Petra Merklund. Dette Rad Norge, så hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Velle. Vente nå, både Kurt Nilsen og avdøde Dolly Parton. Og så kommer Alphaville etter hvert. Jeg logger opp I dag, og så høres vi igjen I morgen, hvis du sugen på det, mellom 18 og 22. Nå, Bon Jovi.
1: This Romeo's bleeding.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg er brun saus til 13,90. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Hei Er du hjemme allerede?
5: Ja Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da
4: Nei
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Steinsprut.
1: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Det er litt for tidlig, som jeg sa.
2: Ja, det skal være snikkert og twist.
1: Du klarer ikke å si det igjen, du sier snikkert.
2: Snikkers og twist. Snikkers og piff.
1: Kjøreren min sa det alltid. Snikkers og twist.
2: Tror du det?
1: Ja, ja. Yes.
2: Mange timer, hvor mange timer hadde du?
1: 57.
2: Full latter og glede etter litt sånn ord og uttrykk. Men det tenkte vi skulle snakke om i morgen. Hva er ditt favorittuttrykk? Hva er det du bruker veldig ofte?
3: Ja, det
2: gjør vi i morgen. Fra 05.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kim står og har jo holdt på nå siden vi kom i dag tidlig og ville prate om fotball hele tiden.
3: Ja, det synes jeg var helt pussig at ikke du hadde med deg Bodø Glimt-skjerfe, men det ligger...
4: Jeg har det, vet du hva, skal jeg si hvor Bodø-skjerfe mitt ligger? Ja. Ligger bak i bilen. Ja, jeg tok det med, men jeg glemte å ha det med ut av bilen.
2: Nei.
4: Det typisk meg.
2: Nei.
4: Nei, så fotball og fotball. Jeg tenker at akkurat nå så det litt spennende. Bodø Glimt vant jo kampen i går og nå kvalifisert til Champions League, og det jo en ting på en måte. Hvis man ikke bryr seg om Champions League, så ikke det så innmari farlig. Men det at de får med seg 359 millioner kroner bare ved å kvalifisere seg, det gjør jo masse med norsk fotball.
3: Ja, de må jo gjøre det. Altså, det jo helt syke summer.
2: Ja, det jo en god del. 350... Ja,
3: selv for deg jo det en anseelig sum. Eller?
2: Ja, det en sum, men de fikk de pengene bare sånn for å...
4: Ja, for å være med.
3: Det får du,
4: ja. Det får du for å kvalifisere deg.
2: Ja.
4: Så er jo masse penger, ikke sant, i fotball. Og nå er det jo ekstra spennende også siden Viking spiller i kveld. Og har også muligheten, hvis de vinner i dag, så har jo de også muligheten til å kvalifisere seg. Da får de også 359 millioner kroner smukk inn i klubben, ja. Ikke sant? Og det gjør jo masse med fotball-Norge.
2: Hvorfor gjør du det?
4: Det gjør jo det, for at du jo nødt til å... I Norge så tror jeg det ganske strenge regler. Så en ting at klubben på en måte ansvarlig for de pengene og skal, og kan forvalte de på sin måte. Men det altså sånn at pengene drypper ned på de andre norske lagene. Og det gjør jo masse for en fotballklubb. Også for liksom ungdommen og for barnelagene, ja, altså
3: jeg tenker
4: jo
3: rekrutteringen er så fin,
2: ja. Går ikke de pengene bare med til flybilletter og hotell når de skal ut og reise?
4: Det gjør jo ikke det.
2: Nei, det vet ikke jeg.
4: 359 millioner?
2: Ja.
4: Nei, det jo å kjøpe spillere da. Du kjøper jo bedre spillere, og når du kjøper bedre spillere så får du et annet lag mer penger, ikke sant? Det jo sånn, det jo noen lag tjener jo penger på bare å kjøpe og selge spillere.
2: Ja,
4: dette jo sånn investering. Så det sånn, når Ronaldo ble kjøpt, ikke sant? Så tjente jo de kjøpte han for x antall millioner kroner, eller milliarder, jeg husker ikke hvor mye det var. Etter tre timer hadde de tjent inn det bare på å selge nye drakter. Skjønner du? Altså, det er så mye penger i fotball. Men nå er det litt gøy at vi i bittelille Norge, at det kan dryppe
3: det
4: litt
3: søren,
4: at det kan dryppe litt UEFA-spenn og cash rett inn til oss. Er ikke det litt stas?
2: Jo, da er det stas hvis du gjør noe bra for grasrota.
4: Ja. Ja, men det er jo klart det gjør det.
2: Ja, hvis du gjør det, så er det bra.
4: Ja, det er
2: hvis det bare forsvinner og smuldrer opp, så... Og tullball og...
4: Ja, det blir jo bygd stadioner, og det blir jo bygd...
2: Stadioner?
4: Ja, eller er det ikke det i flertall?
3: Stadioner.
4: Er det stadioner?
3: Eller er det stadior?
4: Eller er det stadiumer? Eller kan vi bare si arenar?
2: Vi sier arenar. Ja, vi gratulerer til Bodø i hvert fall. Det,
4: ja, det
2: sier vi
4: stas.
2: Uansett, selv om jeg ikke skjønner en dritt av dette greiene her, så er det selvfølgelig super, super stas. Det er det ingen...

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om Dolly Parton I dag, og vil gjerne høre fra deg. Ja, det kan være litt stress på morgenen å ringe oss, men har du truffet Dolly Parton? Har du vært på en konsert? Har du et Dolly Parton-minne? Har du vært I Dollywood? Ring oss nå, for vi vil gjerne høre fra deg på 08282. Og for en karriere, når du har holdt på da siden 16 år gammel, og til nå nylig.
3: 13 år var hun.
2: Ja, nei, 13, unnskyld.
3: Ja, i 1959.
2: Vi spilte jo litt kutt her I sted, den første sangen. Her har jeg satt sammen noen av de aller mest kjente låtene.

0: I Will Always Love You avslutter denne lille medlen her, og den låten, det blir en kjempesuksess for Whitney Houston, blant annet.
1: Jeg synes det veldig deilig å høre Dolly sin versjon innimellom, faktisk, ja, for den mye
0: hun har jo laget den.
1: Nedpå. Jeg vet det.
0: Og det som var litt morsomt, at Elvis Presley, han hadde lyst til å synge den låten der, og ta den låten, og være på en måte en stor stjerne for den låten. Det sa Dolly Parton og managementet nei til.
2: Oi.
0: Så det fikk han ikke lov til.
1: Nei, det var kanskje ikke rett at Whitney Houston tok den, da.
0: Det, i etterkant så tenker jeg at det...
3: We'll always love you.
0: Ring oss nå. Har du truffet Dolly Parton? Har du vært i Dollywood? Har du vært på en konsert? Dolly Parton minne, ring oss 08282.
2: Ring 08282.
0: For det hadde vært litt fint nå på morgenkvisten her.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Det var vel denne, var denne kua, det som blå kua.
1: En blå kua.
0: Ja, var vel det. Skjer ting, Nidar?
1: Ja, fissøren, altså jeg leser her nå at i Aftenposten at Nidar flytter godteriproduksjonen ut av Norge.
0: Nei,
1: altså,
0: nei.
1: Ja, og så leser jeg nedover, altså skal de legge ned hele Nidar-fabrikken i Trondheim? Nei, de skal ikke det. De skal produksjonen, blant annet av Smørbukk, Laban, IFA, Dok, skal flyttes ut av Norge. Melder adressavisa her da. Men så står jo også da samtidig som sjokoladen Gullbrød og Hobby kan bli tatt ut, bli tatt ut av produksjonen. Gullbrød har vært produsert i Trondheim siden 1915, mens Hobby ble lansert i 1973. Men det er vel kostnader da, som gjør at de flytter...
0: Men ikke tar den ut, altså det er bare for at de selger lite på en ting som selger, ja. Men Gullbrød er jo kjempe... Det er marsipanbrød-type.
1: Marsipanbrød, ja. Det er flere produsenter som har marsipanbrød, men, ja. Men Gullbrød er jo kjent.
0: Og Stratos?
1: Nei,
0: Hobby. Jeg mener Hobby er jo... Den er jo kjempe... Det er jo en god sjokolade.
2: Er det det? Det synes jeg er en god sjokolade.
0: Nei, kanskje ikke det er så god sjokolade.
1: Det er kanskje ikke så veldig god.
2: Men det er sånn, hvis det er den som er igjen, så går det greit.
0: Ja, men det er jo bare for at du vokste opp med det.
2: Men
0: det
2: er det der hvite
0: skum-greiene.
2: Ja,
0: den skummer også litt sei.
2: Ja, men så er det et eller annet sånn lag inni der også, som er litt... Det er noe crunch, det er noe crunch.
0: Nei, det er ikke noe crunch.
2: Det er litt crunch.
1: I Hobby?
0: Ja. Nei, nei,
1: det er bare...
2: Det er crunch i Hobby.
1: Gå ned og kjøp igjen på
0: meg. Nei, det er ikke crunch.
2: Jo, det er en slags crunch.
0: Ja, ja, hvis du kaller det alt for crunch.
2: Nei, men det er crunch i Hobby. Crunch. Altså, hvis dere har vokst opp med Hobby og ikke husker at det er en, på toppen i Hobby-sjokoladen at det er en stripe med litt crunch, da tar dere feil. Da husker dere feil.
0: Ja, da går vi ned og kjøper, kjøpe Hobby.
2: Det orker jeg ikke engang. Det er sånn, hver gang jeg sier noe sånn, nei, det er det ikke. Jo, det er det.
1: Nei, nå går Remi ned og kjøper Hobby, så da...
2: Det er crunch i Hobbyen.
0: Ja, men det spørs hva du definerer som crunch, da.
2: Ja, men hva mener du den stripe her?
0: Nei, men også alle snakker om crunch.
2: Ja, det er derfor det er crunch.
1: Det er bakmesterskapet,
2: det. Det er ikke bare et tynt sjokoladelag med mos eller skum dritt inni. Det er også en stripe med crunch.
0: Nei, det er ikke... Hvor det knaser liksom da?
2: Ja.
0: Ja, det er det ikke.
2: Jo, det er det.
0: Nei.
1: Nå får vi straks, altså nå har Remi gått ned på Narvesen under her og
0: skal
1: kjøpe.
0: Det blir
1: interessant. Her, blir det
0: av alle de tingene vi skal...
2: Men bare ring 0888, selvfølgelig er det crunch i en hobby.
0: Av de tingene vi skal snakke om...
2: Loven, du kan innrømme noen gang at du tok feil.
0: Nei, men jeg har jo ikke smakt ned... Nei, enda i dag, det er... Mener du at det er crunch også her?
1: Nei,
0: det er ikke crunch.
2: Det er bare sånn skum dere.
0: Ja, nei, det er ikke skum, det er to eller tre lag.
2: Ja, det er to lag, og den ene er litt crunch.
0: Det er jo den... diskutere. Okay. Av alle de tingene vi skal diskutere, er det crunch i Hobby?
2: I Hobby-sjokoladen, ja, det er det.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Denne opphetede diskusjonen vi har i studio her om sjokoladen Hobby.
2: Ja. Dere mener det ikke er crunch i hobbysjokoladen, jeg mener det er crunch.
3: Ja, det er til og med folk som ringer oss her. God morgen, jeg bare tar den inn her. Hallo?
4: Hei, god morgen.
2: God morgen.
3: Hva heter du?
4: Siri.
3: Hei Siri. Hei, Siri. Ja, er du på grunn av hobby du ringer?
4: Ja, jeg ringer på grunn av hobby, og jeg er helt enig med Kim. Det er crunch i hobby.
2: Ja, der ser dere!
3: Nå har vi, Remi har, han som jobber, ja, altså jobber her, vi er jo en liten familie.
2: Han har vært nede på Narvesen i etasjen under her, og kjøpt hobby til oss. Og nå skal du få ta en bit, så kan du svelge den crunchen og din egen stolthet.
1: Det er jagger crunch.
2: Det er crunch!
1: Men den er ikke lett å oppdage.
2: Si høyt at det er crunch i hobby-sjokoladen!
1: Den er ikke lett å merke, altså.
3: Nei, det er ikke...
2: Det er crunch!
1: Jo, det er crunch under del sjokoladelaget.
3: Ja, det er det fortsatt.
2: Det er crunch. Å, fy fader, det var derlig. Yes! Siri, tusen takk. Og takk, Remi, for at vi satt noen plass.
3: Det er crunch.
2: Det er crunch!
4: Ha en fin dag!
3: Ja, du, takk skal du ha.
2: Det har aldri vært bedre!
1: Du kan gå og kjøpe deg en hobby, og så kan vi vipse deg fengen for den, Siri.
3: Vet du, ja, men er det direkte crunch?
2: Det er crunch.
1: Jeg synes det var veldig svak crunch.
3: Ja, det var svak crunch, for det knaser jo ikke. Det er jo,
2: vi diskuterer ikke styrken på crunchen. Er det crunch, så er det crunch.
3: Den er porøs, den er ikke crunchete. Den er porøs.
2: Hvorfor tror du den har lagt inn der? Det er for at du skal crunch i sjokoladen.
1: Sjokoladen.
3: Sjokoladen. Nidar skal flytte deler av produksjonen ut av landet til Estland blant annet. Og kanskje hobbyen forsvinner med porositet
2: og crunch.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge med full diskusjon om crunch i dag. Vi snakket om Nidar som flytter deler av produksjonen ut av landet. Hobbyen står i fare for å forsvinne i likhet med gullbrød. Og hobbyen mente Kim hadde crunch. Veldig usikker på dette her. Folk ringer og engasjerer seg. Elisabeth er med på telefonen. Hei, Elisabeth.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei, hei. Hva tenker du om sjokoladen Hobby?
3: Jeg har spist sjokolade Hobby siden 80-tallet, siden jeg kunne lære å spise sjokolade, tror jeg.
2: Ja.
3: Og grunnen til at jeg tror at det ikke er crunch, det er det at vi får en Hobby som er litt eldre, håper å si, så har sukkeret blitt sånn...
4: Ja. Kristallisert, liksom.
3: Mm. Ja.
4: Så du tenker at... Du tenker at de hobbyene...
3: Og det er crunch. Det er det du tenker som er crunch. Crunch ja. For meg. Det er hvis det er for eksempel litt cornflakes eller kjeks eller noe sånt som er tilsatt. Det er det ikke i hobbyen.
2: Nei.
3: Det er sukkeret som har...
2: Sukkeret som er... Ikke sant? Du kan ikke, det, ja, det kan være litt porøst, men ikke crunch direkte, for det må være mer i kjeksbasert, ja, ikke sant? Eller noe sånt nå. Eller
4: det har jo ikke potetgul. Noe å si.
2: Altså, potetgul er crunch.
4: Folkens roder ja. Det nå. Nei. Det har jo ikke noe å si hva... Det er ikke sant det må være cornflakes og kjeks. Det er jo hvordan... Crunch er jo hvordan den oppleves i munnen. Det er for å lage en kontrast, ikke sant?
2: Ja, det skjønner vi jo. Men ja, ja. Altså, det er, du kan ikke kalle alt crunch... Folk kaller jo alt crunch, bare det er en annen tekstur enn...
4: Det er jo tekstur vi snakker om. Altså, hvis det cruncher i tannen, så er det vel ett fett hva det er som cruncher, om det er krystallisert sukker eller om det er kjeks.
2: Ja, men om du knaser på den måten. Ja, ja. Elisabeth?
4: Det er crunch, Elisabeth, i en hobby. Bare sånn at du er fullstendig klar over det.
3: Nei, det er ikke det.
4: Det er det, Elisabeth. Vi legger denne døren nå. Det er crunch i hobbyen.
3: Jeg har vært på Nidar, og jeg har fått helt fersk hobby, og den cruncher ikke, fordi da er ikke sukkeret...
2: Bra, Elisabeth.
3: Jeg har vært mange ganger og spist fersk hobby.
2: Ja.
3: Jeg er ikke
4: crunch i det. Fersk hobby har ikke crunch. Det kan ikke jeg uttale om, men hobbyen du får kjøpt i butikken, den har crunch.
3: Ja, den er gammel.
2: Den er gammel. Ha det, Elisabeth.
5: Ha det. Nå trenger vi en telefon fra Nidar. Ja, nå er det noen i produksjonslinja. Kom, ja. Ring inn her, 08282.
2: Ring oss, folk som har jobbet i Nidar, jobber i Nidar, 08282. Ring oss, er det crunch i hobby? God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, du sa at det var en TV2-journalist som hadde drite på draget.
3: Ulrikke Wiik, hun la ut en Snapchat-video her av dressene som henger da på, i garderoben på TV2.
2: Er det så galt da?
3: Nei, altså dette er jo i forbindelse med full rigg med tanke på kongen, har hun skrevet. At de liksom prepper da, hvis nei, det verste skulle skje
2: nei,
3: der.
2: Nei,
3: også, og så har jeg da ja, slettet innlegget umiddelbart og beklager her nå og sånn, men det, altså når du først, for det første, er du journalist, så bør du bruke huet før du legger ut noe, og slett et innlegg, det kan du bare glemme, det forsvinner aldri.
4: Nei, det som skjer da, hun har jo lagt ut dette på storyen sin på Snapchat, ventet litt selvfølgelig, kanskje fått noen reaksjoner der, men før hun rekker å slette det, så er det jo en eller annen som har tatt innlegget, lagt ut på TikTok, og så har det bare gått viralt, ikke sant? Og kommentarene har jo ikke latt vente på seg, hun har i hardt vær, for å si det sånn.
2: Nå tatt bil, der er seden der, ja. Nå er full rigg her med tanke på kongen, håper han.
4: For det er jo sånn som en journalist, for det er jo
2: håper
4: sånn
2: han holder mye lenger, det er også
4: det er også en rar ting å skrive. For det er jo sånn, når man jobber i mediehus, så er det klart at man må jo på en måte forberede seg på alt som kommer av sånne type ting. Og det er jo ikke sånn at man gjør det jo selvfølgelig når man vet at noen er syk og sånn, men man har jo gjort det alltid, for man vet at alt kan jo skje, og da må man jo være forberedt. Men det er jo ikke noe man skal legge ut. Skal jo ikke legge ut bilder av de svarte dressene som liksom har blitt skjøvet inn der, sånn tilfelle noe skulle skje. Det kan man jo bare ikke gjøre.
2: Hun er ute og unnskylder seg her også, denne TV2-journalisten da, Ulrike.
5: Hei dere, jeg titter bare innom for å si et stort unnskyld. Jeg la ut en story på Snapchat i går, som ble delt videre.
2: Ja, så fortsetter hun, og så er hun sorry et minutts tid i hvert fall.
4: Men det er altså, jeg har jo drit meg ut selv, jeg også, så det, er, altså, ja, det kan ikke være noe gøy å være Ulrikke Wiik i dag.
2: Nei. Nei, men det er et eller annet det på sosiale medier, når du er journalist og legger ut ting, altså der må du vel bruke huet da?
4: Ja, også, man bør jo gjøre det.
3: Jeg synes jo det.
2: Ja, så

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Blodoffer. Det er en miniserie som både Geir og jeg har sett, ja, med blant annet da Jakob Oftebro. Det er
3: veldig, veldig bra, han snakker svensk.
2: Ja, også, han snakker ikke han både svensk, norsk og dansk, jo. Helt perfekt. Ja, det var en fin miniserie,
3: kan anbefales.
2: Krim på TV, ganske så spennende.
4: Jeg leser også at det ikke er lenge til ny sesong av VGTV. Ikke lov å le på hytta, det synes jeg er veldig gøy, det kommer 1. september. Og nå har de sluppet deltakerne, og en ting jeg synes er veldig morsomt med den deltakerlisten. Jeg gir ikke å gå gjennom alle selvfølgelig, men gjett hvem som skal være med. Thomas Numme.
2: Nei.
4: Oi. Tror dere han, for jeg ser for meg at Thomas Numme
2: han ryker
4: sånn,
2: jo med en gang.
4: At han ler av alt, ler. Ja, ja. Ja, det kommer til å bli veldig gøy. Det er jo det som er det morsomste. Det verste med Ikke lov å le på hytta, synes jeg, er jo etter hvert i episodene hvor de beste på en måte er med, hvor det er ingen som ler. Det er mye morsommere når folk ler.
3: Ja, ja, selvfølgelig er det jo det. Det er jo litt av greien, men jeg ser Tore Sagen og Kristine Riis. De er jo litt sånn stoneface. De kan klare å holde seg en stund.
4: Ja, de kan jo klare seg.
2: Men det er jo veldig gøy, at de får, for at du, som du sier, Kim, det er jo ikke noe gøy hvis bare alle klarer å være alvorlig hele tiden. Det, jeg synes det innimellom kan være utrolig kjedelig å se på.
4: Ja, men, fordi det, blir helt, men det blir helt sånn koko til slutt da. De siste episodene er sånn, what the fuck skjer i dette rommet her nå? Ja. Men de første episodene synes jeg kan være de absolutt beste. Men Thomas Numme, det blir gøy altså.
2: Det kan bli veldig, veldig morsomt. Hvordan hadde det gått med noen av oss hvis vi hadde vært med i Ikke lov å le på hytta?
4: Jeg hadde røkt ut først.
3: Jeg
4: ler av alt.
2: Ja, ja, og så, du ryker først.
4: Jeg 100%, altså jeg hadde røkt etter 30 sekunder hadde jeg vært ute. Det er ikke vits å ha meg med.
2: Nei, det hadde ikke vært noe vits. Hvordan tror du det hadde gått med Geir eller meg da? Hvem hadde røket først av oss?
3: Jeg tror du hadde røket, jeg loven.
4: Ja. Jeg tror faktisk du hadde røket først av oss.
2: Ja, jeg sitter, jeg tror også.
3: Du er en god fniser.
2: Ja,
4: ja. Ja, du, ja.
2: Og da ryker man da.
3: Jeg vet ikke hvor mye skal til. Er det latterkul eller? Jeg har jo sett
4: jo,
3: lite på det der.
4: Jo, det er latter, det er smil, det er knis.
2: Smil også?
4: Ja, ja, du kan få for litt sånn. Det kan du få for. Du får poeng på hver gang du gjør lyd i form av latter eller glede.
3: Ja, jeg må lese meg opp. Jeg må se meg opp litt på dette her.
4: Du trenger ikke å lese så mye.
3: Nei,
2: det er ikke helt min type TV også.
4: Jeg kan
2: også
4: kjøpe boken Ikke lov å le på hytta til deg. Ja, du leser litt om det.
3: Og sitte og le meg kav spent i hjel alene.
2: Det er bra. Vi ler og har det gøy i morgenklubben, og håper du synes at det vi driver med er morsomt på morgenkvisten. Så her er vi da hver dag, mandag til fredag.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: for at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Nei, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget?
0: Nei, vi skal blande med, Dumb Boys, sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
1: postgirobygget. Er det ikke
0: samme tiden? Nei, mye nyere tid.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Når DeLillos?
0: Jeg var russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok, I
0: hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke å snakke om det, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt, og da, nå har jo våren kommet nesten til hele fjøla, fra nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har de kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuellt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk?
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes
0: at jeg så brun. Klønte, måtte si
1: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en... som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt?
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress, egentlig, faktisk I seniorene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna...
0: Det har ikke troverdighet lenger. De det som noen influencers gjør at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravlet og fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn... Han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett fra det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja. Det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa, sånn, Erik kommer, han ble bitt I tunga en mauer, jeg har vært på besøk hos Kim, hun fjor ungene med, var ikke noe solkrem, men alle spiste mauer.
1: Ja.
0: Og det siste gang hun skal ha vennegruppe.
1: De fikk fem is hver.
0: Ja, det bra. Det veldig, veldig bra. Men det jeg skulle si om DeLillos,
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår, som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, nå begynner livet, på en måte. Var det så sur, da?
1: Nei, men jeg bakpå deg mer.
0: Det høres ut som broderen, han var fem år, hadde blodforgiftning og skulle synge. Sånn høres det ut. Drit I å lage den låta.
1: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren. Jeg følte det sånn pollenallergi, du slapp, da.
0: Ja.
1: Vår. Det bare sånn bakpå.
0: Nei, klart liksom, vår, vår og mer vår. Sånn skal det være.
1: Jeg synes du skal lage en vårsang.
0: Nei.

0: høyttaleren når du sykler rundt på kidnappingsmopeden din med Mertu i fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 Cent, ass, han kunne jeg snakket om i timesvis.
1: Ja, jeg
0: tenk
1: han...
0: på han så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han har veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset er sentrert midt på, så er det masse sånn dev-arealer rundt. Det er så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare jeg føler at noen har tatt fjesene, så du vet, zooma inn sånn som man gjør på
1: tommel og pekefinger,
0: og dratt inn og plassert det midt i ansiktet, og det masse rundt. Å, det søt, ass. Shit, så søt han var. Og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp, det gøy kombo, ass. Herregud, 50 Cent. Jeg elsker deg, søt på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut. Bye!

0: produsenten vår Øystein brukt ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grøtta Grav har jo laget en låt her for lenge siden, knekker mye sangen, kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du legger på den dialekten.
1: Ja, men det er det, det står, Eit.
0: Eit lite, ja. Jeg, bare, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit lite hotell, nei, et lite, kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell de skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så rett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut, for de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om, hvor eiendomsmegleren er sånn, han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på, for han er sånn, åja, er dere interessert? De bare... Kødder du? Vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Eller, ja, vi åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må dere vente så man drar og henter oss. Men kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se. Og
1: men han kom faktisk dagen etter. Hørte jeg rykter om.
0: Ja.
1: Så han var sånn, nei, men det går bra, jeg kan finne de nøklene. Det kommer båten i morgen. De bare, i morgen? Vi er jo her nå. Hva faen er det du driver med? Vi er jo...
0: Og dette er en øy med 200 innbyggere, det er på størrelse med Lyngør antagelig, ikke sant? Det er ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe, så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas er manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Er det den?
1: Her, ja.
2: Åja. Er det sånn adkomsten hadde jobbet med, da? Det ser helt jævlig ut.
1: Jeg legger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt nagd i hel her. Altså, det er jo beyond repair, liksom.
1: Altså,
0: Terningkast 6 i nettavisen. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
1: Åh, men det er det som er deilig.
0: Det er hele poenget.
1: Det er jo, det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette er jo dokumentar.
0: Mm.
1: Det er jo det det er.
0: Ja.
1: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera, that's it.
0: Mm.
1: Og så er det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
0: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare er på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som er gøy å se på er Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
1: Ja, det er at de er så fine.
0: Og så er familien til Tuvaina og familien til Ronny som også, naturlig nok, det skjønner man jo, man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre.
1: Ikke si det da.
0: Verdens, nei, det kan gå begge veier. Her er det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn.
1: Ja, virkelig. Ja,
0: det er ganske vanlig da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad i de, man blir glad i hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
1: Ja.
0: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
1: Jeg tror alle har gått av.
0: Ja, men man blir sittende.
1: Jeg tror at hvis alle er litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv. Og hvis alle er litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
0: Ja, så går man sammen to og to i gruppe, og så har man det sånn som, jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innmellom de også, men ha en sånn stemning i gruppa som de to har, og det er ikke bare fordi kamera er på. De har det sånn.
1: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og det er sånn de er. De er akkurat sånn som de er på TV, er de i virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
0: ja.
1: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det er til inspirasjon også, at det er sånn, fy fader, så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det er skummelt, men det er jo ikke farlig. Det verste som skjer er at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som er dumt. Men samtidig så
0: får du...
1: Det går bra, det er bare penger. Ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, åh, dette elsker jeg.
0: Eneste jeg er bekymret for, er ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, åh, for faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, i morgen til skal du på skolen, skal du sitte inn i 40 varmegrader og lære gresk alfabet.
1: Ja, og prøve å si en A, B, C, D, E, F, G.
0: Da tenker jeg sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet jo I NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende I kulissene. Og jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg lov til å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
1: Det sant?
0: Jeg tror folk skjønte sånn. Ja, de to skal være sammen.
1: Å, så
0: og de sneiks her rundt I begynnelsen der.
1: Det veldig koselig.
0: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Lise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
1: Helt ærlig, nei. Men det hvorfor fordi, ikke? Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninnene har sett på det. Jeg synes det drit kjedelig.
0: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på et
1: øvrigt. Anatomy.
0: Mm. La inn en R der, de. Det en drittserie.
1: Ja, det det?
0: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
1: Ja, det dritt,
0: ja. Ja, jeg tror det dritt.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House ja. Det mange som liker.
1: House likte jeg faktisk litt litt. Ja, The Pitt, ja. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
0: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg sånn skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
1: Ja, sånn. Det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet hvis ikke Brad Pitt der.
0: 100%.
1: Men hvordan Lis?
0: Men Lis, altså.
1: Lis?
0: Lis.
1: Ikke Lis.
0: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Hun Lis, lege I
1: sykehus.
0: Spesialisering. Lege I spesialisering. Så hun på I turnus da.
1: Ja.
0: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
1: Hvor jeg vet ikke hvem hun
0: Ikke heller?
1: Ja, hva heter hun?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, hun heter Lis.
0: Petra,
1: Nei, Petra var det.
0: Ja.
1: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
0: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av
1: den mannen.
0: Han spiller overlege.
1: Å, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, står og synger.
1: Helt, ja, veldig gøy. Nå har han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han lege der, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: jeg
1: kanskje bare han.
0: Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manuset helt... Jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
1: ja.
0: Og så blir man forelsket fra så mange... Han ene fra Pørny, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pørny, liksom.
0: Nei. Ikke han.
1: Ikke han.
0: Nei, høyere, mørkere.
1: Nei, det
0: kollegaen.
1: Ikke. Jeg vet ikke.
0: Du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du, åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
1: Ja. Men hva det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering.
1: Det hun single? Skal hun date
0: Nei.
1: Folk?
0: Nei.
1: Nei. Nei. Hun har barn?
0: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom de rundt henne.
1: Og pasienten litt. Hennes, dynamikken ja. Mellom
0: de. Hva hun velger skjønner. Å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
0: Ja, og folk har rundt henne. Litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
1: Hun ligge I?
0: Jeg har ikke sett en livert klining. Det kommer klining. Til å bli ligging.
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
1: Hun kommer til å bli det.
0: Ja, det ligger
1: ja, okay, det, nå begynner det å bli spennende.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Nå kan jeg se den.
0: Ja, det terningkast 6 fra meg.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Det bra.
3: Det alle snakker om.
1: Vi må snakke litt om.
3: Finn.no
0: Min favorittplattform.
1: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men det bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: ja, jeg bruker nyheter. Det.
0: Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
1: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig. Jeg kanskje ikke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: ja,
1: jeg sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja. Og en del lamper.
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
0: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
1: Jeg husker det. Jeg husker ikke. Jeg tror det var torget.
0: Ja, torget startet, ja.
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje.
1: Jeg tror det. Rubrikk ja. Også var sånn annonsegreier.
0: Men i gamle dager var det jo reelt, da visste jeg at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
1: Mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legge på grønn plen og morgensol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når du skal selge brukte møbler, så det jo rett opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplata og sånn på spisebordet jo, du leter etter. Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
1: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har lyst til å selge, den liksom, jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
0: Nei.
1: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut, Folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom. Da kommer du igjen. Og det der møte der, ja. Når den personen oppdager at oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
0: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo, det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen i virkeligheten. Mm. Eller jeg tipper at det de samme folk, det Tinder-generasjonen, ja. Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje i virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Så du kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut øya på deg.
1: 1,93 høy. Ja. Ses på kafferunneriet. Var ikke du ens?
0: Og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette i virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Er ikke morgensol, er ikke gress der engang. Og så skal jeg fylle den med møbler uten feiler, for jeg har brukt markedet på Finn. Bare støgge møbler. Så lever de i en sånn verden, tenker sånn, dette kunne vært fint på Instagram.
1: Det kunne vært fint på AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bildet av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
0: Tenk så skuffet det blir noe for unger, da. Kommer det en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? Bare sett sånn AI-genererte bilder av små babyer som inne i en sånn solsikke med små kattunger rundt, som ligger og gliser fra øre til øre. Og
1: så kommer det en sånn skrukket rosa støgg baby.
0: Ja, med sånn bek på nabbarna.
1: Og skurv. Ja. Husker du skurv? Jo,
0: og ringer rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det gøy å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, er dette sofaen?
1: Ja, eller jeg får ikke ta et bilde av den, så jeg tør ikke å legge den ut, for jeg tenker sånn, det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
0: ja, sofa sånn, for eksempel.
1: Ja, sofa vanskelig.
0: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen, liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig. Også, ja. Og så må du også legge til et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg, for det sånn, se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
1: Nei, du kan også
0: si sånn, se så fin denne sofaen her egentlig er, hvis den ikke, noe puter og pledd.
1: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn, se så derlig jeg kan bli.
1: Jeg kunne blitt det.
0: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner, så for faen jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her er det jo premiere på en ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn i dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Men Beastie Boys-dokumentaren er fortsatt min favoritt.
1: Beastie Boys, men nå har du veldig mange sånne filmer. Det et navn, jeg husker ikke hva det heter. Når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse av nå.
0: Ja, ja.
1: Det har kommet en bølge over oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien. Jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn i sofaen.
0: Ja, ah, det tenkte jeg også og, før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg er så glad for at jeg så den på kino.
1: Ja, mener du det?
0: Fordi det jo grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sinne sine.
1: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
0: Nei.
1: Du husker ikke?
0: Nei.
1: Jeg var i Skippegata.
0: Ok, hva ja, gjorde faktisk, du der? Var du på jobb,
1: eller? Jeg var på vei til en restaurant, og så, det sant, og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt, og så skulle han jo ha konsert. Han skulle på den touren sin,
0: ja.
1: Som jeg egentlig skulle på i London.
0: Ja.
1: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
0: husk så kul du var før, Hakim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet.
1: Fy faen, altså, hva skjedde med deg? Det voksenpoeng. Nei, dette kjempebra. Dette,
0: og jeg, null poeng av
1: meg. Jeg trenger dette her, Siri.
0: Nei.
1: Men visste du at jeg har, kjenner, ikke kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
0: Ok, hvem av dem da?
1: Jermaine.
0: Oh.
1: Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Ja. Hun spåkone fra Iran.
0: Ja.
1: Spåkone. Hun spåkone.
0: Er hun fra hummusstredet, eller?
1: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
0: Oi.
1: Og da ble det så greit at vi ble, ja, men jeg må spåne hjemme, kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg i to dager hjemme hos Jermaine Jackson, passet på bikkja deres Phoebe, svømte
0: Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
1: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye to dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har det et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
0: Ja.
1: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inne og var sånn, hello, thank you very much, med Michaels priser. Det var veldig gøy, det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
0: Jeg håper broren min har av meg at han har eget sånn lite rom hjemme. Med,
1: han har et lite skap. Bitteliten
0: bom. Avis utklipp av meg og sånn.
1: Men så sitter jeg i sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet skulle bare innom og hente henne i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello, og de bare, hi, og så gikk de videre.
0: Har du møtt Janet Jackson?
1: Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen. Hun skulle bare hente noe i hålen, for det ikke ganger i USA, vet du, det jævlig svære hus.
0: Det største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
1: Ja, jeg
0: er
1: enig.
0: Jermaine er langt ned, ass.
1: Jermaine er langt ned,
0: ja. Han er langt ned,
1: ja. Han er snål, ass.
0: Ja, man hadde stort hus.
1: Stort hus?
0: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
1: Ja.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, ja.
0: Åh, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, det, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
1: tenkte
0: si det
1: du
0: først.
1: Sånn at han var pedo?
0: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
1: Ja, det mener jeg. Ja.
0: Offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedo, eller?
1: Nei, vi vet ingenting om det.
0: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
1: Ja, men jeg tror hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
0: Nei, nei.
1: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og da er ikke 10-åringer ligger ikke sammen.
0: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Så vi sier at han var pedo.
1: Ja, 100%
0: pedo. Ja. Faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
1: Åja, mener du det?
0: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
1: Ja, fordi
0: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følget. Jeg går av her.
1: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett og
0: slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
1: Da tikket empan og sympan inn.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det var bra.
0: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var grisete, slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde ikke noe å leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
1: Nei.
0: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
1: Du hører som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
0: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen.
1: Ja, produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
0: Er det der de har vinservering?
1: Det kan godt være.
0: Det var ikke... I så fall hadde du visst det, så var nok ikke den. Greit.
1: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
0: Nei, greit.
1: Men det var faen med vinservering på Aske Kino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg har vært på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
0: heter. Du husker ikke filmen selvfølgelig. Nei, jeg husker ikke. Du lå i narkorus på første rad der.
1: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der. Ja. Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette en greie. Og så var han på Ringens kino for å være på premieren på Michael.
0: Nå må du skru av mobilen. Det noe sånn?
1: Ja.
0: Å fy faen.
1: Men kanskje, jeg vet ikke om det sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det sånn, å nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson, og moonwalka inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede seg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det litt gøy? At de driver og kødder så mye på Ringen Kino i Oslo? Jeg synes det tips til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
0: Ja.
1: Det likte ikke du.
0: Nei.
1: Her jeg så entusiastisk og du bare, nei,
0: husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
1: Du hadde elsket det.
0: Jeg hadde elsket det.
1: Jeg har bare vært på kino med deg en gang.
0: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn I dyp psykose. Men det jeg synes litt fint å se at, så litt skummelt også, men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
1: Er det noen TikTok-greier da?
0: Selvfølgelig, de tror at det deres musikk og så videre.
1: Ja, det så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noe spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Så Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette Usher.
0: Gå ned buret ditt og spis maur.
1: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bogstadveien som 15-åring.
0: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
1: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
0: Ja. Det, de tingene der ordner man.
1: Ja.
0: Ja, men de tror jo det. Jeg ble så glad for at barn I dag får med seg gammel musikk. Takket være TikTok. De vet hvem Beatles og Elvis ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men samtidig så gjør de ikke det. De tror det sin musikk.
1: Ja, da surner du.
0: Ja,
1: men jeg enig. Ja. Gjerne hør på musikk. Den. Anerkjenn den. Lik den. Men ikke tro at du fant den på TikTok.
0: Ikke fortell meg om Michael Jackson.
1: No.
0: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
1: You Rock My World, tror jeg.
0: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den, eller?
1: Nei, det
0: fy faen. Oi! Så har du ikke
1: you
0: hørt...
1: You Rock My... Hva for noe, sa du?
0: World!
1: You rock my world, you know you did. Did. Ikke si at du thriller da.
0: Det gammel Michael, eller ny, eller hva det?
1: Det ikke noe nytt. Han der for lenge siden.
0: Er det fra Bad, eller det fra History
1: ikke,
0: liksom?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad. Det aner jeg ikke hvilket album det på.
0: Aldri hørt før.
1: Hva det du liker da?
0: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
1: Nei.
0: Og så jeg veldig glad. Keep it in the closet.
1: Nei. Nei, men da, jeg tror det fra Bad. Alle de sangene du nevner da.
0: Nei, Keep it in the closet er ny. Det fra siste.
1: Det ny.
0: Ny. Rett før han ble pedo og narkoman og døde.
1: Den kommer rett fra TikTok da.
0: La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
1: Ja, hvem Matt Rife?
0: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19.000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med, har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå det jo, det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom.
1: Ja.
0: Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
4: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What up? Cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
5: Logan.
4: Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
0: Kjente hun med at Logan hverken klarer å uttale sitt egen navn eller at han har muligheten til å reise seg.
1: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel og så har jeg scrollet videre så kommer det en ny så det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså det helt sinnssykt. Altså man har jo blået de siste tre årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
0: Nei, han var ingen. Han sier ingen. Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg booket til noe som helst. Og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting hvor han snakker med publikum. Og så har han blitt huge, har eget... at du kan se ham på Netflix og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19 000 publikummere og som jeg allerede da, jeg, man skulle tro at jeg gikk dit Nei. Fordi jeg var litt litt rann fan I utgangspunktet
1: jeg må si at jeg tror for du ikke var der
0: vet du
1: ja. Ja,
0: han fikk meg til å gå ut på stand-up scenen igjen for å tenke sånn hvis dette en mulighet så vil jeg ta den så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up klubber hvor jeg kommer uten tekst og tenker sånn jeg skal gjøre som Matt jeg skal bare snakke med publikum jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker
1: Er det sant?
0: Jeg har gitt et år så nå hopper jeg igjen så skal Nei. La oss bare være helt enig jeg ikke Matt Rife, ferdig
1: Jo, det Nei. Du, du en
0: Nei, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife, jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept
1: Ja, det hadde du
0: 100%. Jeg orker ikke å bli drept
1: Du er Matt Rife, men du kan ikke være det
0: Nei,
1: men du det egentlig
0: Takk Men han har ingenting på stor arena å gjøre For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum Og hvordan skal de andre I publikum se det, Altså, dette en fyr som skal være på en intim En litt mindre scene hvor alle publikum Får med seg alle publikum
1: ja,
0: Det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
1: Jeg vet det, men det
0: har ikke noe på en arena å gjøre.
1: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
0: Jeg skal sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
1: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19 000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
0: Nei.
1: Punktum.
0: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det. Han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting som han, jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet og du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar og anmelder, ikke sant?
1: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
0: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva, ikke sant? Han vært litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det men som anmelder så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om og Matt Rife har fått med seg dette.
1: Ja, for han fikk terningkast 1.
0: Terningkast 1. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterås når han underviste der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
1: For det likte han for å være rødhåra, ikke sant?
0: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Jeg glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn det, så dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
1: Nei, fy fader.
0: Og det Espen Borge, og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
1: pedofil.
0: Pedo.
1: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
0: Ja. Det de har nå bestemt seg for at han pedo.
1: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
0: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det jo bare det jo dårligste hem, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
1: Ja, det var 19 000 som kom og så det da.
0: Ikke gå videre. Ja. Ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge blir jo fryktelig vanskelig. Han har fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
1: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
0: Nei,
1: det noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
0: Ja, men ikke gøy for Espen å få meldinger I
1: inbox. Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding. Så kan han reise rundt, og så kan han de som gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
0: Se hvordan gikk Michael Jackson han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
1: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borg-filmen. Da er det på premieren.
0: Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
0: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
1: Ikke si sorry for det, jeg elsker den sangen.
0: Gjør du det?
1: Det er favorittlåta mi.
0: Ja.
1: Det er en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
0: Ja.
1: Hun er så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
0: Er det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
1: Kan være. Men I hvert fall, den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning, jeg.
0: Du jeg trodde jo først klone på utsiden, så må du putte det inn, så blir det som en surrogatmor.
1: Ja, så du kloner, åja, det egg og de greiene der.
0: Ja.
1: Spuk inn.
0: Du tar samme egg, samme sæd.
1: Ja.
0: Og så lager du, rører du sammen med litt bakepulver og
1: to
0: egg.
1: Ikke glem natron, det dritviktig.
0: Og så må du putte det inn I mikroen, eller en hest da.
1: Ja, da får vi gratulere da, med vellykket klon.
0: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg... Føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
1: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
0: Kan noen sponse det? Vær så snill.
1: Ja.
0: Jeg tror heller jeg skal føde deg.
1: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
0: Jeg tipper verden har bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
1: Ja, vi kan...
0: Hæ?
1: Mm. Så da du flinkere enn meg til å føde?
0: Mm. For jeg gjør det ikke selv, for jeg tar ikke hesten litt hver gang.
1: Ja, da du kanskje flinkere.
0: Da det folk som kan
1: jeg
0: det.
1: Jeg trenger ikke hesten litt, jeg føder sånn. 30 min ut.
0: Rett I veggen?
1: Rett I veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg... Altså, jeg så god på å føde.
0: Ja, men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelse?
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA.
0: Det elsker jeg.
1: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
0: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
1: Kjempedyrt, så ser man på overvåkningskamera at fy faen, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der og river I stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man, dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være, der ligger bjørnekostyme I gangen, med de der knivene som har blitt brukt, så forsikringssvindlet.
0: Men jeg synes de fortjener pengene, for forsikringssvindlet jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa, og så, ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg, bare sånn, men vent litt, hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
1: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
0: Ja.
1: Det må jo være det. For jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
0: Men hver tjenesteveien, da det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut I bjørnekostymet og ramponere biler.
1: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal Bra. Kun zone I helgene.
0: Ja.
1: Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen.
0: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
1: Ja, I hvert fall for dem.
0: Fy faen, skal jeg bli kriminell?
1: Ja, for du liker
0: så digg da.
1: Å bare være I fengsel.
0: Hver helg bare noen, ha da familien! Legg meg på cella, jeg ses på mandag.
1: For det helgen som verst hjemme. Og siste ting, Love Island, Norge, kommer tilbake.
0: Ja.
1: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island, da det TV3 eller en av de der.
0: Ikke har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
1: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det.
0: Ja.
1: Morten Hegseth var programleder før det. Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island og skal lage en ny norsk versjon med Morten Hegseth igjen som programleder. Jeg liker
0: Sikkerne
1: det.
0: Er sluttet.
1: Jeg liker det.
0: Ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, jeg da.
1: Nei, det dritkjedelig.
0: Blir for tett på.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg liker at jeg fra et annet land.
1: Ja.
0: Ja. Var det det vi rakk?
1: Det var det vi rakk.
0: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
1: Ja.
0: Prøve å snakke oss litt gjennom hva vi skal og hvor vi skal. Legge en plan, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
1: Jeg føler at vi legger en plan for det til neste gang, så vi ser om vi husker den.
0: Ja.
1: Det ikke alltid man gjør det, heller. Men det vi kan...
0: Vi pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
1: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
0: Ja.
1: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om,
0: ja.
1: Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
0: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende type.
1: Han skjønn.
0: Altså, det mulig å bli så bli?
1: Er han bli?
0: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om, så sånn, du har et fjes som han blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som han skal til å begynne å le hele tiden, så han blir altså, så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som han på vei ut I en latter hele tiden.
1: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der.
0: Ja.
1: Det bare å glede seg til den nå. Det alle snakker om, alle snakker om.
5: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: handel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært i, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene, men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffe mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette er jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen i så stor grad at det går utover russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militærinstallasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når du liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Sånn at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, jeg så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Som gir for å,
0: ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de er i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det er en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig rett ned.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memoen fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Ja, hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da. Så alle disse tingene, og spesielt sånn som det er på Krim nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har man jo, har jo

0: guvernøren nærmest påbrukt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting. Mm. Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har jo vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
1: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal vi si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske harde i klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
2: Svenskene, bortsett fra Norge da?
1: Ja, bortsett fra oss, som vi er jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
0: Ja, og i tillegg så er jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det er folk som enten er drept eller så skadet at sjansen er liten for at de kommer tilbake.
1: Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for det er, de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
0: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk er i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så er jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette er fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der blir etter skigen, og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette er jo mer mafia enn det er militær.
1: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her er jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her er, det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det er visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
0: Og det er da det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
1: Det er jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det er akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
0: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nu ikke en diger militær invasjon, men det nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
1: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tjetjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han villig til å gå.
0: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
2: Ja, ja.
0: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tjetjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette tjetjenske terrorister. Nå det vår tid, nå det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tjetjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
1: Så kan jeg si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det biler som identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
0: Ja, altså det en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så det jo enda en seier til Putin og test mot NATO-forsvaret.
0: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk eller russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre. Mm. Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland. Nå det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da det plutselig et helt annet spill vi har.
1: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. de kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50 kanskje får de juling, kanskje